ali on želi izgraditi i našu nutrinu. Želi ju ispuniti svetim i čistim mislima, te dobrim i plemenitim nakanama, koje će se umjesto grabeža pretvoriti u darežljivost, a umjesto pakosti u dobrohotnost i velikodušnost prema bližnjemu. Umjesto zaključka završit ću molitvom iz časoslova, i to srednjega časa četvrtka. Svemogući Bože, od Tebe nema ništa tamna, ništa mračna. Pošalji u nas sjaj svoga svjetla, da opslužujući Tvoje zapovjedi, radosna srca vjerno koračamo Tvojim putem. Hvaljen Isus i Marija, i srdačan vam pozdrav.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

predao. Ljubio si do kraja, do smrti na križu. Ljubio si kao što nitko od nas ne zna ljubiti. Darovao si se kao što se nitko od nas ne zna darovati. I večer

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Pratit će nas i ovoga utorka, ovoga jutra, djevica nevina, majčica blaga, pa što god i kako god bilo, bit će dobro. Dame i gospodo, hvaljeni su si Marija, dobro i blagosloveno jutro ovoga utorka, 13. listopada, želim u 6 sati i 8 minuta. Prenosim pozdrav dežurne ekipe, kolega Adrian Vinković Anhel pripremio glazbu, bit će to i moje male pomoći, napravit ćemo jedno lijepo, legendarno jutro, glazbeno jutro. Jako mu se radujem, tehnička potpora mladi kolega Mihajl Vrbanić i kolegica Lana Popovčić, urednica Vijesti. Ja sam Domagoj Pejić, domaćin s vama, domaćin vama i zajedno s vama do 12 sati. Današnje evanđelje kaže, donosi one Isusove riječi, da vi farizeji čistite vanjštinu čaše iz dijele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti bezumnici. Opširni je u 7.30 u rubrici U svjetlo Božje riječi, a ja ću reći ne budimo bezumnici, ni puni grabeža i pakosti. Ne uzimajmo ono što nam, što nam ne pripada, a ne budimo zli želja i dijela prema drugima. Uvijek kažem Bože ono što želim drugome, slobodno daj meni. Dobro, sve znate, stavljeni smo, dobri Bog nas je posijao u zemlju ovu Hrvatsku da tu budemo, dobri rod unosimo, donosimo, da budemo na mir i blagoslov i crkvi, i narodu svome hrvatskom ili kojem god narodu pripadamo i ljudima koje srećemo. Svima od srca želim dobro, mirno i blagoslovljeno jutro.

Pjeva naš Kičo, a kad jednom svima kažem zbogom, kad ćemo svima reći zbogom, to ne znamo, to jedino onaj gore vladar svemira, svevišnji zna. I nemojmo se time opterećivati, opteretimo se s tim da današnji dan ispunimo dobrom, mirom, dakle budemo dobri prema drugima, dobri na kraju krajeva i prema sebi, da unosimo mir, da palimo, sve znate. Svijeću tamo, svjetlo tamo gdje je mrak, da budemo oni koji spajaju, a ne svađaju se, ne razdvajaju. Dobro. Situacija na cestama je dobra, naravno pušu vjetrovi, ima magle i mrak još uvijek, ali znate da je to normalno za 13. listopad. A današnji dan će biti pretežno sunčan, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, a poslije podne umjereno na oblaka, vjetar slab ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjereno do jaka bura i sjeverni vjetar lokalno s olujnim udarima, a temperatura od 13 do 18 na kopnu, kontinentu, Jadran između 19 i 24. Gdje god bili vi, diljem Hrvatske ili Lijepe naše, ili izvan Lijepe naše, svima želim još jednom u ime težune ekipe mir i blagoslov. 6 sati je 21 minuta.

Sada je 6 sati i 30 minuta, hvala lijepa na lijepim porukama, radno jutarnjim uzvraćam, poduplavam dobre želje, udvostručujem, pardon. A u 8 sati i 10 minuta domaćin će vam biti neko vrijeme kolega Ante Novak, jer će biti naše aktualno, dakle, Vitezovi bezgrišnog srca Marijina snaga molitva u javnom prostoru, nova je knjiga doktora Kronoslava Puškara, tiskana je krajem rujna, odmah nakon toga predstavljena u Međugorju, na četvrtoj duhovnoj obnovi u organizaciji Bratstva Vitezovi bezgrešnog srca Marijina. U programu našeg radija bit će prvi puta predstavljena danas, dakle bit će predstavljena hrvatskoj javnosti danas u 8 sati i 10 minuta. Rekoh, kolega Ante Novak će biti domaćin, a vi poslušajte emisiju, poslušajte naše aktualno, naravno budite s nama i dalje. 6.31, što sada? Ko je svetac ili svetica današnjega dana, saznajemo u 6.40. Dobro jutro.

U povijesti kršćanskih naroda bilo je svetih vladara koje je crkva uzdigla na čast oltara. Jedan od njih je i engleski kralj sveti Eduard. Živio je od 1004. do 1066. godine. Bio je posljednji anglosaski kralj. Kao desetogodišnjak morao je zbog danske okupacije otići u progonstvo, u kojem je proveo skoro 30 godina. Nakon toga je konačno mogao kao prijestolonasljednik sjesti na kraljevski tron. Ubrzo se javio novi problem. Dvije su se stranke htjele izboriti za veći utjecaj na monarha. Opet je morao bježati u progonstvo. No unatoč ovim političkim neuspjesima, u engleskom je narodu kralj Eduard ostavio neizbrisivi svijetli trag. Kralj Eduard pokazivao je izvanrednu dobrotu i ljubav prema podređenima, potrebnima, hodočasnicima i redovnicima. Podigao je benediktinsku opatiju svetoga Petra, danas poznatu kao Westminsterska opatija. Narod je sa zahvalnošću primio njegovu odluku o ukidanju vojničkog poreza, velikog tereta osobito za najsiromašnije. Odmah poslije njegove smrti, narod mu je počeo iskazivati štovanje kao svecu. Pokopan je u crkvi Westminsterske opatije, koju je obdario brojnim darovnicama. Svetim ga je proglasio 1161. papa Aleksandar II. Dvije godine kasnije kenterberijski nadbiskup slavni Toma Becket dao je prenijeti Eduardove relikvije u kor iste crkve. To je bilo 13. listopada 1163. pa se zbog toga njegov blagdan slavi na današnji dan.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, liturgijski kalendar kaže da je ovo 28. tjedan kroz godinu, a danas utorak i svakdan kad u dnevnom evanđelju slušamo kako si opet ima okršaj s farizejima. Nešto onome tko je čist, a tko nečist, treba li ili ne prati ruke prije jela. Na sve te sporednosti svima si nam rekao da činimo milosrdna djela ljubavi i sve će nam biti čisto. Dolazi nam misao svetoga Augustina, ljubi i čini što hoćeš, jer tad je sve čisto i sveto. Amen od srca Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Papa Lav XIV. Danas će biti primljen u rimsku polikliniku Gemelli radi uklanjanja plućnog čvorića. Kako je sam rekao, nakon nedjeljnog nagovora, čvorić je otkriven u vrlo ranoj fazi tijekom nedavnih pregleda i jasno je lokaliziran. Ipak zbog same operacije doći će do promjene planiranih aktivnosti, najavio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Dodao je i da bi postoperativni oporavak trebao trajati oko tjedan dana. A papi pristižu poruke podrške i izrazi želja za ozdravljenjem iz različitih crkvi i od političkih dužnosnika sa svih strana svijeta. Ključne naglaske iz opširnog medijskog izvještavanja o papinu zdravlju sažeo je naš vatikanski dopisnik Aldo Sinković.
3: Mediji ističu papin izrazito otvoren i neposredan pristup vjernicima. Umjesto da vijest bude objavljena isključivo kroz suhoparna službena priopćenja Svete Stolice, 71-godišnji papa Lav XIV. Odlučio informaciju o svom zdravlju podijeliti, kao što su to činili u posljednje vrijeme njegovi prethodnici, izravno s prozora apostolske palače, tražeći pritom duhovnu potporu i molitve. Tisak prenosi umirujuće poruke iz Vatikana. Naglašava se da je čvorić otkriven na vrijeme, da je jasno ograničen te da se nije proširio. Prenosi se službena procjena Vatikanskog ureda za tisak da će oporavak u rimskoj bolnici Gemelli potrajati oko tjedan dana. Vijest je pokrenula val solidarnosti diljem svijeta. Izvještava se o brzim reakcijama i porukama podrške koje stižu sa svih strana. Katoličke udruge i vjernici diljem svijeta već organiziraju zajedničke molitve i krunice za zdravlje Svetog Oca.
2: Veliki kibernetički napad poremetio je rad rashladnih sustava u stotinama trgovina nekoliko velikih francuskih maloprodajnih lanaca prehrambenih proizvoda, doznaje se od grupacije trgovaca. Hakeri su tijekom noći uspjeli prebaciti hladnjake i zamrzivače na način rada za odmrzavanje, a pogođeno je oko 300 trgovina diljem Francuske. Napad su iz pogođenih trgovina nazvali neviđenim i neprihvatljivim. Navodno je napad bio usmjeren na danskog pružatelja softverskih usluga koje koriste razni trgovci. Kremlj je odbacio prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora, rekavši da umjesto toga želi sveobuhvatni mirovni sporazum. Dogovor o primirju prethodno je najavljivala američka strana, pri čemu je Washington donio odluku o privremenoj obustavi sankcija na izvoz ruskog dizela. Američke vlasti izvele su raciju u domu demokratske zastupnice Ilhan Omar u okolici Washingtona u sklopu istrage o njezinim imigracijskim dokumentima budući da je rođena u Somaliji, izvijestio je Fox News Digital pozivajući se na upućeni izvor. Omar je česta meta političkih uvreda Donalda Trumpa koji je somalsko-američku zajednicu prikazao kao prijetnju Minnesoti u izljevu antisomalske i antimuslimanske retorike. A zastupnici u Hrvatskom saboru nakon kraće stanke vraćaju se u klupe, a ovo tjedno plenarno zasjedanje otvorit će premijer Andrej Plenković podnošenjem godišnjeg izvješća vlade. Slijedi rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera zbog nezakonitih odlagališta otpada. Predsjednik sabora Gordan Jandroković očekuje da će vladajuća većina odbiti prijedlog opoziva, a kako je rekao sam premijer,
4: umjesto da izađu van na presicu i ispričavaju se svim OPG-ima u Ličko-senjskoj županiji jer im proglašavaju i proizvode i tlo i zrak otrovanima, oni nastavljaju sa kampanjom neistina. E to će biti tema sutra popodne o kojoj ćemo itekako govoriti. Dakle, dio neopasnog otpada u vrećama ide, prekrivanje zakopanog otpada je u tijeku, plan sanacije je predstavljen.
2: Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u ovom trenutku ne bilježi prijave slučajeva oboljelih od salmonele povezanih s rajčicama iz Italije. Podsjetimo, državni inspektorat izvijestio je da su čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela u prvoj polovici rujna nabavili hrvatski ugostiteljski objekti koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni, te nije bilo prijava potrošača o mogućem trovanju hranom u tim objektima.
1: Kultura.
2: Počinju dani Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. Trodnevni ovogodišnji program predstavit će razvoj tehničkog obrazovanja u Hrvatskoj. Sve počinje u podne otvaranjem izložbe Stoljeće tehničkih studija od vizije do mreže fakulteta. Više zna Mislava Bišćan.
0: Dani Hrvatskog državnog arhiva održavaju se na temu Stoljeće tehničkih studija od vizije do mreže fakulteta, kroz koju će se izložbom, predavanjima, stručnim razgovorima, demonstracijom i filmskim programom predstaviti razvoj tehničkog obrazovanja u Hrvatskoj. Program donosi teme od prvih vizija i ideja do stvaranja mreže tehničkih fakulteta koji su tijekom desetljeća dali važan doprinos razvoju znanosti, tehnologije i društva. Program započinje svečanim otvorenjem izložbe Stoljeće tehničkih studija od vizije do mreže fakulteta, čije su autorice Monika Gusić i Dijana Mikšić.
5: Zamišljena kao godina kojom se obilježavaju dvije važne obljetnice u nastanku i radu Zagrebačkog tehničkog visokog školstva. Dakle, riječ je stotinu godina od uključivanja tehničke visoke škole u sveučilište u Zagrebu pod nazivom Tehnički fakultet, te 70 godina od njegove podjele na samostalne fakultete.
0: U središtu postava su ljudi koji su omogućili razvoj tih fakulteta, istaknute osobe iz našeg znanstvenog i tehnološkog života. Njihovo djelovanje predstavljeno je kroz različite eksponate.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U većem dijelu zemlje jutro je vedro, no u unutrašnjosti je ponajviše u središnjim predjelima ponegdje i maglovito. Duž obale puše umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati na kopnu bila između 2 i 7 stupnjeva. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 11 do 16. U nastavku dana osobito na Jadranu pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti prije podne mjestimice biti maglovito, a poslije podne prolazno će biti i umjerene na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, samo ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18. Na Jadranu između 19 i 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

Današnje evanđelje donosi one Isusove riječi da vi farizeji čistite vanjštinu čaše iz dijele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti bezumnici. Da, zamislite, idemo redovito na misu, častimo gospi, gospu, molimo krunice, idemo svetom Anti, svetom Franji, kome sve ne, a puni smo grabeža i pakosti. Evo, nadam se da ipak u našim životima nije tako, čovjek može imati slabosti, ali grabeži i pakosti, Dobro, poruka današnjega evanđelja u 7.30, velečasni Josip Bula.

Laškane cime, rasušeni brodi, Kaleb je sletija, brzo gušt

svijeta. Negdje žive duše, negdje čuti glasa, niti vidit maške, Kaleb je visoko. More minja boju, opet će derati jugo naškoju.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme dok je Isus govorio, pozva ga neki farizej k sebi na objed. On uđe i priđe k stolu. Vidjevši to, farizej se začudi što se Isus prije objeda ne opra. A Gospodin mu reče, da vi farizeji čistite vanjštinu čaše i zdjele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti. Bezumnici, nije li onaj koji načini vanjštinu načinio i nutrinu? Nego dajte za milostinju ono iznutra i gle, sve vam je čisto. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani i dragi slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija, srdačan vam pozdrav. Čitajući riječi današnjeg evanđelja, u misao mi je došla slika Potemkinovih sela. Znamo iz povijesti kako je knez Potemkin, želeći uvjeriti rusku caricu Katarinu Veliku u napredak carstva, dao izgraditi lažna sela sa kulisama i to baš tamo gdje je znao da će ona proći. A iza svega bila je jedna velika obmana. Isus se danas nalazi u kući jednog farizeja, a on mu prigovara što se nije oprao prije objeda. Isus sve čini s razlogom i zato danas kao da namjerno preskače ritual pranja. Farizejev začuđeni pogled prema Isusu postaje povod da mu Isus progovori o čistoći nutrine. Zanimljivo, on se čudi Isusu, a ne čudi se svojim grijesima. Je li Isus preskakanjem obrednog pranja htio pogaziti tradiciju ili reći da ono što činimo naizvan nije važno ni potrebno? Ne, nego je farizeju samo želio reći da naša vanjština i ono što činimo treba biti odraz naše nutrine. Zato Isus i danas u evanđelju, farizeju i farizejskom pokretu upućuje vrlo teške riječi. Kaže da im je nutrina puna grabeža i pakosti i na koncu ih naziva bezumnicima. Ipak znamo da Božja riječ nije za neke druge, nego za svakoga od nas, za mene. Svatko najbolje zna što nosi u srcu. Svatko od nas nosi u sebi manje ili više dobroga. Da svaki je čovjek stvoren na Božju sliku. Stoga je u svakoj osobi barem mali tračak Božjega svjetla. No svjesni smo da u sebi nosimo i ono nesavršeno, palo, grešno i izranjeno. Farizej iz evanđelja također nije bio savršen i svet. Osuđuje li ga Isus zbog toga? Ne osuđuje, ali ga kori jer on ne želi to sve predati njemu kao toliki drugi grešnici iz evanđelja koji su predavši svoje grijehe Gospodinu postali novi ljudi. Isus kaže da baš te svoje nesavršenosti trebamo predati Bogu. Dragi slušatelji, kada se slavi sveta misa, onda se tijekom priprave darova prikuplja i milostinja. Ipak osim materijalnog dara, mi smo pozvani Bogu na oltar staviti osim onog dobroga u sebi i sve ono nesavršeno i izranjeno, kako bi Bog to mogao preobraziti. Farizej koji je ugostio Isusa, ali i mi danas, često nismo svjesni da pred sobom nemamo rusku caricu Katarinu Veliku, kojoj je Potemkin pokazivao kulise, već pred sobom imamo kralja svih kraljeva kojemu je sve znano. Isusu je drago kada imamo uređenu vanjštinu, ali on želi izgraditi i našu nutrinu. Želi ju ispuniti svetim i čistim mislima te dobrim i plemenitim nakanama koje će se umjesto grabeža pretvoriti u darežljivost, a umjesto pakosti u dobrohotnost i velikodušnost prema bližnjemu. Umjesto zaključka završit ću molitvom iz časoslova i to srednjega časa četvrtka. Svemogući Bože, od Tebe nema ništa tamna, ništa mračna. Pošalji u nas sjaj svoga svjetla, da obslužujući tvoje zapovjedi, radosna srca vjerno koračamo tvojim putem. Hvaljen Isus i Marija i srdačan vam pozdrav.

Bila je nedjelja 22. listopada 1978. kad je Papa Ivan Pavao II. Služio prvu misu, onu javnu, na Trgu Svetoga Petra i predstavio se svijetu kao novi papa i rekao: ne bojte se, otvorite vrata Kristu. U spomen na to, njegov blagdan se slavi 22. listopada. Ako dobri Bog da, vjerujem da hoće, ja ću biti u njegovom svetištu tamo u Krakovu. A vi, gdje možete, odite na misno slavlje, a ako ste blizu Jelkovca, svakako preporučam zagrebački Jelkovec. Naime, središnje misno slavlje proslave župne svetkovine Svetog Ivana Pavla II. U zagrebačkom Jelkovcu predvodit će u četvrtak 22. listopada zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Ta će misa svečana biti u 19 sati. Slavit će se misa toga dana i u 8 te u 11 sati. Proslavi župne svetkovine prethodi devetodnevna priprava od danas, dakle kada počinje devetnica, do 21. listopada. Svakoga dana molit će se krunica od 18.30, a u 19 sati bit će misno slavlje. Dakle, nemojmo ga zaboraviti, barem mi koji ga se sjećamo, dolaze nove generacije koji ga se ne sjećaju, upoznaće ga, jer ćemo mi pričati o njemu, ali jednako kao što smo vodili Ivana Pavla II. Volit ćemo i današnjega, sadašnjega papu i svakoga papu koji nam dođe. Eto, to je to. Dakle, u Jelkovecku može 22. listopada, ko ne može, neka ode tamo kamo može, na misno slavlje, i neka kaže dobrom Bogu hvala za toga čovjeka.

Moj blagoslav neka prati svakog od vas i sve vaše obitelji.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV. Danas će biti primljen u rimsku polikliniku Gemelli radi uklanjanja plućnog čvorića. Kako je sam rekao, nakon nedjeljnog nagovora, čvorić je otkriven u vrlo ranoj fazi tijekom nedavnih pregleda i jasno je lokaliziran. Ipak, zbog same operacije doći će do promjene planiranih aktivnosti, najavio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Dodao je i da bi postoperativni oporavak trebao trajati oko tjedan dana. Premijer Plenković u Saboru će podnijeti godišnje izvješće vlade, a slijedi rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera zbog nezakonitih odlagališta otpada. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković očekuje da će vladajuća većina odbiti opoziv. O svemu se očitovao i sam premijer.
3: Umjesto da izađu van na presicu i ispričavaju se svim OPG-ima u Ličko-senjskoj županiji jer im proglašavaju i proizvode i tlo i zrak otrovanima, oni nastavljaju sa kampanjom neistina. E, to će biti tema sutra popodne o kojoj ćemo itekako govoriti. Dakle, dio neopasnog otpada u vrećama ide, prekrivanje zakopanog otpada je u tijeku, plan sanacije je predstavljen.
2: No, kako je upitala zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš,
4: je njegova odgovornost za taj otpad i to što se je zapravo sve znalo već od 2022. da ne kažem 23. što se tamo događa, ovdje je i nerad u pitanju, ali ovdje je i ogromna korupcija u pitanju. Sjetimo se samo glavnog državnog odvjetnika Mikulića i mislim da će svima biti sve jasno.
2: A lokalna organizacija Možemo iz Slavonskog Broda zatražila je očitovanje vlade o razlozima odbijanja plana restrukturiranja Đuro Đaković aparata koji su završili u stečaju. Država je izabrala naplatu duga umjesto spašavanja radnih mjesta, a to je pitanje odgovornosti države prema radnicima, industriji i budućnosti našeg grada, upozorili su. Za sad nema prijavljenih slučajeva oboljelih od salmonele povezanih s rajčicama iz Italije, izvijestila je služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Rajčice su dospjele većinom u ugostiteljske objekte koji su nakon turističke sezone zatvoreni, no za zaštitu je općenito najvažnije pravilno pranje i održavanje higijene, jer kako podsjeća predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Zdenko Mlinar.
5: Uvijek treba biti oprezan. Ne bih ja sad nešto posebno isticao tu zabrinutost kod ovih rajčica odnosno nekakve druge proizvode. Da, ovdje je činjenica da je cijela situacija dokazana i da se može povezati očito te rajčice sa tim pacijentima, ali kažem, nikakva posebna drama. Ja bih tu bio iskreno jednako oprezan kao i sa svakim drugim povrćem koji konzumiramo.
2: Veliki kibernetički napad poremetio je rad rashladnih sustava u stotinama trgovina nekoliko velikih francuskih maloprodajnih lanaca prehrambenih proizvoda, doznaje se od grupacije trgovaca. Hakeri su tijekom noći uspjeli prebaciti hladnjake i zamrzivače na način rada za odmrzavanje, a pogođeno je oko 300 trgovina diljem Francuske. Napad su iz pogođenih trgovina nazvali neviđenim i neprihvatljivim. Navodno je napad bio usmjeren na danskog pružatelja softverskih usluga koje koriste razni trgovci.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U većem dijelu zemlje jutro je vedro, no u unutrašnjosti je ponajviše u središnjim predjelima ponegdje i maglovito. Duž obale puše umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati na kopnu bila između 2 i 7 stupnjeva, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 11 do 16. U nastavku dana osobito na Jadranu pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti prije podne mjestimice biti maglovito, a poslije podne prolazno će biti i umjerene na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, samo ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18. Na Jadranu između 19 i 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove uredila i čitala Lana Popočić. Lijep pozdrav.
1: Najave kulturnih događaja.
0: Dani Hrvatskog državnog arhiva održavaju se od 13. do 15. listopada. Program je posvećen temi Stoljeće tehničkih studija, od vizije do mreže fakulteta, kroz koju će se izložbom, predavanjima, stručnim razgovorima, demonstracijom i filmskim programom predstaviti razvoj tehničkog obrazovanja u Hrvatskoj. Program počinje svečanim otvorenjem izložbe u 12 sati. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu ove godine obilježava 70 godina postojanja. Tim povodom premijerno će prikazati film Feropolis autora Dubravka Merlića u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Početak je u 19.30, a premijera je otvorena za javnost. Istaknuti hrvatski gitarist Srđan Bulat večeras će nastupiti u Kneževu dvoru u sklopu Dubrovačke glazbene jeseni. Nastupit će s recitalom Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru, a publika će imati priliku upoznati bogatstvo hrvatskog skladateljskog stvaralaštva za taj instrument. Početak je u 20 sati i 30 minuta.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Aktualno, najvažnije iz života crkve i društva.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobrodošli u nove aktualne minute vašeg i našeg dobrog radija za dobre ljude. Moje ime je Ante Novak, a sa mnom u studiju je Krunoslav Puškar. Kruno, hvaljen Isus i Mario.
2: Uvijek je hvaljen i hvala na pozivu.
1: Srce mi govori ti, ali evo, zbog naših slušatelja, jer važnija je tvoja priča, važnija je vaša priča oko bratstva Viteza i Bezgrešnog srca Marijinog, pokušat ćemo i nastojat ćemo sa vi. Dakle, voditelj bratstva, na početku sam griješio i bratovština, ali de facto, obzirom na vanjske okolnosti, možemo govoriti kad nije velika greška ako bratstvu kažemo da je bratovština, ali bratstvo je.
2: Bratstvo, evo, možemo tako govoriti, da, najbolje.
1: O prošlog mjeseca, odnosno još i uvijek ovaj mjesec listopada, ali nova molitva na Zagrebačkom trgu je idućega mjeseca, ali u ovom mjesecu je doslovno, a nisam to znao neki dan, no podsjetili ste me, 4 godine da se svaki mjesec u Zagrebu moli. Pa pokraj tolike medijske pozornosti, je li trebala, Kruno, i knjiga?
2: Pa da, evo, nevjerojatno, ali evo, već su se omaknule 4 godine, to je, evo, neki bi rekli dosta vremena, neki bi rekli malo vremena, evo, teško percepirati to vrijeme kako je proteklo i možemo reći da su to bile 4 turbulentne godine, dakle dosta toga smo proživjeli, doživjeli. I nekako na polovici tog vremena, na poluvremenu, ajmo tako reći, dakle prije 2 godine dobio sam ideju za knjigu, jer sam vidio, dakle, da evo, dosta je nerazumijevanja vezano za javnu molitvu Krunice, dosta je tu pitanja, makar smo mi pisali demantije, pisali objašnjenja, i nekako sam došao na ideju, dakle, da evo, sva ta pitanja koja postoje u javnosti, pa čak i svi ti mitovi koji postoje o javnoj molitvi Krunice, da sve njih opišem, popišem i objasnim u knjizi. Tako da, evo, jedno od poglavlja su upravo mitovi o javnoj molitvi Krunice i o moliteljima. Tu je objašnjenje, dakle, zašto mi molimo, zašto Krunica, zašto muškarci, zašto ne mrzimo žene, zašto se molimo Blaženoj Djevici Mariji, zašto određene nakane i tako dalje. U samoj knjizi su opisani počeci javne molitve Krunice u Zagrebu i u drugim mjestima, kako se to širilo, dakle jedna mini kronika i mini geneza bratstva i same te inicijative. A drugi dio knjige, dakle, možda najzanimljiviji dio knjige su svjedočanstva voditelja, molitelja, sudionika te javne molitve Krunice i one i promatrača, dakle, na koje je javna molitva Krunice utjecala. Dakle, to su osobe koje čak neke od njih nisu bile u vjeri, a koje je naša pojava, dakle, na trgu i naše zauzimanje za tu vjersku slobodu i javnu molitvu potaknulo da se preispitaju kao osobe, kao vjernici, i evo, neki od njih su posvjedočili, dakle, da su se upravo zbog toga vratili u crkvu, dakle zbog tog našeg javnog svjedočanstva. A evo, tu su zapravo, imamo 40-ak svjedočanstava i među njima imamo i svjedočanstvo obraćenja i ozdravljenja, dakle po javnoj molitvi Krunice, uslišanja određenih nakana. Tako da, evo, s obzirom da je jedan od mitova koji je opće raširen u javnosti, da javna molitva Krunice ne donose nikakvog ploda, dakle, kroz cijelu knjigu se donose plodovi javne molitve Krunice, osobni, zajednički, i evo, upravo zbog toga je ta knjiga napisana, da bi iz prve ruke posvjedočila što javna molitva Krunice jest i koji su rezultati i plodovi takve molitve.
1: puni naslov knjige Vitezovi bezgrešnog srca Marina, snaga molitve u javnom prostoru, autora doktora Krunoslava Puškara. Ovo je jedna fus notar, moram ljudima malo objasniti. Dakle, vi ste bili u nacionalnom vodstvu 40 dana za život, inicijative i kampanje koje je u tijeku, tako da je baš zgodno što razgovaramo u tom vremenu, a i providonosno, evo, 4 godine, obljetnica je sada. Kad ste ušli u nacionalno vodstvo, imali ste taj znanstvenički um, u međuvremenu ste na kroatistici, na doktorirali.
2: Lingvistici, da.
1: Dobro, šira je kroatistika.
2: Da, da, da, da, da.
1: Ja sam čak htio reći stilistika i znam kad ste prvu knjigu objavili 40 dana za život, Islo, autor Kruno Puškar, svjedočanstva, rekao pa da, Kruno ima taj znanstvenički um i njemu je bilo nekako logično, zapravo rodilo mu se u srcu i bit će vjerojatno još puno knjiga da valja napisati knjigu. No, ajmo o moliteljima. Mene zanima to prije 4 godine, se sjećate koji su vam se prvi gradovi odmah priključili?
2: Kako da ne, evo, kada je bilo jučer, evo kad sam prvi put dakle dolazili na trg, s nama su u duhu, dakle u svojim mjestima, gradovima molili Split, Slavonski Brod, Vinkovci i Metković. I oni su nastavili gotovo svi s nama moliti, dakle i sljedeći mjesec, tu je Metković odustao, ali evo, ove godine u prvom mjesecu Metković je ponovno nastavio, tako da i dalje je s nama. I evo, to moram dodati, dakle, ove prve subote, dakle u listopadu, imali smo rekordan broj gradova, odnosno lokacija na kojima se moli, sve skupa je bilo 34 lokacije u ove 4 godine, dakle, koje je ova inicijativa iznjedrila.
1: Zapravo, moje drugo je pitanje, koji su se najnoviji gradovi sad priključili?
2: Evo, ova zadnja dva grada su Čakovec i Velika Gorica.
1: Najmlađi molitelj, kojeg ste vi zamijetili, koliko ima godina?
2: Pa tu je teško reći, ovoga, na trgu dosta često dolaze očevi sa djecom, očevi sa sinovima, tako da najmlađi molitelj ima i možda i pola godine, godinu, dvije, tako da to varira iz mjeseca u mjesec.
1: A onog molitelja najstarijeg, ali kojeg ste upoznali, otprilike da vam je rekao ja imam 95 godina, možda manje, možda više, koji bi bio?
2: Pa ima, dakle ima dosta starijih molitelja i tu su molitelji od 85 godina koji dolaze na trg, kojima čak nije ni teško kleknuti, ovoga, sad vremena klečati i moliti, dakle to je zbilja čudesno.
1: I jedan prigovor mojim urednicima, nadređenima, nisu toga svjesni, nisam ni ja, ali ko iz nekog inata svaka prva subota u mjesecu mene zalome vijesti života crkve i to kad budem slobodan dogodi se neko čenđanje. Bio sam u više navrata i zapravo ovo niše nije samo molitva muškaraca i nikad nije u katoličkoj crkvi molitva muškaraca, jer ono što oduševljava slučajnog prolaznika sa strane jest da ste okruženi jednim plaštem žena, jako puno vas prate neprestano, neke znam i kao sugovornice i to je zapravo jedna velika strana, dobra strana koju nažalost ovi koji vas medijski prate baš ne stavljaju u prvi plan.
2: Da, evo kao što sam rekao, puno je tu laži, mitova o nama. Jedan od mitova je taj da žene ne podupiru javnu molitvu Krunice, dakle da mi to radimo protiv žena, međutim dosta muškaraca koji mole na trgu ili na trgovima, dakle njihove žene dolaze kao znak potpore, dakle stoje sa strane, zagovaraju za svoje supružnike, za svoju djecu koja također mole, tako da evo, to zbilja ne stoji da je to nešto kontra drugog spola, da je to samo neko ispoljavanje muške duhovnosti, muške agresije, dakle tu, evo, to je zapravo pokazuje da je to jedan obiteljski projekt koji je uključena cijela obitelj.
1: Malo prije ste u par navrata govorili kako rušite mitove, pa moj mozak je odmah onako nad naslov knjige kojeg vi srećom niste davili, najveći mitovi o katoličkoj crkvi, o molitvi Krunice, pa evo zadnji mit koji ste vi čuli zapravo od čitatelja, jer sam čuo ovih dana, evo, uopće o knjizi nema medijskih objava, uopće, još osim ono usputno
2: koji sam se
1: zakačio iz Međugorja, gdje ste usputno sa kardinalom Puljićem predstavili. Što vam ljudi govore, što je njih zakačilo u knjizi?
2: Pa, najviše ih je dotaknuo sam početak, dakle, evo, mnogi ljudi ne znaju, pa i sam kardinal Puljić kad je čitao knjigu, dakle, bio je iznenađen tim nekim okolnostima nastanka i evo, mi kad smo

0: zamolili druge molitvene zajednice da se pomole na tu nakanu i da kažu što im Duh Sveti govori. I sve od jedne, znači jedna do druge, govorili su morate ići na trg, morate ići na trg. Evo tu smo vidjeli jedan poticaj, jednu potvrdu i upravo smo zbog toga izašli na trg i mnogi misle da smo mi tamo došli, dakle, jesmo to željeli, dakle, da se, ne znam, pred drugima pokažemo. Evo, mi smo doista to odbijali, ali evo, iz poslušnosti molitvi, poticajima koji su nam došli u molitvi, evo, mi smo upravo zbog toga izašli na trg.
1: Koliko ste puta do sada htjeli odustati? Dobro, možda više u početcima, ali sigurno je bilo trenutaka te jako, jako teških.
0: Pa, evo, iskreno, dakle, da, bilo je na početku teško, dakle, kad su došli prvi medijski napadi i, evo, čovjek se onda počne preispitivati i počne zapravo neki način sumnjati, ali ono što opisujem u knjizi, evo, upravo, dakle, kad su te bile prve sumnje, nas je došlo jedno svjedočanstvo, dakle svjedočanstvo jednog muškarca koji se obratio jer je upravo u vijestima vidio svoga prijatelja kako s nama moli, dakle kako kleči i moli, i kad je on njega ugledao pitao se pa di sam ja čovječe od Boga, znači ja sam odlutao, moj prijatelj je ostao, dakle, u moliti, ostao u crkvi, kleknuo je na pod, raspakao se, drugi dan otišao na svetu ispovijed i vratio se u krilo majke crkve. Da smo mi zapravo shvatili, dakle, da su svi ti napadi bili samo zbog te osobe, zbog tog muškarca. Dakle, evo, vrijedilo je. Vrijedilo je zbog te jedne osobe koja se vratila u okrilje majke crkve.
1: Da, nije samo toni slika jako bitna, super sliku šaljete. U toj vašoj slici koja se ne može vidjeti, zanima me, jel vam u gradu Zagrebu dolaze molitelji izvan granica grada Zagreba, ovi koji nemaju u svom mjestu?
0: Da, svakako dolaze, dakle, dolaze muškarci iz drugih mjesta u kojima još nije krenula javna molitva krunica, evo, zanimljivo da dolaze i muškarci.
1: Super, nije još.
0: Moramo biti optimistični, ali dolaze i muškarci izvana, dakle, postoji braća koja su čak i u bratstvu, a dolaze recimo iz Austrije, dakle, svake prve subote, gotovo svake prve subote, nije im problem potegnuti 2-3 sata do Zagreba i evo, to date se na raspolaganje, moliti, evo, na naše nakane.
1: Evo, baš dobro vezano za ovo što sam htio iduće pitati, dakle, zadnji vikend u rujnu u Međugorju ste imali četvrtu duhovnu obnovu članova bratstva i simpatizera, bilo vas je oko 200 muškaraca i među vama su bili muškarci iz gradova diljem svijeta u kojima se javno moli krunica, a pokrenuli se Hrvati. Gdje se to još moli?
0: Moli se u Mađarskoj. Dakle, prvo je krenula prije 3 godine Budimpešta. Nju je pokrenuo jedan Mađar, Daniel Gaković, porijeklom, dakle, hrvatskog porijekla. I nakon toga, dakle, kad su se oni na temelju nas, dakle, oni su bili ušeljeni Hrvatskom, zbog toga su se pokrenuli u Mađarskoj, u Budimpešti, nakon toga se proširila javna molitva krunice diljem Mađarske. Sad se preko 30 gradova u Mađarskoj, dakle, moli. Dakle, oni imaju jako brzo rastuću inicijativu javna molitva krunice muškaraca, a zanimljivo, krenulo je od Budimpešta, krenulo od jednog Hrvata. Onda imamo sad u Švicarskoj, u Cirihu, dakle, bio je jedan brat u Međugorju iz Ciriha, naravno, on je to je već krenulo, on je prije toga molio u Trogiru, i imamo u Austriji, u Beču, dakle, evo, nekolicina muškaraca koji rade i žive u Beču, dolazili su na javnu molitvu krunice u Zagrebu. Ja se znao onako bockat, pa kad ćemo mi to pokrenuti u Beču, i evo, već od polovice prošle godine, to jest ne, polovice ove godine, evo, moli se i u Beču, a izgledno je da će se pridružiti i drugi gradovi.
1: U Međugorju ste sa braćom na onom susretu cjelodnevnom u dvorani majke Krispine, razmijenili ste iskustva, pa što vam govore, imaju li otpora, jer ipak su manjina, dosta, zapravo Mađarsko je to možda čak sad i moćnije, ne znam, na broj sudionika nego kod nas.
0: Ako govorimo baš o Mađarskoj, dakle, kod njih nema otpora, dakle, jedna drugačija atmosfera vlada. Brojčani jesu tako po 100, 200 i tako dalje, ovisno o mjestu, ali kod njih se sad promijenila politika, tako da, dakle, iz one jedne konzervativne politike koja je bila, sad imamo jednu liberalnu, tako da je pitanje vremena što će se dalje odvijat. Evo, baš sam razgovarao sa bratom Danielom iz Budimpešte, kad smo komentirali te stvari, ja sam rekao, dakle, evo, možda ste vi upravo zato morali pokrenuti javnu molitvu krunice u Mađarskoj, da

0: neki način pripremite teren, dakle, za ovo što dolazi. Dakle, da budete, evo, znak nade zbog ovoga što će se događati u vašoj zemlji. Tako da, evo, imamo razna događanja u raznim zemljama, je najčešće prigovor, pa kako vi u Zagrebu imate toliko prosvjednika, pa mi nemamo, ja vam, brate, nema problema, ja vam, mi vam pošaljamo polovicu, pa da, evo, ne budete ljubomorni. Ali, evo, mislim da nije slučajno što je upravo toliki otpor u Zagrebu. Dakle, Zagreb jest središnji grad Lijepe naše, kroz naš trg su prošle razne ideologije, režimi, politike, svega je bilo na našem trgu i, evo, nije zbog toga ni čudno što je toliki duhovni otpor upravo, dakle, na glavnom trgu Hrvatske.
1: Sve ste me sjetili već kad spominjete grad Zagreb, obzirom da okupljate jako puno ljudi i redovito, koliko dobijate iz gradskog proračuna novaca?
0: Pa ništa mi niti ne tražimo.
1: A ili pratite koliko pa, neke udruge
0: pratim,
1: dobijaju?
0: Pratim.
1: Se smanjuje dnevnice, prekovremeni rad i sat i rad vikendom, kad se to ne bude moglo popunjavati u papirima, da će se smanjiti i taj otpor, a u Mađarskoj povećati.
0: Pa slažem se, dakle, evo, dobili smo više potvrda, pa iz policije, dakle, da, evo, druga strana koja prosvjeduje protiv nas, dakle, oni su zapravo plaćeni, makar nama predbacuju da smo mi plaćeni, da plaćamo molitelje za vodu i za sendvič, što nema smisla, ali, evo, druga strana drugačije gleda na taj prosvjed i, evo, da se zatvori ta pipa, ta slavina financijska, sigurno bi bila drugačija situacija na trgu.
1: Pa evo, jedno moje svjedočanstvo, to je kolega Pavićić iz Večernjaka bio preuzeo, baš sam ih lijepo i fotko bio, bila jedna voditeljica, mudra, iskusna, sjedokosa, njih 5-6 vidiš onako, i to je bila poanta da nisu platili tramvajsku kartu i baš mi je kliknulo, vidiš kako ih vjerojatno ih voza, to su djeca bez iskustva, bez nekog, evo, na hodu za život sad u Puli, baš su mi rekli dole organizatori, su to srednjoškolci, šta oni znaju, ne znaju ni kojim glavu nosi, ne znaju da imaju vrat na leđima, a ja kad vidim one vaše mudre, stare ljude, još znam neke molitelje, to su kirurzi, to su ono, baš se iznenadio što su neki ljudi i uvijek prepričavamo te anegdote. Je li ima neki trenutak onako kruno koji je baš ostao nezaboravan, upečatljiv iz svih tih redovitih susreta, molitava, onako da ti se baš uvukao iz nekog razloga u sjećanje?
0: Pa evo, teško je odvojiti bilo koji susret, bilo koju molitvu, evo, svaka je jedinstvena na svoj način, svaki put kad mi izlazimo na trg, kada prvi put izlazimo, nikad ne znamo što nas zapravo čeka, ali meni je najljepši prizor, dakle, od samih početaka, dakle, kada otac i sin zajedno mole. Dakle, kada dođu zajedno na molitvu, zajedno kleknu, zajedno mole, dakle, meni su to nevjerojatni prizori, neki su ovjekovječeni u fotografijama, kod njih smo stavili i u samu knjigu, ali meni je to, dakle, meni je to pojam. Evo, moj sin još mali, još ne može ni klečati, ali, evo, jednog dana, evo, jedva čekam, dakle, da i na taj način mi posvjedočimo našu vjeru, jer ono što vidim kod ovih primjera, dakle, što je jako simbolično, dakle, tata kleči, gleda prema Gospi i moli. Sin moli, znači, još prebira zrnca krunice, još se uči i svako malo pogledava što tata radi. Dakle, to mi je jako simbolično. Tata gleda prema Gospi, tata gleda prema križu, tata gleda prema crkvi, a sin gleda što tata radi. I mislim da to je zapravo ono što mi bismo, muškarci, trebali biti svjesni. Dakle, djeca ne rade ono što mi kažemo da bi trebala raditi, djeca rade ono što mi radimo. I ako smo mi autentični kao vjernici, kao roditelji, kao ljudi, onda će i djeca postati autentična. Dakle, ne možemo očekivati od djece da idu u crkvu, da mole, ako mi sami to ne činimo. Tako da, evo, ovaj prizor iz trga koji mi se ponavlja svake subote, evo, možda to najbolje svjedoči.
1: Zašto pročitati novu knjigu o snazi molitve u javnom prostoru?
0: Pa, ja bih rekao da da je ta knjiga jedan sažetak ove prve 4 godine. Dakle, u njima će se naći sve informacije i fotografije i poticaji, dakle, koji su obilježili ovaj početak javne molitve krunice. Dakle, svi oni koji sudjeluju bi, evo, mogli nabaviti tu knjigu, jer sigurno se i oni nalaze u toj knjizi. A prije svega je ova knjiga pisana za one koji sumnjaju. dakle u potrebu i u plodove javne molitve krunice. Dakle, ja mislim da svaka druga stranica, ako ne svaka, će razoružati tu osobu koja sumnja u bilo kakve plodove. Velim, tu su svjedočanstva satkana u tu knjigu, razno razna iskustva, događaji, i ja vjerujem da osoba koja se nečka, koja ne zna treba li, hoće li, je li potrebno da dođe na trg, ja mislim da će ova knjiga biti poticaj.
1: Kako u ovom trenutku nabaviti knjigu? Najlakše.
0: Izdavač ove knjige je moja naklada Krizinus, dakle, to sam, dakle imamo i web stranicu, dakle može se nabaviti, a suizdavač je udruga Magnus pod kojom djeluju Vitezovi bezgrešna sa Samarina, tako da može se naći i na web shopu portala Muženi budite. Tako, evo, dovoljno samo upisati Vitezovi knjiga i evo, barem dvije strane će izaći preko koje se može nabaviti knjiga.
1: Kad planirate, ili bar sad u ovom trenutku prilike, imati predstavljanje u glavnome gradu?
0: Pa za glavni grad, evo, još razmišljamo o nekoj lokaciji, nekom datumu, ali već dogovaramo turneju diljem Hrvatske. Evo, javljaju mi se gradovi koji sudjeluju već u javnoj molitvi krunice, koji su zainteresirani za promociju. Tako da, evo, do kraja godine bit će dosta promocija, dakle, vjerojatno ću obići Hrvatsku od Vukovara do Dubrovnika, a ima zainteresiranih i za promociju vani, dakle naših Hrvata koji žive vani, tako da moguće dođe da bude nekoliko i međunarodnih promocija.
1: I konačno upoznati sve molitelje u svih ne 33 grada, nego 34.
0: 34,
1: neki
0: da.
1: Neki dan ste mi za vijesti života crkve rekli da je 33, ali već, ili tako, ili bilo
0: je 33? Da, bilo je najavljeno 33, ali evo, zadnji tren se uključio 34.
1: Hoće biti najlakše organizirati u rodnim Križevcima?
0: Pa to je najteže. Dakle, najteže biti prorok u svome kraju, i koju god knjigu predstavljam svoju u Križevcima, to je ono doista teško tlo i teže se ljudi odazivaju, a gdje god vani, dakle, kojem drugom gradu izvan svoje županije organiziram, dakle, tu najviše ljudi upoznam, najviše knjiga prođe i doista bude jako dobro iskustvo. Tako da, iskreno ne znam hoću li uopće predstavljati u Križevcima, možda dođe potice za to, možda ne, ali evo, najvažnije je da se ova knjiga širi i da bude poticaj drugima da se ohrabre, da mole krunicu, da javno svjedoče svoju vjeru i da je vjerno prenose svojoj djeci.
1: Od srca vam želim četvrto izdanje, pa ako treba i peto. A samo jedan podsjetnik, kako je sve počelo, meni se čini, jel vas vaš sugrađan Ivan Pokupec dugo treba nagovarati da se priključite inicijativi 40 dana za život?
0: Pa neko vrijeme, nije nešto to bilo dugo potrebno i doista njegovo iskustvo, dakle, iskustvo pobačaja u obitelji, dakle, koji je prijetio, bio je meni poticaj da se uključim u inicijativu 40 dana za život, i evo, preko te inicijative sam vidio koliko je zapravo kriza pobačaja direktna posljedica krize muževnosti i koliko je važno raditi na današnjim katoličkim, prije svega, muškarcima, i eto, na neki način sam završio u ovom apostolatu muškaraca i evo, drago mi da sam tu.
1: A iza svakog uspješnog muškarca
0: stoji i uspješna žena, da, i žena koja podupire.
1: Jel stignete u Križevce otići na mjesto bdjenja sad u sklopu kampanje?
0: Pa evo, trudim se skoro svaki dan, trudim se, evo, definitivno to.

0: Poznamo se puno, evo sad u ovom trenutku sam donedavno bio urednik Buma. Hvala od srca što svaki put kad bi zazvao uvijek ste bili otvoreni i također za vijesti života crkve. Ne izlazite toliko u medije i ja sam siguran da su mnogi okrenuli naše frekvencije baš zbog ovog gostovanja, ali malo prije smo objasnili taj kontekst, ali bez obzira možda što uredništvo, oni na desku budu zlonamjerni, ali ovi koji vas prate i traže izjave, oni su itekako svjesni da vi tu ništa tragično ne radite. Ova moja, naša ekipa novinarska.
1: Da. Evo, ja se svaki puta dozovem na bilo kakav intervju ili gostovanje, pogotovo ako vidim da je to dobro namjerno, tako da, evo, slobodno mi možete pozvati bilo kada.
0: Kruno Puškar, autor najnovije knjige koja je u izdanju Bratstva Vitezova i Bezgrešna srca Marina i udruge Magnus izašla baš upravo o temi molitve na trgovima, koje se uvijek možete pridružiti svake prve subote u mjesecu, bilo u glavnome gradu i svugdje drugdje gdje će još biti, gdje već jest. Kruno, evo, hvala za gostovanje u ovoj formatu HKR-a.
1: Hvala još jednom na pozivu i Boži blagoslov.
0: A vi ostanite i dalje s nama. Lijep vam pozdrav, jer HKR za vas živi 24 sata, 365 dana.
2: Aktualno. Najvažnije iz života crkve i društva.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

prijateljstvo. Papa Lav 14 tiče nam u bolnicu, ali vjerujemo da će sve biti u redu i da će nam se brzo vratiti. Inače, mjesec listopad je, to znamo, posvećen Gospi, nekako pa najviše kao i svibanj, ali papa je na početku listopada, dakle 1. listopada u četvrtak, pozvao vjernike da molimo da se u cijeloj crkvi uspostavi služba za brigu o mentalnom zdravlju koja će pomagati u prevladavanju stigmatiziranja i diskriminiranja osoba s duševnim bolestima. Držeći sličicu svete Dimfne, zaštitnice mentalnih bolesnika, papa Lav 14. pozvao je vjernike da mole za brigu o mentalnom zdravlju u mjesecu u kojem se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. Bilo je to 10. listopada, dakle prije 3 dana. Između ostaloga, papa Lav 14. je pročitao i molitvu: "Danas donosimo pre tebe našu braću i sestre koji se bore s teškoćama s mentalnim zdravljem, koji u samoći pate zbog tjeskobe, depresije ili bilo koje druge duševne boli. Ti ih zoveš po imence nježno, te u tebi pronalaze dostojanstvo i nadu. Oprosti nam trenutke kada smo odvraćali pogled pridonoseći stigmatiziranju i diskriminiranju duševnih bolesnika. Neka tvoja crkva bude otvoren dom, siguran prostor u kojem svatko ima mjesto." Pa hvala mu lijepo na ovoj lijepoj molitvi, na toj lijepoj inicijativi da u listopadu molimo, dakle, za one koji pate od duševnih bolesti i koji su zbog toga stigmatizirani i diskriminirani. Nadamo se da u našim blizinama ipak nisu. Vijesti u 9 sati, najave vjerske događanja u 9 sati i koju minutu, i dalje ostajemo zajedno.

0: dio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje,

za toplu obalu djetinjstva, bili smo vezani.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Papa danas odlazi u bolnicu na operaciju, mijenja se njegov raspored, a oporavak bi trebao trajati tjedan dana, izvijestio tiskovni ured Svete Stolice. Zbog otpada u Gospiću, Sabor raspravlja o nepovjerenju predsjedniku vlade. Međunarodni monetarni fond snizio prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Ove godine porast će za 2,2% i tek neznatno ubrzati iduće. Država izabrala naplatu duga umjesto spašavanja radnih mjesta u Đuri Đakoviću, upozorio Možemo iz Slavonskog Broda. Markov trg uredit će se nakon radova na zgradi Sabora. Vladajući još ne govore hoće li biti otvoren za javnost. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno

0: najave vjerskih događaja.
1: Uoči središnje proslave župne svetkovine Svetog Ivana Pavla II. U Zagrebačkom Jelkovcu večeras počinje devetodnevna duhovna priprava. Svakoga dana molit će se krunica od 18.30, a u 19 sati je misno slavlje. Večeras predvodi otac Stjepan Ivan Horvat. Tribina pod nazivom Antropologija stresa, tko je zapravo ugrožen? Počinje u 19.30 u dvorani obiteljskog centra Đakovačko-Osječke nadbiskupije u Slavonskom Brodu. Govorit će teologinja i mentorica hagioterapije Silva Vrdoljak. Franjevci u Beogradu u sklopu Franjevačkih jubileja i kao krunu stoljeća svoje obnovljene prisutnosti u gradu priredili su monografiju Obnovljena prisutnost u povodu 100. obljetnice djelovanja Beogradskog Franjevačkog samostana i župe Svetog Ante Padovanskoga. Predstavljanje je u 19 sati u crkvi Svetoga Ante, a o monografiji će govoriti umirovljeni beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar i povjesničar dr. Stipo Kljajić. Uoči predstavljanja nadbiskup će predvoditi misu zahvalnicu za veliku franjevačku obitelj.

9 sat i 15 minuta i koja sekunda k tome. Ja sada želim reći jedno veliko, veliko hvala. Naime, vjernici župa Presvetoga Trojstva Slivnoj, župa iz župe, dakle, Velike Gospe u Tribunju hodočastili su prošloga tjedna u domovinu pape Ivana Pavla II. Evo, Bogu hvala, bio sam s njima i zajedno smo posjetili i Krakov, i Vadovice, i Čestohovu, i Veličku, a i Slovačku Bratislavu i Trnavu. Bilo je zaista prelijepo i produhovljeno i veselo i radosno i glasno. Evo, želim reći hvala svim tim divnim i dragim ljudima, želim pozdraviti sve koji su bili u tome autobusu. Poseban pozdrav i hvala Riđi Frejerku Kolovratu i Dona Anti Vrciću, pa vozačima Mariju i Tomi. Evo, hvala svima koji su bili, evo, bilo je zaista prelijepo. Dobri Bog neka blagoslovi njihove obitelji, njihov zavičaj i na kraju krajeva, jel, njihovu Dalmaciju.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Da, 9:31, vrijeme kada čestitam rođendane prijateljicama i prijateljima HKR-a, samo da vidim, nije mi dugo bilo, za ovim pultom ujutro, prije podne, pa da vidim. Znate, ono kad si rođen 1963. a stalno te novom tehnologijom obasipaju, dobro, mislim da je dobro, telefon je ovdje. 01460999888, nazovite, uključite se ovaj kutak za prijatelje, ponajprije vama koji danas slavite rođendan, svima koji slušate HKR i slavljenici ste, želim neka je mir, neka je blagoslov, neka je ono, kako ono volim reći, Bože što želim, sebi daj drugome, zaista, a vama posebno koji ste prijateljice i prijatelji našeg radija, hvala vam od srca. Hvala vam od srca, puno znači vaša pomoć. Evo, u nedjelju ćemo prijateljima u pohode Župa u Dubravi Svetog Leopolda Mandića. Ako ste tamo, dođite. No dobro, bit će još tijekom ovoga tjedna, tijekom naših smjena, bit će još informacija kada, kako će to biti. No, gdje god bili, pozdravljam u ime svih kolegica i kolega HKR, u ime svih djelatnica i djelatnika. Što vam želim? Blagoslov Božji imate, to dobri Bog izljeva. Vjerujem da to zahvalno primate. Što vam želim? Puno hrabrosti, što god dođe, kako dođe, da imate hrabrosti to proći, prijeći, proživjeti, preživjeti, nekada zaboli, nekad se isplačemo, nekada tugujemo, ali se tome ne prepuštati. Šakom stol, jel tako, i uz Božju pomoć ići dalje. Hvala vam na svemu što činite za naš radio, dobri Bog neka blagoslovi one koje vi najviše volite. Iskren veliki pozdrav djelatnicama i djelatnicima kršćanske sadašnjosti, puno privatnog i poslovnog uspjeha. Neko od vas koji ste prijatelji, a koga evo čiji broj izvučemo, dobit će knjigu Odilon Singpo, evanđeoske mrvice za unutarnju ekologiju. Nekome od današnjih slavljenika darujemo knjigu evanđeoske mrvice, dakle svećanika Odilona Singpoa, sjajan čovjek, svećanik, uvijek nasmiješan. Ako slušaš HKR, dragi moj, evo veliki ti pozdrav svih nas. Na 275 stranica autor donosi kratke životne priče i razmišljanja. Najčešće su duga svega 2 ili 3 stranice. Naslov je nadahnut evanđeoskim susretom Isusa i žene Kanaanke. Singbo nas podsjeća da se velike životne istine često kriju malim stvarima u svojevrsnim mrvicama svakodnevice. Piše o žurbi, brigama, ljudskim odnosima i potrebi da zastanemo. Pritom povezuje svoja afrička iskustva sa životom i susretima u Hrvatskoj. Ovo je knjiga koju možemo čitati pomalo svakoga dana po jednu priču pronalazeći u njoj poticaj za razmišljanje. E, hvala njemu i kršćanskoj sadašnjosti što je to izdala. Dakle, Odilon Singbo, evanđeoske mrvice za unutarnju ekologiju. A neko od vas koji se javite u eter dobit ćete također KS izdanje Luigi Giussani. Može li se tako živjeti? Neobičan pristup kršćanskoj egzistenciji. Dakle, to je knjiga, dakle, talijanskog svećenika Luigia Giussanija, utemeljitelja pokreta Comunione e Liberazione. Knjiga je nastala u razgovoru koje je Giussani tijekom jedne godine vodio sa stotinjak mladih. Dakle, tijekom jedne godine sa stotinjak mladih koji su odlučili svoj život posvetiti Kristu. Razgovarali su o vjeri, nadi, ljubavi, slobodi i životnim odlukama. Mladi su otvoreno postavljali pitanja, Giussani im odgovarao polazeći od vlastita iskustva i kršćanskog nauka. Zato ovo nije klasično teološko djelo, nego živ razgovor o tome može li se vjera doista živjeti u svakodnevnici, a neki od prvih čitatelja čak su rekli da knjiga nalikuje romanu. Bravo! Dobro, evo nas, idemo. Telefonski poziv 01460 9988. Halo? Halo, u eteru ste Hrvatskoga katoličkog radija. Halo?
2: Halo.
1: Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
2: Uvijek je hvaljen Isus i Marija.
1: Odakle zovete i kako vam je ime?
2: Ja sam vaša članica Branka iz Zaprešića.
1: Branka, dobrodošli Branka.
2: još bolje vas našla, dragi naš Domagoj Pejić, legenda živa.
1: Ajme, hvala lijepa. Slušam Branka, slušam Branka. Hoćemo li mi... Da?
2: Anđele dobri i ne znam kako, ne znam više šta da vam kažem. Vi ste hodajući anđeo.
1: Ko ja? Ajme, oni koji me poznaju ne misle tako. Branka, ajmo, hvala lijepa na svim lijepim riječima. Moram, vrijeme nam ide, moram ubrzati. Dakle, recite.
2: Zovem u ime mog supruga Josipa da i on osvoji nagradu.
1: Dobro, eto može. Može, a gdje je Josip?
2: Josip je još u krevetu i sprema se u ribičiju.
1: A vi zovete?
2: I ja zovem.
1: A on se sprema u ribičiju? Dobro, Branka, draga. Ajmo ovako. S koliko je mladih Don Luigi Giussani tijekom jedne godine vodio razgovore sabrane u knjizi Može li se tako živjeti?
2: Oko 40.
1: Drugi put će se morat suprug sam javiti. Nije 40. Nije.
2: Dobro.
1: Hvala, Branka.
2: Neka vam je blagoslovljeno i imam samo jednu želju. Da mi pustite pjesmu od Dore Zdragović, da lupim šakom ostol ja ili to jednoj ženi ne treba.
1: Dobro, to ćemo vidjeti. To ćemo vidjeti u glazbomatu. Hvala vam lijepa, Branka. Pozdrav, Boži hvala blagoslov vama, želim. Želim pozdrav, Boži blagoslov. Halo.
3: Halo.
1: Da, hvaljen Isus i Marija, dobrodošle.
3: Navijeke, hvaljen i pozdrav svima. Ja sam Mira iz Sesveta.
1: Mira iz Sesveta, dobrodošli Miro. Kako vi jeste?
3: Evo, hvala najljepša.
1: Jeste vi osvojili u proteklih 6 mjeseci nagradu?
3: Nisam.
1: Niste, evo ja navijam sad za vas da vi osvojite. Dakle, s koliko mladi je Don Luigi Giussani tijekom jedne godine vodio razgovore sabrane u knjizi Može li se tako živjeti?
3: Kako sam se razumjela, sa 100.
1: Stotinjak. Može proći, naša stotinjak, Branka je 60 manje rekla. Dakle, Miro, draga, kako prolazi jutro inače?
3: Pa evo, radno, radim od kuće i tako, dobro.
1: Je li to dobro radi? Je li to dobro?
3: Radila sam se sa lijepo hodočašća iz Italije sa zajednicom gdje smo išli, pa nam je još puno dojmova svega.
1: Bravo.
3: To je prekrasna zemlja.
1: Bravo, evo, naravno da je prelijepa zemlja Italija. A gdje ste točno bili, u kojem gradu?
3: Pa bili smo, sve smo obilazili cijelu dole čizmu, znači od Rima dolje do San Giovanna i Rotonda, pa išli smo do Asiza, išli smo do Loreta, sve lijepo smo prošli i zaista je bilo blagoslovljeno.
1: Bravo. Dobro, Miro. Dakle,
3: i služilo nas je vrijeme, što je najvažnije. Da. Ovo je bilo prekrasno.
1: Eto, dobro je. Ovako, znači, sa stotinjak mladih vi dobivate, dakle, tu knjigu, jel tako to će ići vama, Kršćanske sadašnjosti. E sad recite mi, od veličasnog odjela na ko će dobiti, recite mi broj od 1 do 39.
3: Pa evo broj 13.
1: Broj 13, 1 Miljen Marijan. Miljen Marijan, 17.747 je njegov broj, danas slavi rođendan. I, dakle, Miljen Marijan dobiva knjigu veličasnog Odilona. Miro, draga, poželjite...
3: Čestitam gospodinu Marijanu, rođendana i svim danas koji slave, koji su vaši prijatelji, ja sam vaš prijatelj.
1: Hvala vam lijepa na tome.
3: Najbolje.
1: Hvala vam.
3: Evo, rođendan.
1: Ostanite na telefonskoj liniji, pa ću ja za koji trenutak, dok još pročitam ovo, uzeti vaše podatke. Hvala vam lijepa.
3: Može,
1: nemojte poklapati telefon. Bog.
3: Može,
1: hvala Miri, naše Branki koji su se javili, dakle stotinjak je, a hvala i Kršćanskoj sadašnjosti. Naime, nedavno je objavila novu mobilnu aplikaciju za čitanje Biblije. Biblija KS aplikacija je besplatna, donosi cjelovit biblijski tekst Svetoga pisma, Staroga i Novoga Zavjeta, prijevoda koji je osnova službenim hrvatskim katoličkim liturgijskim knjigama, vjeronaučnim i katehetskim udžbenicima. Uz to aplikacija donosi i niz mogućnosti koje čitanje i proučavanje Biblije čine još praktičnim. Do željenog biblijskog sadržaja možete doći vrlo jednostavno pretraživanjem po knjizi, poglavlju i retku ili prema pojmu. Posebna je značajka aplikacije to što omiljene ili posebno važne retke možete označiti i podcrtati bojom prema vlastitom izboru, a uz biblijski tekst možete dodavati i vlastite bilješke. Dakle, KS poziva cijenjeni slušatelje da besplatno preuzmu i isprobaju aplikaciju Biblija KS. Ma još jednom svim djelatnicama i djelatnicima Krčnog sadašnjosti puno poslovnog uspjeha i privatne sreće, mira i zadovoljstva. Hvala i vama koji pomažete studentima u potrebi. Za studente slabijeg imovinskog stanja u listopadu smo zabilježili uplate u iznosu od 818 eura 62 centa. Zahvaljujemo prijateljima koji su uplatili za naše stipendiste. Ako se želite pridružiti ovoj akciji i pomoći djeci u školovanju, pažljivo čitajte naše dopise, a sve dodatne informacije potražite i nazovite nas na broju 01460 9999. Dragi prijatelji, hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. A ako još niste dio naše obitelji prijatelja, a želite nam se pridružiti, onda ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr, pišite nam na mail prijatelj@hkm.hr ili nazovite 01 56 35 096. Od srca hvala svima.
0: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Ono li znači prijateljstvo?
7: Uvijek vele, joj kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Još malo pa će nam u studiju ući kolega Hrvoje Josip Bišćan, vijesti života crkve u 10 sati. Po vašem izboru, dakle, one glazbene poruke, pjesma na dar od 10.30. Snimite na 099-460-9988 na WhatsApp i pošaljite. A ako nećete snimiti, onda pošaljite onu pisanu poruku, pa sviramo po vašem od 10.30 do 11.00.

Ajmo Međimurci i Međimurke koji ste tamo negdje, vrnite se u svoje prelijepo Međimurje, prelijepa pjesma, a rekli su mi da sam rekao šaljite svoje glazbene poruke umjesto glasovne, može biti. Ne čudim se više ničemu, dakle svoje glasovne poruke za glazbomat u 10.30. A ja ću sada čestitati jedan rođendan jednom gospodinu koji je danas navršava 85 godina, uz čije sam pjesme rastao. I jako sam sretan što sam rastao uz takve pjesme. Naime, na današnji dan rođen je Paul Simon. On je, dakle, i skladatelj, i pjevač, i svirao gitaru, a popularnost je stekao kao član onoga dueta sa Artom Garfunkelom. Dakle, bili su Paul Simon i Art Garfunkel. Dakle, tamo negdje 84. 5. 6. do 1990. Evo, nekako je to, čini mi se, trajalo. Rođen je na današnji dan, dakle 1941. godine, bio je 13. listopad 1941. ako se ne varam, New Jersey. Dobro, hvala njemu i gospodinu Artu na svim lijepim pjesmama. Jednu ćemo čuti sada. Ako ste možda zaboravili tko je to, onda ćete se sada podsjetiti. Čekamo vijesti u 10 sati.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Papa Lav XIV. Će tijekom prijepodneva biti primljen u rimsku polikliniku Gemelli radi uklanjanja plućnoga čvorića, zbog čega će doći do promjene papinih planiranih aktivnosti, najavio ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Kako je sam papa rekao nakon nedjeljnog nagovora, čvorić je otkriven u vrlo ranoj fazi tijekom nedavnih pregleda i jasno lokaliziran. Bruni je dodao da bi postoperativni oporavak trebao trajati oko tjedan dana. Papa je jučer tijekom prijepodneva održao sve zakazane audijencije, međutim nije sudjelovao u poslijepodnevnom radu na susretu obitelji u dvorani Pavla VI, koji se održava povodom 10. obljetnice objave pobunice Amoris Laetitia. Jedna od promjena odnosi se na misu koju je papa trebao slaviti sutra na Trgu Svetoga Petra u zajedništvu sa sudionicima susreta, poglavarima istočnih crkvi, predsjednicima biskupskih konferencija, bračnim parovima i stručnjacima. Sveti otac odlučio predvođenje euharistijskog slavlja povjeriti kardinalu Luisu Antoniju Tagleu, nedavno imenovanom dekanu kardinalskog zbora. Prefektura papinskog doma objavila je da su zbog hospitalizacije Svetoga Oca otkazane sve audijencije do utorka 20. listopada. A papa Lav XIV. Uputio je pismo zahvale kardinalu Giovanniu Battisti Reu, dosadašnjem dekanu kardinalskog zbora. Pritom je pohvalio njegov otvoren, srdačan i iskren stil te sposobnost da se sa situacijama i problemima suočava mudro i konkretno. Služba kardinala Rea, koji još 70. godina prošloga stoljeća stupio u diplomatsku službu Svete Stolice, bila je uzdano svjedočanstvo ljubavi prema crkvi i papi, ustvrdio je Lav XIV.
3: Tijekom različitih razdoblja i čak 7 pontifikata, kardinal Re obnašao je brojne i delikatne službe u rimskoj kuriji, te se istaknuo kao pouzdani suradnik rimskih prvosvećenika, osobito svetog Ivana Pavla II. Upravo ga je on najprije pozvao u državno tajništvo, a potom imenovao i pročelnikom kongregacije za biskupe te kardinalom. Papa se u pismu prisjetio i godina tijekom kojih je kardinal Re obnašao službu dekana kardinalskog zbora. Istaknuo je da je tada njegova osoba postala još vidljivija, te su mnogi u Božjem narodu i izvan njega cijenili njegovo svećeničko svjedočanstvo tijekom euharistijskih slavlja kojima je predsjedao. Osobito je bila zapažena sprovodna misa pape Franje, tijekom koje je kardinal Re održao snažnu homiliju u spomen na preminuloga papu. Kardinala Rea na službi dekana kardinalskog zbora naslijedio je kardinal Tagle, objavio je Vatican News.
2: Kardinal Gerhard Ludwig Miller izrekao je najoštriju moralnu osudu najave po kojoj administracija Donalda Trumpa namjerava javno prenositi pogubljenje strijeljanjem bivšega bojnika Nidala Hasana, osuđenog za masakr u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu u kojem je ubijeno 13 osoba, a 32 su ranjene, piše EKI.
4: Kardinal Miller u prošlosti je višekratno hvalio predsjednika Sjedinjenih Američkih Država među ostalim i zbog odlučne obrane života od pobačaja. Međutim, ovoga puta je najavljeno pogubljenje nedvosmisleno nazvao činom čistog barbarstva koji je ne samo u suprotnosti s naukom Katoličke crkve, već i sa svim načelima suvremenog humanizma. Umirovljeni prefekt kongregacije, sada dikasterija za nauk vjere, je u razgovoru za Corriere della Sera istaknuo da SAD ne bi trebao ponašati apsolutističke države, te da još uvijek ima vremena za promjenu odluke s obzirom da država, čak ni u demokracijama, nema pravo raspolagati ljudskim tijelom. Podržao je stav vojnog ordinarija u SAD-u nadbiskupa Timotija Brolja, koji je izjavio da bi bilo moralno dopušteno kada američki vojnik ne bi izvršio zapovjedi koje smatra nepravednima. O ovom pitanju ranije se očitovao i papa Lav XIV, naglasivši da je smrtna kazna nedopustiva jer gazi nepovredivost i dostojanstvo ljudske osobe. Zajedničko dobro može se zaštititi, a zahtjevi pravednosti očuvati i bez pribjegavanja smrtnoj kazni, poručio je papa. Prethodno su protivljenje javnom pogubljenju izrazili državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin te predsjednik biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država, koji su ga nazvali barbarskim promicanjem kulture smrti.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je u radiju čitao Hrvoje Josipišćan. Ostanite uz Hrvatski katolički radio.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

0: vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10.30 na Hrvatskom katoličkom radiju.
1: Ovu pjesmu želim pokloniti nekome posebnom.
2: Hvaljen Isusi Marija, može li pjesma od Doris Dragović Krivi ljudi za moju prijateljicu Barbaru? Hvala i veliki pozdrav svima od Marije.

Dobro jutro. Lijepi pozdrav iz sunčane Kraljevice od Marine. Željela bih čestitati unuci od moje pokojne sestre Andrini Frleta jubilarni rođendan. Neka njoj bude sretan, vesel, blagoslovljen. Može uz pjesmu Klape Intrade sretan rođendan ili ako imate neku od njezini. Hvala lijepa. Unaprijed se zahvaljujem vama i cijeloj ekipi dragog mi Hrvatskog katoličkog radija. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. Do slušanja.

Hvalim Isusi Marija, deka je Čivanka, svime pozdrav, željela bi čuti pjesmu Duga cesta. Hvala lijepa i hvalim Isusi Marija i sveti Josip.

0: Pjesma na dar.
1: Evo, preživio sam puštanje glasovnih poruka, a i vi zajedno sa mnom. Sad idemo na ove govorne. Kaže, molim vas, kaže, pjesma Pod brajde za Međimurca jednog velečasnog Dragutina Goričanca. Pozdrav Dragicu, kojemu je danas rođendan. Blagosloveno, dragi prijatelju, bilo. I stoji u poruci, neka ga dragi Bog blagoslavi i nagradi za sve ono dobro što čini za mnogi, a posebno za nas osobe s invaliditetom. Ma čovjek je pravi. Neka je sretno velečasnom Dragutinu Goričancu. Biće pod brajde. Nakon toga dobili smo pozdrav iz Burnoga Solina. Kaže, moja Veronika je juče proslavila 15. rođendan. Miroslav Škoro, molio sam Boga za te. Mladi dami, sretan rođendan. A Svjetlana iz Zagreba je poželjela, kaže, neka ta pjesma bude nakana za papu Leona i miru Hrvatskoj. Pjesma, to jest molitva Ivana Pavla II. Oče naša, Abba Pater. To je sve po vašem izboru do 11 sati.

Za koju minutu vijesti, a onda u 11 sati i 15 minuta još jedno aktualno, kolegica Danila Dujmojević-Ojvan radi aktualno u 11 i 15 povijesni pregled stvaranja moderne hrvatske države iz pera doktora znanosti Robina Harrisa. Svakako slušajte HKR u 11 sati i 15 minuta.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Zagrebačka nadbiskupija oglasila se o slučaju svog svećenika. Prijava nije proslijeđena državnim tijelima jer je procijenjeno da nema obilježja kaznenog djela. Papa danas odlazi u bolnicu na operaciju. Mijenja se njegov raspored, a oporavak bi trebao trajati tjedan dana, izvijestila Sveta Stolica. Oporba u Saboru traži opoziv premijera Plenkovića zbog ilegalnog otpada. Poručuju, ne morate biti kazneno odgovorni da biste to bili i politički. Dronovi pogodili dva broda kod Bugarske, jedan potonuo. Donald Trump brani dogovor o dizelu s Rusijom, tvrdi da Putin više želi dogovor od Zelenskog. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 11.55.

0: aktualno. Najvažnije iz života crkve i društva.
1: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u danas drugu emisiju Aktualno Hrvatskog katoličkog radija koje je za vas ovaj put priredila Danijela Dujmović-Ojvan. U emisiji ćemo vam predstaviti knjigu uglednog britansko-hrvatskog povjesničara i publicista doktora Robina Harrisa Povijest Hrvatske od revolucije do nezavisnosti, odnosno dugo očekivani hrvatski prijevod u izdanju školske knjige koja je ranije objavila izvornik na engleskom jeziku. Kao nekadašnji visoki savjetnik i pisac govora britanske premijerke Margaret Thatcher te izvrstan poznavatelj prilika u jugoistočnoj Europi, britanski povjesničar s hrvatskom adresom dr. Harris u svojoj knjizi donosi jedinstven i objektivan povijesni pogled na ključne trenutke stvaranja moderne hrvatske države od vremena bana Josipa Jelačića preko obaju svjetskih ratova i razdoblja komunističke Jugoslavije pa sve do Domovinskog rata i ostvarenja hrvatske neovisnosti. Evo što je u tom kapitalnom dijelu na 800 stranica za naš radio rekao ugledni hrvatski povjesničar Mario Jareb s Hrvatskog instituta za povijest, koji je ujedno i recenzent knjige.
2: Znači, ja kao povjesničar koji se bavi suvremenom hrvatskom povješću imam vrlo dobre, dapače odlične dojmove i riječi, rekao bih, o značajnom doprinosu istraživanju i govoru o suvremenoj hrvatskoj povijesti. Dakle, u knjizi je obrađeno razdoblje od polovice 19. stoljeća zapravo do naših dana i na neki način ona prati razvoj hrvatskog društva i možemo to tako reći hrvatske državnosti sa nekakvim vrhuncem uspostave, dakle, suvremene Republike Hrvatske 90. godina 20. stoljeća. Ono što je važno u toj knjizi, dakle, ona je na neki način i sinteza. Kad govorimo o pojmu sinteza, nekako vriježeno govoriti o dijelima koje se temelje na već do sad istraženom i napisanome, koje zapravo su neki pregledi onoga što je do sada objavljeno. Ova knjiga se izdvaja iz od toga po tome što je to i zapravo dobrim dijelom i novo istraživanje koje je autor proveo ili novo iščitavanje povijesnih izvora, dakle raznih vrsta povijesnih izvora, u prvom redu izvornog arhivskog gradiva, na temelju čega onda on dolazi do mnogih novih spoznaja. Dakle, to je ta dodana vrijednost te knjige. Nemamo jednu klasičnu sintezu koja bi bila tek pregled onoga što je već napisano. Znači, ona i propituje dosadašnja istraživanja, širi ih, produbljuje, tako da netko tko uzme to dijelo, dakle, to je novo izvorno dijelo, o tom možemo možda neki bi to voljeli tako reći, možda je najvažnije razdoblje hrvatske povijesti ili nama koji živimo danas možda nekako najbližemu, što je konkretno na kraju posljedovalo i uspostavom napokon suverene hrvatske države.
1: Posebnu vrijednost ovoj hrvatskoj povijesnoj monografiji daje i činjenica što je autor, dr. Harris, bio aktivni svjedok i sudionik ključnih povijesnih i političkih zbivanja na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće.
2: S obzirom da je Robin bio savjetnik Margaret Thatcher i u doba kad je ona bila, dakle, predsjednica vlade Ujedinjenog Kraljevstva i kasnije kad ona to više nije, zapravo kad se ona posvećuje na neki način Hrvatskoj, onda on je na neki način i svjedok vremena, dakle svjedok onoga što se događalo i on ima uvid i u to gradivo koje je preostalo, koje je danas dostupno istraživačima i on ga i kao, kažem, sudionik događaja ili promatraš događaja, da budemo nekako ispravni, interpretira na takav način i sam je svjestan da, kako se on sam voli izraziti, to nije bilo u pogledu odnosa Velike Britanije prema Hrvatskoj, bilo neko sjajno razdoblje britanske politike s kojom bi se ta politika ili ta zemlja trebala ponositi. To zapravo nije neka novo za hrvatske par povjesničare i istraživače, ali je važno što dolazi od nekoga koji ima uvid, da to tako kažemo, iz druge strane u sve ono što se događalo unutar britanske politike, dakle prve polovice 90. godina prošloga stoljeća.
1: Kao što smo i već naveli, prije hrvatskog izdanja knjiga je izdana i na izvornom engleskom jeziku, što je smatra naš sugovornik, povjesničar Jareb, od prvorazredne važnosti za predstavljanje događaja iz

0: ići. Ovaj, na neki način je puno prijemčivije za mnoge u međunarodnoj zajednici, pisano jednim izvrsnim, dakle savršenim engleskim jezikom, tim britanskim, ajmo to tako reći, historiografskim stilom, što sve ima prednost pred onim, možemo to tako reći, što mi hrvatski povjesničari pišemo. Doduše, treba reći da Robina teško možemo više smatrati isključivo britanskim povjesničarem, on je već odavno tu naš, dakle ne samo što ima državljanstvo nego i živi, i zapravo mislim da je prešao onu granicu kad je bio u prvom redu britanski povjesničar, tako da trebamo ga promatrati kao hrvatskoga povjesničara koji razumije hrvatsku sredinu, hrvatsko društvo i nekakve hrvatske vrijednosti, da se tako izrazim, ali svejedno ova konstatacija o tome da ta knjiga ima iznimnu važnost za predstavljanje, dakle, Hrvatske ili onoga što su Hrvatske i Hrvati činili u posljednjih 150 i više godina, ima dakle vrlo veliku važnost.
1: Zanimalo nas je i kako je povjesničar Heris obradio osjetljiva područja iz hrvatske povijesti, kao što je razdoblje nezavisne države Hrvatske, poraće te Hrvatsku u okviru Titove komunističke Jugoslavije. Povjesničar Jare ističe kako je Herisovo djelo lišeno svake ideološke interpretacije koja je još živa u hrvatskoj publicistici i medijima, ali i kod nekih hrvatskih povjesničara.
0: One neće nikakve zločine niti jedne od strana uključenih u ratni sukob. Tu mi vrlo jasno vidimo što je činio ustaški režim, ali isto tako što su činili komunistički partizani ili novo uspostavljeni komunistički režim u Jugoslaviji. On otvoreno progovara o hrvatsko-srpskim odnosima, ističući i ono što je u tome bilo dobro ili pozitivno i ono što je bilo negativno, ne štedi, da tako kažemo, nijednoga od sudionika, ali one neke priče, da tako kažemo, gotovo karikature koje od nekoga čine isključivo nekakvo čudovište, od druga čine nekakoga velikoga heroja, toga u njegovoj knjizi nema. Te sve povijesne osobe su slojevite, dakle imaju, to su ljudi od krvi i mesa koji djeluju konkretnim uvjetima, koji donose različite odluke u, dakle, u skladu sa tim što proživljavaju, tako da taj njegov pristup odudara od nekih klasičnih, da ih tako nazovemo, pristupa koje se mogu naći u prvom redu nekakvoj publicistici ili u medijima, jer i ozbiljni hrvatski povjesničari koji nisu politikanti ili politički aktivisti, a nažalost i takvih ima čak i sa sveučilišnim titulama, koji dakle tako nastupaju, dakle koji govore o nekakvim pravim, krivim stranama, jedni su im apsolutni heroji, drugi su im apsolutni zločinci, dakle u njegovoj knjizi toga nema, dakle to je pristup koji se temelji na povijesnim izvorima i nastoji proniknuti u ono što se stvarno događalo, nešto je propisao neki kasnije čimbenik, bilo partija, bilo ne znam tko.
1: Ova sinteza suvremene hrvatske povijesti, smatra povjesničar Jareb, nije korisna samo povjesničarima i istraživačima, nego čak i onim hrvatskim čitateljima koji imaju malo ili nikakvo predznanje o tom razdoblju hrvatske povijesti.
0: Dakle, netko od koje, ajmo to tako reći, tabula raza, kako se to kaže, ili je vrlo skučenih znanja, ima prigodu zapravo se susreti s nečim što mu neće, da tako kažemo, zamutiti pogled i što će mu pružiti prigodu da se upozna s onim što je stvarno bilo u prošlosti, a ne da se dakle informira na temelju nekakvih ideologiziranih ili plošnih, dakle neobjektivnih uradaka. To je, držim velika korist od te knjige također.
1: I na kraju pitali smo našeg sugovornika kako je Herisova knjiga o suvremenoj hrvatskoj povijesti prihvaćena među onim hrvatskim povjesničarima koji se još nisu oslobodili jugoslavenskog historiografskog narativa.
0: Znači, uvijek kad izađe tako jedno djelo koje se temelji na izvorima, ne podliježe tim nekim ideološkim interpretacijama, obično se to onda izigra.

0: ignoriraju se, ne može naravno napasti. Ono, onda je tehnika ili metoda prešućivanja jedino što im preostaje.
1: A poslušajmo i što je sam Robin Harris rekao zašto je prije svega napisao knjigu o suvremenoj hrvatskoj povijesti. Izjavio je to na svečanoj promociji svoje knjige održanoj prošli tjedan u prepunoj dvorani Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu.
2: Smatrao sam da bi bilo od koristi kada bi vanjski svijet stekao bolje razumijevanje složenost drugog svjetskog rata na našem području. O razlozima raspada socijalističke Jugoslavije i zašto je izvjesno smislo moralnosti, te o naravi ratova koje su uslijedile nakon njezina raspada. Britanci će, na primjer, moći pročitati o stavu vlade njihove domovine prema Jugoslaviji i prema Hrvatima. Sumnjam da će mnogi iz toga zaključiti da se radi o slavnom poglavlju britanske povijesti.
1: U svom je govoru istaknuo kako je Hrvatska i danas izložena napadima i koordiniranim međunarodnim pokušajima diskreditacije putem iskrivljenog tumačenja prošlosti. Stoga je poručio je Hrvatima koji žele braniti interese svoje domovine, posebice onima u javnom životu i diplomaciji, potrebno znanje kako bi britkim mačem istine presjekli te inskonstruirane mitove. Povjesničar Robin Harris autor je i zapaženih povijesnih uspješnica Povijest Dubrovnika i Stepinac njegov život i vrijeme. Hrvatsko državljanstvo dobio je 2006. kao zahvalu i priznanje za izniman doprinos istraživanju i promicanju hrvatske povijesti u međunarodnim krugovima. Iako rođen u anglikanskoj obitelji, dr. Harris se prije više od 40 godina preobratio na katoličanstvo. U Hrvatsku se trajno doselio 2016. godine te živi u Samoboru. Nedavno je izjavio da iako je odlučio provesti svoje posljednje godine života u Hrvatskoj, da će mu uvijek ostati um engleskog katolika. To je um koji, kako je pojasnio, više propituje i manje je sklon poslušnosti autoritetima negoli um prosječnog Hrvata. Ipak, da nije postao katolikom, nastavio je, sigurno nikad ne bi došao živjeti u Hrvatsku, što je, kako je otkrio, druga najbolja odluka u njegovu životu. A s tim priznanjem tog iznimnog intelektualca i oksfordskog povjesničara s hrvatskim srcem i adresom završavamo još jedno aktualno koje je za vas pripremila Danijela Dujmović-Ojvan. Srdačan pozdrav do idućeg radijskog susreta.
3: Aktualno. Najvažnije iz života crkve i društva.

čuvajmo svoju povijest, čuvajmo svoj jezik, volimo svoju domovinu. Da u ovoj zemlji Hrvatskoj bude bolje nego što je trenutno sada. Jutro u Hrvatskoj Krunoslav Cigo i prelijepa pjesma, evo čuli ste u programu HTR-a, završila je u 11 sati 34 minute, još smo kratko zajedno.

E da, sve se na ovom svijetu mijenja. Jel Preradović napisao, stalna samo mijena jest. Jedino vječnost je dobri Bog se ne mijenjaju, ali neću sada o tome. Jedna od najdražih životnih mi je ona, kaže, puna groblja nezamjenjivih. Sve se mijenja i svako je zamjenjiv. Dobro. Današnje evanđelje kaže, vi farizeji čistite vanjštinu čaše iz dijele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti bezumnici. Isusove riječi, nadam se da u nama nema grabeža i pakosti. Dakle, grabež, nemojmo uzeti ono što nam ne pripada, nemojmo uzeti tuđe, nikako, ne budimo zli želja i dijela prema drugima, nikako. Eto, Bože, ono što želim drugome, daj meni. Bilo je lijepo s dežurnom ekipom, Adrian Vinković Angel pripremio glazbu, malo ja pomogao i napravili smo jedno, kako vidim po vašem poruku, jedno lijepo, legendarno jutro utorkom, kako reče jedna gospođa, napiše stari štih HKR-a. Dobro, Mihajl Vrbanić, mladi kolega, naša tehnička potpora, hvala mu lijepa, sjajan mladi čovjek. Hvala mu od srca i Domagoj Pejicom ja, čućemo se nekom drugom prilikom. Pozdravljam, želit ću da i dalje budete uz HKR, mislim da je kolega Ivica Zadro popodne s vama, sa Zadrom našim, bit će vedro i veselo, neka nova ekipa koju će Ivica predstaviti. Stojite dobro, ne bojite se nikoga i ničega i do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Napeto u Saboru uoči rasprave o opozivu premijera, pljušte optužbe, SDP napustio sabornicu. Zagrebačka nadbiskupija oglasila se o slučaju svog svećenika. Prijava nije proslijeđena državnim tijelima jer je procijenjeno da nema obilježja kaznenog djela. Zbog požara proglašena prirodna nepogoda za općine Milna i Nerežišće, građani pozvani da prijave štetu. Dronovi pogodili dva broda kod Bugarske, jedan potonuo. Crno more postalo je poprište eskalacije rata u Ukrajini, to je neprihvatljivo, poručila Ursula von der Leyen. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana prevladavaće sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu na oblaku. Vjetar u kopnenim krajevima slab, ponegdje i umjeren sjeverni te sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
1: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje,
1: neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
1: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomuci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
1: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjemu.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
2: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
3: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Žeteljci Marija Majka, 12 sati i 12 minuta. Hvala Isus i Marija, dobro vam došli u program Hrvatskog katoličkog radija. Puno riječi odmah želim reći, pa mi se previše njih dođe prije nego što ih želim izreći. Razmisli, a onda reci. Tako su mi govorili, a eto nisam slušao. 13. listopada, utorak je, dobrodošli uz Hrvatski katolički radio, ste s vama do 18 sati, Ivica Zadro. Za početak, ono što vas očekuje u 12.30, Vremeplov. A do toga, puno dobre glazbe, krećemo sa Anthony Queenom, I love you, you love me.
1: I love you. I love you. I love you. I love you.
2: I love you.
1: How many different ways are
2: How many different ways are there to say I love you?
1: I love you.

Latino, godina 1975. i Spanish Eyes u 12 sati i 18 minuta. Vrijeme je da predstavim poslijepodnevnu ekipu Hrvatskog katoličkog radija. Vijesti će vam ovo poslijepodnevno uređivati Danijela Dujmović-Ojvan. O kulturnim minutama brine se Vesna Bihar, a vijesti života crkve u 16 sati uređuje Hrvoje Josip Bišćan. Dnevnik nam je u 17, uređuje ga Vlatko Ojvan, a tehnička podrška još nešto malo više od pola sata Mihael Vrbanić, a onda nam se pridružuje Nikola Kajmar. Glazbu vam bira Ana Šoštarić. Ja sam Ivica Zadru, to sam već rekao, ali eto, ponovit ću još jednom. U 12.30 slušajte Vremeplov. Danas je to jedan važan datum, ali više od toga, o tome malo kasnije. Još samo večeras, 1963. Zagreb Fest i Drago Diklić. Ostanite dalje uz Dobar radio za dobre ljude.

U vremeplovu za koju minutu poslušajte o događaju iz 1917. godine koje se često naziva Čudo sunca u Fatimi. Kao što je obećala blažena Djevica Marija, učinila je veliko čudo kako bi si povjerovali Luci, Franji i Jacinti. Više o tome u vremeplovu u 12 sati i 30.

0: Današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo 1917. Troje djece, Lucija, Franjo i Jacinta, u Fatimi su imali šesto i posljednje zajedničko ukazanje Djevice Marije. 1576. imenovan je nadvojvoda Ernest Habsburški za namjesnika rimsko-njemačkog cara Rudolfa II. 1884. predstavnici 22 zemlje dogovorili su se o međunarodno priznatom nultom meridijanu. Na današnji dan 2000. godine Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora donio je deklaraciju o Domovinskom ratu.
0: Vremeplov.
1: 1917. troje djece, Lucija, Franjo i Jacinta, u Fatimi su imali šesto i posljednje zajedničko ukazanje Djevice Marije. Tom posljednjem ukazanju nazočilo je 70.000 ljudi, a oni su toga dana nazočili i čudu sunca. Sunce se tijekom desetak minuta kretalo strelovitom brzinom i okretalo oko svoje osi. Sve je bilo vidljivo s udaljenosti od 40 km. Glavni urednik tadašnjeg najutjecajnijeg portugalskog dnevnika, Osekula, koji je bio izrazito protiv vjere i katoličke crkve, odlučio osobno biti izvjestitelj tog dana iz Fatime i ismijati tamošnja zbivanja. No, svoj članak je naslovio "Ukazanje u Fatimi, sama nadnaravnost" i zapanjujući događaj "Ple sunca u puno podne u Fatimi", te je objektivno izvijestio o svemu što se dogodilo. Na mjestu ukazanja u Fatimi već 1928. počinje izgradnja bazilike, koja je posvećena tek 1953. Fatima postepeno dobiva službenu crkvenu potvrdu kao Marijansko svetište. 1930. mjesni biskup potvrđuje autentičnost ukazanja, a ubrzo potom biskupi posvećuju Portugal bezgrešnom srcu Marijinu. Godine 1942. Papa Pio XII. Posvetio je bezgrešnom srcu cijeli svijet. Papa Pavao VI. Hodočastio je u Fatimu na 50. obljetnicu ukazanja, a Ivan Pavao II. Došao je za preživjeli atentat zahvaliti Fatimskoj gospi 1982. i 1991. godine.
0: Vremeplov.
1: Rimsko-njemački car Maksimilijan II. Umro je 12. listopada 1576. a njegov najstariji sin Rudolf II. Preuzeo je vlast. Rudolf je kao hrvatsko-ugarski kralj i rimsko-njemački car 13. listopada imenovao svojega brata, nadvojvodu Ernesta Habsburškog, svojim namjesnikom. Kao vladar, Rudolf se više na svojem dvoru u Pragu bavio alkemijom, astrologijom i astronomijom nego državnim poslovima. Civilne poslove u Ugarskoj i Hrvatskoj prepustio je bratu Ernestu, a vojne poslove svojemu stricu nadvojvodi Karlu II. Štajerskom. Za Rudolfove vladavine na prostoru Hrvatske i Slavonije Karlo je uspostavio vojnu krajinu, obrambeno pogranično područje Habsburške monarhije. Vojna krajina bila je poseban obrambeni prostor koji se od 16. stoljeća protezao uz granicu prema Osmanskom carstvu, od Transilvanije do Jadrana. Obuhvaćala je velik dio Hrvatske i Slavonije, a postojala je sve do 1881. kada je razvojačena i ponovno sjedinjena s civilnom Hrvatskom. U početku nije imala jasno određene granice. Činile su je brojne utvrde, kule i stražarnice, a tijekom 17. i osobito 18. stoljeća dobila je čvršću organizaciju. Velik preokret dogodio se 1578. na saboru u Bruku na Muri, kada su staleži unutarnje Austrije preuzeli financiranje i organizaciju obrane. Umjesto velike pokretne vojske, vojnici su raspoređeni u pogranične utvrde, a osnovano je i Dvorsko ratno vijeće u Gracu. Unatoč gubitku važnih područja poput Klisa, Dubice, Jasenovca i Pounja, obrambeni sustav uspio je usporiti daljnje osmansko širenje. Njegovo je središnje uporište postao Karlovac, izgrađen 1581. na sutoku Kupe i Korane. Krajem 16. stoljeća vojna krajina bila je podijeljena na više krajiških cjelina, a na hrvatskom i slavonskom području razvile su se kapetanije. Iako su hrvatski staleži često pružali otpor reformama Bečkog dvora, krajiški sustav pokazao se učinkovitim. To su potvrdile i prve velike kršćanske pobjede u Dugom ratu, osobito bitka kod Siska 1593. koja je zaustavila osmansko napredovanje i učvrstila ulogu Vojne krajine kao obrambenog štita Habsburške monarhije.
0: Vremeplov.
1: Kolonizacija i osvajanja novih svjetova stoljećima su se provodile morskim putovima. Morska navigacija ovisila je o točnosti i preciznosti karata, a za njihovu je uporabu važno točno i precizno mjerenje vremena. Problem je bio u tome što se svaka pomorska sila koristila vlastitim početnim meridijanom ili podnevnikom. Napokon su se predstavnici 22 zemlje 13. listopada 1884. na konferenciji u Washingtonu dogovorili o međunarodno priznatom nultom meridijanu. Budući da je u to vrijeme najveća pomorska i imperijalna sila bila Velika Britanija, s lakoćom je pobijedio londonski observatorij na Greenwichu. Nulti meridijan je označen i tako je ostalo do dana današnjeg. Tijekom Drugog svjetskog rata zvjezdarnica Greenwich je uništena, te je Kraljevski astronomski observatorij preseljen u predgrađe Londona. Time nije preseljen i početni meridijan. Na mjestu stare zvjezdarnice danas je muzej s označenim početnim meridijanom. Dakle, kroz Greenwich prolazi nulti meridijan, a znate li da kroz naš glavni grad prolazi 16. meridijan? Svoju geografsku dužinu Zagreb je u povodu Univerzijade 1987. obilježio kamenom pločom na križanju ulice grada Vukovara i avenije Marina Držića, to jest u blizini autobusnog kolodvora.
0: Vremeplov.
1: U godini priznanja nultog meridijana iz Greenwicha, točnije 10. rujna 1884. Osijek je dobio svoj prvi tramvaj. Bio je to konjski tramvaj i prvi takav oblik javnog gradskog prijevoza na području današnje Hrvatske. Time je Osijek postao jedan od prvih gradova u ovom dijelu Europe s uvedenim tramvajskim prijevozom bez aplikacije, displeja i nerviranja zbog kašnjenja tramvaja. Električni tramvaj stigao je 1926. a tramvaj od tada postao jedan od simbola grada.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 2000. godine Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora donio je deklaraciju o Domovinskom ratu. U njoj između ostalog stoji, navodimo: Republika Hrvatska vodila je pravedan i legitiman, obrambeni i osloboditeljski, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome, u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica. Temeljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske, čime su stvorene pretpostavke za djelovanje pravne države i vladavine prava, te zakonito funkcioniranje državnih tijela kao najbolji način za daljnju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata. U deklaraciji je još zapisano: u skladu s temeljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti, Republika Hrvatska će u okviru materijalnih mogućnosti osigurati svim hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata, koji su najzaslužniji za njezino stvaranje, punu zaštitu, dostojanstvo i skrb. Današnji vremeplov čitala je i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

0: Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing. HKR. Dobar radio.
1: Uz dobar radio ste dobro i vrijeme, kaže pretežno sunčano, unutrašnjost i mjestimica uz umjerenu na oblaku. To je prognoza do kraja dana. Vjetar slab, ponegdje je umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša temperatura 13 do 18, u unutrašnjosti na Jadranu između 19 i 24 stupnja. U 13 sati poslušajte najnovije vijesti, priprema ih Danijela Dujmović-Ojvan. Ostanite uz HKR.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 13 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković u Saboru podnosi godišnje izvješće o radu vlade. Većina oporbe je uoči podnošenja izvješća napustila sabornicu poručivši da ne žele sudjelovati u premijerovoj predstavi. Mirela Ahmetović iz SDP-a.
3: Hvala lijepa, tražim stanku ime kluba SDP-a kako bih najavila da nam ne pada na pamet sudjelovati u Plenkovićevoj predstavi. Dok bude triumfalno mantrao o povijesnom BDP-u, o rastu plaća i mirovina, o mega projektima u infrastrukturi, neka prodavač magle Plenković objasni zašto u toj Plenkovićevoj bogatoj zemlji na stotine tisuće građana moli Boga da se ne razboli jer liječnika naprosto nema. Zašto ogromne plaće i mirovine u Hrvatskoj ne prate brutalan rast troškova na što nas upozorava i Europska komisija? Zašto je udio siromašnih umirovljenika kod nas dvostruko veći nego u prosjeku Europske unije? Zašto unatoč povijesnim ulaganjima u željezničku infrastrukturu vlakovi izlijeću iz tračnica, a prugama se juri brzinom iz 19. stoljeća? I zašto u javnosti Plenkoviću glumite uglađenog europskog ekologa, a smećarskoj mafiji ste prostrli crveni tepih, dok ste spokoj i zdravlje svojih sugrađana prodali za par kila Mikulićevog mesa?
2: Napuštanje sabornice od lijeve oporbe komentirao je i sam premijer Plenković.
4: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija i nastojanje da se sve što je u Hrvatskoj konstruktivno, odgovorno i ozbiljno poništi. Hrvatska javnost i hrvatski građani danas sa ovim potezom u biti vide pravu sliku cijelog ovog egzaltiranog agitiranja u vezi Gospića u proteklih mjesec dana. Cilj je velika podjela, velika polarizacija i produžena kvazi predizborna kampanja skoro dvije godine od izbora. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima, to im danas vrlo jasno poručujem.
2: U samom izvješću je istaknuo kako je njegova vlada tijekom tri mandata potvrdila, kako je rekao, sidro političke stabilnosti. Istaknuo je da je donosila odgovorne odluke, štitila građane i gospodarstvo te provodila reforme. U Saboru će se danas raspravljati i o oporbenom prijedlogu za opoziv premijera Andreja Plenkovića i to zbog ilegalnih odlagališta otpada. Oporba traži njegov odlazak jer ga smatra glavnim i odgovornim za nefunkcioniranje sustava. SDP je za inicijativu prikupio 54 potpisa. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
5: Premijer Plenković nam je poručio da on sa otpadom, opasnim otpadom u Lici, nema ništa. To priznanje može značiti dvije stvari. Andrej Plenković uopće ne vodi hrvatsku vladu, a druga mogućnost je da je Plenković u talu s mafijom. Ja ne znam što je gore. I mi ćemo sada slušati brojke i postotke. I znate kako Plenković sastavlja svoje izvješće? Dobra brojka za nas, stavite to u izvješće. Ali mi danas nećemo čuti ključne brojke. 1700 šlepera je prešlo preko državne granice. To se događalo i u koroni. Niste mogli iz županije u županiju, ali je mafija mogla.
2: Replicirali su saborski zastupnici HDZ-a Krunoslav Katičić i Ante Deur.
6: Kolege iz Mosta, opet neargumentirano, bez ikakvih dokaza ičega,
7: hvala vam, stvaraju konstrukcije.
8: Kolega Grmoja, vi ste od 2016. produkt mafije i njezinih izvora informacija.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je povećanje od 60%. Porez bi se odnosio na vlasnike praznih stanova i nekretnina koje se koriste za kratkoročni najam. Tomašević je obrazložio kako se povećanjem poreza želi vlasnike praznih stanova potaknuti na iznajmljivanje, jer više od 55.000 stanova u metropoli stoji prazno. Vjeruje i kako će to pomoći i smanjenju cijene najma stanova u Zagrebu. 11 mornara nestalo je na moru nakon što je brod potonuo u napadu dronova kod obale Bugarske. Riječ je o drugom slučaju potonuća teretnog broda sa smrtnim ishodom na tom području u tjedan dana, zbog čega je Bugarska pozvala ruskog veleposlanika na razgovor.
9: Dva teretna broda pogođena su dronovima tijekom noći, a jedan je potonuo, izvijestili su bugarski dužnosnici. Bugarska nije izravno optužila Rusiju za izvođenje napada, no premijer Rumen Radev izjavio je da ishod tih napada ide u prilog Ruskoj Federaciji. Iz Moskve za sada nema komentara o tim incidentima. Ovo je apsolutno neprihvatljivo, još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda, rekao je Radev u televizijskom obraćanju. Napade su osudile i Ukrajina te Europska unija. Bugarski dužnosnici izvijestili su da je spašeno 5 članova posade, dok se njih 11 i dalje vodi kao nestalo s broda koji je potonuo kod obale mjesta Krapec.
10: Sport.
11: Nakon reprezentativne stanke, ljubitelji nogometa ponovno će uživati u Ligi prvaka. Večeras je na rasporedu 9 utakmica drugog kola. Izdvajamo utakmicu madridskog Atletika i Manchester Uniteda. U ostalim susretima snage će odmjeriti engleski prvak Arsenal i francuski Lille. PSV Ivana Perišića igra protiv Leipciga. Barcelona Dominika Livakovića gostuje kod Galatasaraja. Bayern Josipa Stanišića igra protiv norveškog Vikinga, dok Inter Petra Sučića gostuje kod belgijskog Briža.
0: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana prevladavaće sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu na oblaku. Vjetar u kopnenim krajevima slab, ponegdje i umjeren sjeverni te sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.
13: Ko svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već. I neću laži s nekim novim snom. Jer kaznio sam svaku svoju

svatko ima svoju zvijezdu, što kazujem u put, a moja se zvijezda gleda.

Predio vam vokal Zorice Konže. Splitski festival 1985. Pokora u eteru Hrvatskog katoličkog radija. U 13 sati i 15 minuta očekuje nas pravni savjet u našem programu, i to s pravom o pravu. A o čemu se radi danas? O ostavini. Pa svi vi koji prolazite kroz to razdoblje ostavine, pažljivo slušajte naš pravni savjet s pravom o pravu u 13.15.

0: Dobar dan, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Danas u emisiji govorit ćemo o temi o kojoj se često počinje razmišljati tek kada se ona dogodi. Govorit ćemo o ostavini i odlukama nasljednika o prihvatu ili odricanju od nasljedstva. Ostavitelj je možda iza sebe ostavio kuću, stan, automobil, novac ili neku drugu imovinu, ali ostavio je i brojne dugove koje ne želite naslijediti. Pitate se, može li se jednostavno odreći nasljedstva? Možete, ali zakon propisuje kako, na koji način i kada. Prema zakonu o nasljeđivanju, nasljedno pravo stječe se u trenutku smrti ostavitelja. Drugim riječima, smrću osobe otvara se nasljedstvo i na nasljednike prelazi ostavina. Međutim, na nasljedniku je izbor i nasljednik svoje nasljedno pravo može prihvatiti ili se može odreći. No ne možemo jednostavno reći da se odričemo tog prava ili izabrati ono što nam odgovara, a ono što nam ne odgovara, toga se odreći. Zakon propisuje kada i kako nasljednik daje nasljedničku izjavu, pa i kako se nasljednik može odreći nasljedstva. Nasljednička izjava mora biti javno ovjerovljena izjava ili izjava dana osobno na zapisnik pred javnim bilježnikom ili sudom i ne smije biti djelomična niti pod uvjetom. Što ako prihvatimo nasljedstvo, a postoje dugovi? Ako nasljednik prihvati nasljedstvo, a postoje dugovi, zakon propisuje da nasljednik za ostaviteljeve dugove odgovara do visine vrijednosti naslijeđene imovine. To znači da nasljednik ne bi trebao odgovarati za ostaviteljeve dugove iznad vrijednosti onoga što je naslijedio. Međutim, postoji druga mogućnost, a to je odricanje od nasljedstva. Ako se nasljednik valjano odrekne nasljedstva, smatra se kao da nikada nije bio nasljednik i tada prema zakonu ne odgovara za ostaviteljeve dugove. Posebno treba imati na umu da odricanje od nasljedstva može biti posljedica i za potomke. Ako se nasljednik odrekne nasljedstva, treba paziti na to odreće li se samo u svoje ime ili i u ime svojih potomaka. Zakon predviđa da odricanje vrijedi i za potomke onoga koji se odrekao, ako nasljednik izričito ne izjavi da se odriče samo u svoje ime. Primjerice, otac umre, nema oporuke, a iza njega ostanu dvoje djece i supruga. Prema zakonu o nasljeđivanju, supruga i djeca su zakonski nasljednici u jednakim dijelovima, pa svakome pripada 1/3 ostavine. Međutim, zamislimo da se jedno dijete odrekne nasljedstva samo u svoje ime. U tom slučaju smatra se kao da je umrlo prije ostavitelja, pa na njegovo mjesto mogu doći njegovi potomci, ako ih naravno ima. Ako se, međutim, odrekne i u ime svojih potomaka, oni neće doći na njegovo mjesto. Drugačija je situacija kada supruga i oboje djece prihvate nasljedstvo, ali djeca svoj nasljedni dio izjavom ustupe majci. To više nije odricanje od nasljedstva. Djeca su najprije prihvatila nasljedstvo, a potom su svoj nasljedni dio ustupila drugom sunasljedniku, odnosno svojoj majci. Takav ustup ne znači da djeca prestaju biti nasljednici, niti da se oslobađaju odgovornosti za ostaviteljeve dugove. Kao nasljednici i dalje odgovaraju za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti svog nasljednog dijela, neovisno o tome što su taj dio ustupili majci. Zato je u ostavinskom postupku vrlo važno paziti na sadržaj izjave koju nasljednik daje. Nije isto prihvatiti nasljedstvo, odreći ga se ili svoj nasljedni dio ustupiti drugom sunasljedniku. Svaka od tih izjava proizvodi različite pravne posljedice. Ostanite uz valove Hrvatskog katoličkog radija i do iduće emisije srdačan pozdrav!
1: Pravom o pravu. U svijet zakona vodi vas magistra prava Marta Šimrak-Lukavski.

Na ponizne duše Bog izljeva svoju najpotpuniju svjetlost i milost. On ih uči ono što ih učenjaci ne mogu naučiti i razriješuje im tajne koje ni najmudriji ne mogu odgonetnuti. Sveti Vinko Paulski.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing. Uvijek uz vas. HKR.
2: 13 sati i 28 minuta, 13. listopada 2026. Ako ste nakanili moliti devetnicu Svetom Ivanu Pavlu II, onda biste danas trebali početi. Dakle, moli se bez prestanka 9 uzastopnih dana. Ako i preskočite jedan dan, onda počnite iznova. To je vježba postojanosti i vjernosti u molitvi. A kad smo kod Ivana Pavla II. I povezanosti sa Fatimom, s obzirom da je danas taj dan kad se dogodilo čudo sunca 1917. godine, upravo na blagdan Gospe Fatimske, papa je preživio atentat 13. svibnja 1981. godine. Iako je papa bio teško ranjen, preživio je. A Sveti Ivan Pavao II. Javno je svjedočio da mu je upravo blažena Djevica Marija spasila život skrenuši putanju metka. Kaže, jedna je ruka ispalila metak, a druga ga je vodila. Godinu dana nakon atentata 13. svibnja 1982. Papa Ivan Pavao II. I prvi put je hodočastio u Gospino svetište u Fatimi kako bi zahvalio Gospi. Tom prilikom je i darovao metak kojim je bio pogođen, a koji je kasnije ugrađen u zlatnu krunu na kipu Gospe Fatimske. Ako niste bili u Fatimi, svakako topla preporuka za posjetiti to mjesto. Nastavljamo s dobrom glazbom u programu Hrvatskog katoličkog radija. Idemo kroz na malu šetnju oceanom. Walk on the Ocean 1992.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

Kaže nam sanje nevelan, ali ako slučajno vozite, onda nemojte sanjati, nego pažljivo pratite sve ono što se događa, a ono što nam javlja Hrvatski autoklub da je pješak na autocesti A1 na 10. kilometru u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a prometna nesreća između čvora Lipovljani i čvora Kutina na autocesti A3 u smjeru Bregane, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Budite oprezni, sretan put ako putujete. I uživajte uz dobru glazbu i Hrvatski katolički radio. Ovo je Massimo, Tišina, godina je 2011. U 14 sati najnovije vijesti u programu HKR-a.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Premijer Andrej Plenković podnio godišnje izvješće o radu vlade. Većina oporbe napustila sabornicu. Danas se u Saboru raspravlja i o prijedlogu SDP-a o opozivu premijera Plenkovića zbog afere Gospić i ilegalnih odlagališta otpada. Zagreb povećava porez na prazne stanove i kratkoročni najam za 60%. Splitska vlast najavila poskupljenje vode te izvijestila kako radovi na pročistaču pitke vode napreduju. Dronovi pogodili dva broda kod Bugarske, jedan potonuo, 11 nestalih mornara. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 14.55.

0: Radio po mjeri dobrog čovjeka. HKR.
1: Ako ste se ikada pitali kako glasi ženski oblik imenice kandidat, evo upravo to vam donosi današnja rubrika Učimo hrvatski u 14 sati i 15 minuta. Sve vaše nedoumice oko te imenice razriješit ćemo jednom za svagda. 14 sati i 9 minuta, navještenje i nađeni Bog u programu HKR-a.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dobar vam dan, dragi slušatelji. U današnjem jezičnom savjetu Tomislava Bošnjak-Botica reći će nam koji je oblik za ženski rod od imenice kandidat.
1: Naime, u rječniku piše kandidatkinja, kako se najčešće govori i piše u medijima, no čuje se i oblik kandidatica, pogotovo u starijih govornika. Odmah valja kazati da su oba oblika pravilna i nastala su prema tvorbenim pravilima hrvatskoga jezika. Najveći broj imenica ženskoga roda koje označuju žensku osobu tvori se sufiksom -ica, profesorica, liječnica, sportašica, pripadnica, pjevačica, predsjednica, kuharica itd. No postoje i drugi sufiksi, a među njima i sufiks -kinja i -inja. To su stari sufiksi, premda se od njih ponajviše u novije vrijeme tvore imenice za ženske osobe u zanimanjima koja su prije bila ili samo muška ili nije bilo potrebe da se pravi razlika prema spolu. Imenice s ovim sufiksima su, na primjer, novakinja, vojnikinja, sutkinja, strankinja, psihologinja, ginekologinja itd. Neke od njih mogu imati i inačicu na -ica. Tako je i s imenicom kandidat, koja u ženskom rodu može glasiti i kandidatkinja i kandidatica. Oblik naica, dakle kandidatica, najviše se upotrebljava kad je riječ o pristupnici u žensku redovničku zajednicu, na primjer u zajednicu milosrdnih sestara Svetoga Križa ili Družbu sestara milosrdnica Svetoga Vinka Paulskoga. U tom ćemo slučaju radije reći kandidatica, premda ni oblik kandidatkinja nije pogrešan.
0: Za danas toliko. Ja sam Katarina Varenica i pozdravljam vas do sutra u isto vrijeme. Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav!
3: Bože, daj!
2: Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Ko nam ima?
5: Osijek!
4: Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan 13. listopada 1991. godine u obrani Pakraca poginuo je heroj Domovinskog rata Tomislav Ljevaković.
1: Tomislav Ljevaković rođen je 6. prosinca 1961. u Pakracu, gdje je i odrastao. Bio je vrlo blizak sa starijim bratom Ivicom, uvijek su zajedno obrađivali zemlju u Omanovcu. Osnovnu školu završio je u Pakracu, a srednju u Daruvaru, stekavši zvanje strojobravara. Bio je dobar učenik. Praksu je odradio u tvornici stakla u Lipiku, u kojoj se odmah po završetku škole zaposlio. Volio je svoju struku.
0: Također, još od srednje škole volio je popravljati i proučavati automobile, motocikle i sve ostale strojeve. Kao mali stalno igrao nogomet s vršnjacima iz susjedstva, a volio je vatrogastvo. Tomislav je bio član DVD-a Pakrac i od 7. godine išao je s vatrogascima na more. Kasnije je redovito vježbao sa starim članovima društva. Obitelj ga pamti po dobroti, veseloj naravi i marljivosti. Volio je pjevati, plesati, izlaziti i lijepo se oblačiti. Čim je dobio putovnicu, išao je kupovati robu u talijanski grad Trst.
1: Početkom demokratskih promjena postao je član Hrvatske demokratske zajednice. Bio je blizak s vođom pakračkog HDZ-a doktorom Ivanom Šreterom. Često ga je čuvao, odnosno osiguravao njegovu kuću koja je bila meta napada srpskih ekstremista. Tomislav je osiguravao i Stjepana Mesića pri njegovom posjetu Hrvatskog doma u Pakracu 1991. Bio je dragovoljac Domovinskog rata od 19. kolovoza 1991. Kao pripadnik 3. satnije 76. samostalnog bataljuna bio je zadužen za držanje straže na otpornoj točki na Praulji, gradskoj četvrti u sjevernom dijelu grada prema Maloj i Velikoj Krndiji, nasuprot neprijatelju u Pakračkim vinogradima i Brdu Čukur.
0: Zapovjednik mu je bio Stipe Hodak, a drugim vodom zapovjedao je Ivo Bogović. Poginuo je 13. listopada 1991. od krhotina minobacačke granate na Praulji zajedno s Antonom Žilijem i Željkom Šimunovićem. Marijan Gašpar navečer je njihova tijela odvezeo u Prekopakru, jedva izvukavši živu glavu zbog jake minobacačke i snajperske vatre. Taj dan svi preostali civili napustili su taj dio grada.
1: Tomislav Ljevaković u trenutku pogibije imao je 29 godina. Iza sebe ostavio je suprugu Mirjanu te 7-godišnjeg sina Dragu i 4-godišnju kćer Ivanu.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.
1: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.

Ispričam zašto sam nasmiješen, a više nisam njen. I reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ sličan smijeh?

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Na ponizne duše Bog izljeva svoju najpotpuniju svjetlost i milost. On ih uči ono što ih učenjaci ne mogu naučiti i razriješuje im tajne koje ni najmudriji ne mogu odgonetnuti. Sveti Vinko Paulski.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Premijer Andrej Plenković podnio godišnje izvješće o radu vlade. Većina oporbe napustila sabornicu. U Saboru će se raspravljati i o prijedlogu SDP-a o opozivu premijera Plenkovića zbog ilegalnih odlagališta otpada. Zagreb povećava porez na prazne stanove i kratkoročni najam za 60%. Najavljen prosvjed protiv megafarmi u Koprivnici. Papa Lav primljen u rimsku bolnicu radi uklanjanja lokaliziranog čvorića na plućima, izvijestio je Vatican News. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Katarina Katušić. Sutra u Primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom u središnjim predjelima lokalno može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar. Ponegdje s olujnim udarima poslije podne u slabljanju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 2 do 7, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 10 do 15. Najviša dnevna od 13 do 18, na obali i otocima između 19 i 24 stupnja.

15 sati zajedno molimo krunicu Božeg milosrđa. A utorkom nam je nakana za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Od vaših nakana neke ćemo pročitati, a dakako za sve zajedno moliti. Za brata hrvatskog branitelja koji je otišao u inozemstvo na liječenje od multiple skleroze. Za sina da pronađe posao i da mu se otvore prava vrata za zaposlenje. Za ozdravljenje dviju bolesnica. Za sve poginule i umrle hrvatske branitelje. Za dušu mog roda koja se preselila u tvoj zagrljaj. Za zdravlje i uspješan zahvat papi Lavu. Za obraćenje roditelja djece sa autističnom djecom. Za trudnu unuku da je gospodin čuva i podario je da bude vama. Za nerođene. Za duše u čistilištu. Za malenog dječaka i njegove roditelje. Za jednu osobu u kojem je u tijeku operacija tumora na mozgu. Za priziv savjesti liječnika, za suborce u Pakracu i za dušu ubijenog liječnika kojem se gubi svaki trag u Sisku. Za nestale u obrani Lijepe naše kao i za poginule. Za našu domovinu.

0: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, a sjedio zdesno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: O krvi i vodo,
2: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

0: Prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija, pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: Ako ste slučajno u prometu, onda malo pripazite. Iako je promet pojačan u gradovima i teže po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske uvjete u većem dijelu zemlje, vjetar oteža promet na Jadranskoj magistrali i to uvijek na gotovo istoj dionici. Između Senja i Svete Marije Magdalene zabranjen promet za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. A ne propustite u 15 sati i 30 minuta kulturne minute. Samo će biti Vesna Bihar, a evo što donosi Dani Hrvatskog državnog arhiva u znaku stoljeća tehničkih studija. Umjetničko blago Zagrebačke katedrale, nova istraživanja, sutra i preko sutra na znanstvenom skupu. A najavit ćemo i mjesec Hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici i čitaonici Osijek. Ostanite dalje uz HKR.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama poslušajte. Dani Hrvatskoga državnog arhiva u znaku su stoljeća tehničkih studija. Umjetničko blago Zagrebačke katedrale, nova istraživanja, sutra i preko sutra na znanstvenom skupu. Najavljujemo mjesec hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici i čitaonici Osijek.
2: Posjetite izložbu.
1: Otvorenjem izložbe Stoljeće tehničkih studija od vizije do mreže fakulteta počeli su Dani Hrvatskoga državnog arhiva. Trodnevni ovogodišnji program posvećen je upravo toj temi, Stoljeću tehničkih studija. Izložba prati razvoj tehničkog obrazovanja u Hrvatskoj od prvih vizija i ideja do stvaranja mreže tehničkih fakulteta koji su tijekom desetljeća oblikovali znanstveni, tehnološki i društveni razvoj naše zemlje. Uz izložbu raznoliki program uključuje i predavanja, stručne razgovore, demonstraciju, filmski program i dječji dan. O važnosti arhiva u stoljeću tehničkih studija govorio je uvodno i ravnatelj arhiva Dinko Čutura. Rekao je da izložba ne govori samo o povijesti tehničkog obrazovanja, nego i o tome tko smo mi, te uputio poziv svima da ovih dana dođu u arhiv i poprate program, posebno studentima tehničkih fakulteta.
3: Ovdje je sada mjesto da se svrati pozornost na činjenicu da je Hrvatski državni arhiv neiscrpno vrelo informacija, dokumenata, gradivo koje treba istraživati, stalno treba propitivati, revidirati i donositi, dakle, sudove koji će biti sina i red studio. To je ono, dakle, na što ja kao ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva mogu pozvati studente da dođu u arhiv i nastave, dakle raditi na ovom neiscrpnom gradivu.
1: Autorice izložbe Stoljeće tehničkih studija od vizije do mreže fakulteta su Monika Gusić i Dijana Mikšić, koja napominje da se izložbom obilježavaju dvije važne obljetnice u nastanku i radu Zagrebačkog visokog tehničkog školstva.
4: Dakle, riječ je stotinu godina od uključivanja tehničke visoke škole u sveučilište u Zagrebu pod nazivom Tehnički fakultet, te 70 godina od njegove podjele na samostalne fakultete, koji se vežu na 1919. godinu i osnutak Kraljevske tehničke visoke škole, kojom započinje kontinuirano visokoškolsko tehničko obrazovanje na području arhitekture, građevinarstva, geodezije, kemijske tehnologije, strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike, a potom i rudarstva.
1: U središtu postava su i ljudi koji su omogućili razvoj tih fakulteta, a njihovo djelovanje predstavljeno je i kroz različite eksponate.
4: Osim arhivskog gradiva koje je na našim plakatima reprezentirano kroz rukopise, predavanja, nacrte, slikovni materijal, nudimo i nešto izvornika u našem postavu kao artefakte koji se nalaze u našem dijelu. Među njima je maketa broda Leopolda Sorte, među njima su uzorci kemijskih spojeva Vladimira Preloga, nacrt Jurija Denzlera, nacrt današnje zgrade HEP-a u Gundulićevoj, maketa Velesajma Božidara Rašice, prvi galvanometar Josipa Lončara i slično.
1: Uz izložbu koja je središnje događanje, Hrvatski državni arhiv organizirao je još nekoliko događanja. Tijekom tri dana publiku očekuju i zanimljiva predavanja i razgovori, među kojima izdvajamo teme poput ferovske njuške u arhivskom džiru, razvoj biomedicinskog inženjerstva na feru, ali nešto sasvim posebno, skok preko kože i ulazak u časni rudarski ceh. Program završava filmskim četvrtkom uz film Tehnički fakulteti, škole, muzeji, izvana i iznutra. U umjetničkoj baštini Zagrebačke katedrale ogleda se gotovo čitav milenij europske umjetnosti. Susreću se djela i umjetnici iz današnje Austrije, Italije, Francuske, Njemačke, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i drugih. Putem baštine katedrale progovaraju važne povijesne činjenice. Neke od njih će biti sagledane u novom svjetlu na znanstvenom skupu Umjetničko blago Zagrebačke katedrale, nova istraživanja. Dvodnevni skup skup u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti počinje sutra u 9:30 u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu na Zagrebačkom Kaptolu. Više je doznala Mislava Bišćan.
0: Zagrebačka katedrala je jedan od najvažnijih spomenika hrvatske sakralne i kulturne baštine i danas otvara prostor novim istraživanjima. U organizaciji Instituta za povijest umjetnosti skup posvećen novim istraživanjima okuplja stručnjake koji proučavaju umjetničku baštinu katedrale, njezinu povijest i vrijedna djela koja svjedoče o stoljećima vjere i umjetničkog stvaralaštva. Skup se održava u sklopu projekta Između Srednje Europe i Mediterana, umjetnička baština kontinentalne Hrvatske u srednjem i ranom novom vijeku, koji se provodi na Institutu za povijest umjetnosti, a vodi ga Daniel Premerl, viši znanstveni suradnik instituta i priređivač najavljenog skupa.
5: Znači, tema skupa je u principu ovoga puta ne toliko ne arhitektura, već ono što čini ili je činilo, a to što je činilo nas isto jako zanima, stvarnost unutrašnjeg života katedrale. To su oltari, to su relikvijari, monstrance, dakle razne svete slike, od zidnih slika do kipova, do štafela, do oltarnih slika, do ilustracija knjižnih, misala, tekstila vrijednoga. Znači, to je sve ovdje, uz sve velike gubitke kroz povijest, razmjerno i dobro sačuvano.
0: Potres koji je 2020. pogodio Zagreb unatoč velikim oštećenjima koje je prouzročio, otvorio je i mogućnosti za nova istraživanja povijesti i umjetničke baštine katedrale. Među zanimljivim otkrićima ističe se pronalazak većeg dijela nadgrobne ploče biskupa Luke Baratina, koji pridonosi boljem poznavanju povijesti Zagrebačke katedrale i njezinih nekadašnjih prostora. Voditelj Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije Vlado Mikšić u oči skupa je izjavio:
6: neke stvari onako već su i prije bile poznate, ali su pale u zaborav, ali evo ga sada, dakle, tijekom te obnove brojne stvari ponovno su isplivale. I siguran sam da i sa ovim znanstvenim skupom, jer u ovom znanstvenom skupu, dakle, i sudjeluju neke osobe koje su u sastavnom dijelu, dakle, obnove katedrale, koje su direktno, dakle, naišli na različite zanimljive stvari, da će oni nama moći, dakle, dosta toga prezentirati i ako je nešto palo u zaborav, opet dovući na svjetlo dana.
0: Istraživanja i obnova pokazuju koliko je važno povezivanje povjesničara umjetnosti, stručnjaka za kulturnu baštinu i crkvenih ustanova. Na kraju kažemo i to da je umjetničko blago katedrale ugrađeno u domaći i regionalni povijesno-umjetnički kanon, a pojedine umjetnine izlagane su u europskim muzejima te se spominju i u inozemnim pregledima europske umjetnosti.
1: U sljedećem prilogu idemo do Osijeka i najavljujemo niz događanja uz mjesec Hrvatske knjige. Već tradicionalno u cijeloj Hrvatskoj mjesec Hrvatske knjige odvija se od 15. listopada do 15. studenog ove godine na temu Od priča do otkrića. Doznajemo što kroz taj mjesec priprema Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, kraticom GISKO. Sve će početi u četvrtak otvorenjem velike izložbe Petar Smajić, Trag u vremenu, izložba o životu, djelu i nasljeđu klasika Hrvatske naive. U izložbenim aulama knjižnice bit će izloženi plakati, knjižnična građa i skulpture. A nastavak bogatog programa najavljuje voditelj posudbenog odjela za odrasle Siniša Petković.
7: 16. listopada Dragulje Lijepe naše, predstavljanje, dakle, knjige dvaju autora koji će predstaviti sve ljepote Republike Hrvatske u jednoj lijepoj fotomonografiji. Potom imat ćemo 21. listopada predavanje profesorice doktorice znanosti Milice Lukić, Kult svete braće Čirila i Metoda. Dakle, ona će na jedan znanstveni način prikazati kakav je kult bio u Slavoniji te dvojice velikana slavenske pismenosti.
1: Mjesec Hrvatske knjige u GISKU bit će tradicionalno i u znaku pogodnosti pri upisu novih članova i povrata knjiga bez zakasnine.
7: To ćemo imati tijekom idućeg tjedna, 20. listopada, sniženu cijenu za sve kategorije, 2 eura manje i tijekom cijelog dana od 8 do 19.30 na posebenom odjelu za odrasle, studijska čitaonica i svi ogranci knjižnice, a vraćanje knjiga bez plaćanja za kasnine 10. studenog u prijepodnevnim satima od 10 do 12 i u poslijepodnevnim satima od 17 do 19. Tako da evo, svi oni koji nisu dugi niz godina vratili knjigu ili možda jedno kraće vrijeme mogu vratiti bez plaćanja za kasnine.
1: A u sklopu mjeseca Hrvatske knjige u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek nisu zaboravili ni na najmlađe. Tu su edukativne pričaonice i radionice koje na odjelu za rad s djecom i mladima u GIS-ku najavljuje Katarina Jukić.
8: Već 20. listopada svi zainteresirani korisnici stariji od 6 godina mogu se prijaviti na radionicu koja je vrlo popularna, 3D olovke, i pozivamo ih naravno da se prijave osobno dolaskom u knjižnicu ili na broj telefona središnje knjižnice. Srijeda je recimo opet rezervirana za naše pričaonice, za naše korisnike od 3 godine na više, i to pod nazivom Od priča do otkrića, što je i moto ovogodišnjeg mjeseca Hrvatske knjige. Tu ćemo evo kroz jednu priču, razgovor zapravo djeci pokušati potaknuti zanimanje za neke zanimljive osobe i otkrića, pa ćemo tako razgovarati o Faustu Vrančiću, letećem čovjeku, a i o robotima, evo jedna tema koja je među najmlađom populacijom jedna od najpopularnijih.
1: Ovogodišnji mjesec Hrvatske knjige posvećen je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti. Polazište ovogodišnjeg slogana Od priča do otkrića, ideja je da svako veliko otkriće počinje znatiželjom, pitanjem i pričom. Nacionalna manifestacija Mjesec Hrvatske knjige nova je prilika da se probudi ta znatiželja, pokrenu priče i pitanja prema novim znanjima i svjetovima. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav!
2: Kulturne minute.

Ivana i grupa Magazin u programu Hrvatskog katoličkog radija, za koju sekundu bit će 15 sati i 45 minuta. Svim ovima koji putujete, želim sretan put. Znajte da je, što se tiče prometa, povećan u gradovima, posebno u Zagrebu i na zagrebačkoj obilaznici. Povećan prolazak vozila na Jadranskom magistralom na dijelu od Poličnika do Murvice, te kod Stobreča vozi se usporeno i u zoni radova od čvora Učka pa sve do tunela Učka. Eto, javlja nam Hrvatski autoklub. A u 16 sati nemojte propustiti vijesti iz života crkve. Hrba Josip Bišćanih uređuje danas. A što nam donosi? Papa Lav 14. primljen je u polikliniku u Džemeli zbog najavljene manje operacije. Evo, drago mi je da ste i vi svojim nakanama za krunicu Božjeg milosrđa molili i za papu Lava da sve to dobro prođe. Kardinal Parolin izražava nadu u papin brzo poravak, kardinal Reina poziva na molitvu krunicu na tu nakanu. Evo, vi ste i bez tog poziva molili na tu nakanu. Nadbiskupijski tiskovni ured objavio priopćenje o slučaju svećenika Zagrebačke nadbiskupije. Dakle, točno u 16 sati slušate vijesti iz života crkve. A nastavljamo uz dobru glazbu po izboru Ane Šoštarić, Dionne Warwick i Steve Wonder u nastavku. That's what friends are for. Godina je 1986. 40 godina. Kako vrijeme brzo prolazi.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa Lav 14. stigao u polikliniku Gemelli zbog najavljene manje operacije. Kardinal Parolin izražava nadu u papin brzo poravak. Kardinal Reina poziva na molitvu krunice na Tunakanu. Nadbiskupijski tiskovni ured objavio priopćenje u slučaju svećenika Zagrebačke nadbiskupije. Papa Lav 14. je malo nakon podneva primljen u rimsku polikliniku Gemelli radi uklanjanja čvorića na plućima, zbog čega će doći do promjene planiranih aktivnosti, najavio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Kako je sam papa rekao nakon nedjeljnog nagovora, čvorić je tijekom nedavnih pregleda otkriven u vrlo ranoj fazi i jasno je lokaliziran. Prema navodima tiskovnog ureda, operaciju će izvesti tim odjela za torakalnu kirurgiju pod vodstvom profesora doktora Stefana Margaritora, a nove informacije očekuju se tijekom večeri. Bruni je dodao da bi postoperativni oporavak trebao trajati oko tjedan dana, a prefektura papinskog doma je objavila da su zbog hospitalizacije Svetoga Oca otkazane sve audijencije do utorka 20. listopada. Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, izrazio je povjerenje u oporavak pape Lava 14. Istaknuo je papinu iznimnu smirenost te pozvao vjernika da ga prate molitvom i blizinom.
3: Kardinala Parolina se posebno dojmila smirenost pape Lava 14. nakon što je objavljeno da mora biti podvrgnut operaciji uklanjanja čvorića na plućima. Govoreći na marginama skupa o papi Ivanu Pavlu I na papinskom sveučilištu Gregorijane u Rimu, Parolin je primijetio da se nada da će se zdravstveni problemi riješiti brzo. Svi koji su se jutro susreli s papom Lavom potvrdili su da je izgledao miran i nasmišen. Parolin nije skrivo zabrinuto zbog neočekivane vijesti, ali je naglasio kako je važno da je zdravstveni problem otkriven na vrijeme. Izrazio je nadu da će se zahvaljujući pravodobnom otkrivanju situacija uspješno riješiti u kratkom roku. Puni smo povjerenja i naravno svi ga pratimo svojom molitvom i ljubavlju, istaknuo nadalje kardinal. Na pitanje je li papina hospitalizacija bila poput groma iz vedra neba, Parolin je odgovorio potvrdno, istaknuši kako nitko nije očekivao takav razvoj događaja. Podsjetio je pritom i na papine riječi o Božjem iznenađenjima. Zahvat će se prema riječima stručnjaka najvjerojatno izvesti minimalnom intenzivnom metodom. Takve operacije obavljaju se kroz nekoliko malih rezova na prsnom košu uz pomoć kamere i kirurških instrumenata, a moguće je koristiti i kirurškog robota. Zahvat obično traje između sat i 15 minuta do sat i po, ovisno o složenosti slučaja. Tijekom operacije liječnici mogu ukloniti čvorić, ali i uzorkovati limfne čvorove kako bi utvrdili postoje li zloćudne stanice. Tek nakon analize tkiva bit će moguće procijeniti je li operacija dovoljna ili će biti potrebno dodatno liječenje poput kemoterapije, imunoterapije ili ciljane terapije. Ako sve prođe bez komplikacija, bolnički oporavak obično traje 5 do 6 dana, a u nekim slučajevima i kraće. O daljnjem liječenju oporavka pape Lava 14. odlučivat će liječnički tim na temelju rezultata operacije i naknadnih pretraga.
2: Za razliku od svojih prethodnika, papa Lav 14. nije hospitaliziran na takozvanom papinom odjelu bolnice Gemelli. Kako izvještava Il Messaggero, to se područje koje se sastoji nekoliko prostorija i kapele trenutno obnavlja. Na tom je odjelu papa Franjo, koji je bolovao od obostrane upale pluća, proveo 5 tjedana tijekom veljače i ožujka 2025. prenosi Katpres. Kako je predočeno medijima, nove sobe za papu Lava 14. pripremljene su na istom katu, zaštićene strogo kontroliranim pristupom za koji je zadužena Vatikanska žandarmerija. Ostale sigurnosne mjere uključuju selektivnu zabranu letova u blizini bolnice koja je stupila na snagu jutros, a kako bi papine medicinske podatke zaštitili od hakerskih napada, svi će biti s posebnim digitalnim zaporkama. Inače, Poliklinika Gemelli je sveučilišna bolnica katoličkog sveučilišta Sacro Cuore u Rimu. Klinika je započela s radom 1964. i smatra se jednom od najboljih bolnica u Rimu. Ime duguje liječniku i psihologu Fragostinu Gemelliju. Nakon iznenadne smrti Ivana Pavla I. 1978. godine, na 10. katu te zdravstvene institucije rezerviran je poseban apartman za pape. Dotada su se pape u slučaju bolesti liječili u Vatikanu ili Castel Gandolfu. Dodajmo ovome da će papin generalni vikar za rimsku biskupiju kardinal Baldassare Reina predvoditi molitvu krunici večeras u 18 u kapeli Svetog Ivana Pavla II. Poliklinike Gemelli, gdje će papa Lav 14. biti podvrgnut operativnom zahvatu na plućima, prenio je Vatican News. Kardinal Reina pozvao je svaku župu i redovničku zajednicu u biskupiji i svijetu da mole krunicu isti sat, povjeravajući Svetoga Oca majčinskom zagovoru Djevice Marije. Molitva krunice bit će uživo emitirana putem YouTube kanala i na mrežnoj stranici Vatican News.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Povodom javnih natpisa u slučaju svećenika Zagrebačke nadbiskupije, posebno navode iznesenih u članku objavljenom jučer na portalu Dnevnik.hr, a vodeći računa o potrebi istinitog informiranja te obavezi zaštite dostojanstva, privatnosti i prava svih uključenih osoba, Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije objavio je priopćenje koje je u cijelosti objavljeno na IKI, a ovdje izdvajamo.
0: Zagrebačka nadbiskupija krajem veljače 2021. zaprimila je prijavu koja se odnosila na sadržaj komunikacije i razmjenu poruka putem mobilnog telefona između svećenika i osobe koja je u vrijeme događaja imala nepunih 16 godina. Nakon zaprimanja prijave svećeniku su izrečene preventivne mjere zabrane obavljanja svećeničke službe i javnog pastoralnog djelovanja. Po završetku prethodne istrage spisi su dostavljeni dikasteriju za nauk vjere po čijem je nalogu proveden upravni kazneni postupak.
2: Postupak je okončan 13. rujna 2021. godine odlukom kojom je svećeniku izrečena kazna zabrane javnog vršenja svećeničke službe, odnosno zabrane svakoga pastoralnog djelovanja u trajanju 3 godine, što je potvrđeno i u dikasteriju. Nakon isteka izrečene kazne, a prije povjeravanja bilo kakve daljnje službe, zatraženo je i uzeto u obzir mišljenje stručnog suradnika psihološke struke. Svećeniku je potom povjerena nova služba, te mu je pritom određena mjera nadzora koja uključuje izričitu zabranu komunikacije s maloljetnicima bez prisutnosti druge punoljetne osobe, te obavezu suzdržavanja od bilo kakve virtualne komunikacije napose putem poruka i društvenih mreža.
0: U skladu s praksom koju danas dosljedno primjenjujemo, prema kojoj se nadležnim državnim tijelima prosljeđuju vjerodostojne informacije koje upućuju na moguće počinjenje kaznenog djela, Zagrebačka nadbiskupija ponovno je razmotrila okolnosti ovoga slučaja i odlučila prijaviti nadležnim državnim tijelima kako bi ona neovisno provjerila i procijenila sve relevantne okolnosti, te kako bi slučaj u potpunosti bio razjašnjen.
2: S tim ćemo tijelima u potpunosti surađivati poštujući njihovu samostalnost u utvrđivanju činjenice i donošenju odluka. Radi zaštite privatnosti identiteta osobe koja u vrijeme predmetnih događaja bila maloljetna, nećemo javno iznositi sadržaj komunikacije ni pojedinosti koje bi mogle omogućiti njezino prepoznavanje.
0: Zagrebačka nadbiskupija izražava žaljenje zbog neprimjerenog postupanja utvrđenog u crkvenom kaznenom postupku i povrijeđenosti koju je ono moglo uzročiti osobi na koju se odnosi, kao i njezinoj obitelji. Od svećenika se opravdano očekuju visoki standardi osobnog i pastoralnog ponašanja, osobito razboritost i odgovornost u odnosima i komunikaciji s maloljetnim osobama. Zaštita maloljetnika, ozbiljno razmatranje svake zaprimljene prijave te pravedno postupanje uz poštovanje prava i dostojanstva svih uključenih osoba ostaju naša trajna obveza, ističe se u priopćenju Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Neka dakle laici smatraju važnim i neka prema svojim silama podupiru karitativna djela i pothvate socijalne skrbi, bilo privatne, bilo javne. Također i međunarodne koje uspješno pomažu pojedinim ljudima i narodima u nuždi. Neka u tome surađuju sa svim ljudima dobre volje. Iz dekreta o apostolatu laika.

0: Teško je povjerovati da ovog čovjeka više nema već dugo, dugo, dugo godina. Igra bez granica, Toša Proveski u programu Hrvatskog katoličkog radija. 16 sati i 25 minuta. Pravo vrijeme u eteru HKR je za najaviti večerašnju emisiju Svijetli tragovi. A u večerašnjoj emisiji u 18 sati Tihana Semjanac predstavlja Zagrebački dom za starije i nemoćne osobe Kraljevec, ustanovu u kojoj služavke malog Isusa ostvaruju svoje poslanje kroz svakodnevno djelo milosrđa. U Svijetlim tragovima gošća je sestra Josipa Katanec Makaj, članica družbe sestara služavki malog Isusa, koja će nam reći nešto više o karizmi sluge Božjeg Josipa Štadlera, te kako sestre i osoblje u Kraljevcu spajaju stručni skrb s toplinom obiteljskog doma. Živeći karizmu nadbiskupa Josipa Štadlera kroz djela milosrđa, sestre nastoje svakom korisniku pružiti osjećaj prihvaćenosti i blizine. Sestra Josipa ističe kako u takvom okruženju nema mjesta za usamljenost.
1: U domu imamo nekako iskustvo boli, patnje, gubitka, što je neizostavno, nezaobilazno, ali nemamo iskustvo usamljenosti kao takve. Nekako Bogu posebno zahvaljujem da nitko nije zaboravljen, niko nije napušten, niko nije ostavljen, prepušten sam sebi. Korisnice međusobno vole provoditi vrijeme zajedno i mi, hvala Bogu, na to isto tako i potičemo i trudimo se biti s njima koliko god mi isto možemo sa svoje nekakve redovničke strane.
0: A naša gošća će nam reći što ih nosi u ovom zahtjevnom apostolatu.
1: Imamo prekrasne primjere našega gospodina koji je puno liječio, koji je puno ozdravljao, gdje se uvijek možemo navraćati i gledati njegov pristup prema bolesnicima, kako je on činio. Pa evo, tu mu sve više i više nalikovati. Uvijek nastojimo iznova si posvješćivati kako smo najprije redovnice, da je to naš prvi identitet. A tek smo iza toga mi, medicinske sestre, njegovateljice, čistačice, šta god bile u domu, koju god funkciju obnašale, prvo sam redovnica. U svakom teškom bolesnom korisniku, u svakom teškom bolesniku, nastojimo gledati sliku samoga Boga, samoga stvoritelja i njega poslužujemo. I to je to nešto što nas nosi.
0: Svijetli tragovi večeras u 18 sati u programu HKR-a. A u nastavku slušamo Petra Grašu i Arsena Dedića.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

17 sati ne propustite dnevnik Hrvatskog katoličkog radija. Urednik Vlatko Ojvan od događaja dana izdvojio je sljedeće. Sabor raspravlja opozivu vlade i premijera Plenkovića zbog ilegalnih odlagališta otpada. Oporba ga krivi za nefunkcioniranje sustava, a HDZ uzvraća da oporbi nije do gospićana već jeftinih političkih poena. MOS su nazvali žetončićem ljevice. Grad Zagreb povećao porez na prazne stanove i nekretnine koje se koriste za kratkoročni najam za 60%, a nastavlja se natjecanje u nogometnoj ligi prvaka. O svemu opširnije u dnevniku u 17 sati.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz središnje informativne emisije izdvajamo.
3: Sabor raspravlja o opozivu vlade i premijera Plenkovića zbog ilegalnih odlagališta otpada. Oporba ga krivi za nefunkcioniranje sustava.
2: HDZ uzvraća da oporbi nije do Gospićana već jeftinih političkih poena, a Most su nazvali žetončićem ljevice.
3: Grad Zagreb za 60% povećava porez na prazne stanove i nekretnine koje se koriste za kratkoročni najam.
2: Nastavlja se natjecanje u nogometnoj ligi prvaka. Na Metropolitanu Atletico Madrid večeras dočekuje Manchester United.
3: Vrijeme sutra, u unutrašnosti prolazna na oblaka s malo kiše. Najviše sunca očekuje se u primorskoj Hrvatskoj.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Premijer Andrej Plenković podio je godišnje izvješće o radu vlade u Hrvatskom saboru. Rasprava je prošla u atmosferi optužbi oporbe, ponajviše zbog odlaganja opasnog otpada u Lici i napuštanja sabornice lijeve oporbe dok je premijer Plenković čitao svoje izvješće. Otpad je razlog i SDP-ova prijedloga opoziva premijera o kojem se trenutačno raspravlja. Sve je pratio Ante Peran.
4: Već u uvodnim govorima oporba iznijela niz optužbi na račun vladajućih i premijera Plenkovića, Mostov Nikola Grmoja.
5: Premijer Plenković nam je poručio da on sa otpadom, opasnim otpadom u Lici, nema ništa. To priznanje može značiti dvije stvari. Andrej Plenković uopće ne vodi hrvatsku vladu, a druga mogućnost je da je Plenković u talu s mafijom. Ja ne znam što je gore.
4: Odgovorili su mu HDZ-ovi zastupnici Katičić i Deur.
6: Kolege iz Mosta, opet neargumentirano, bez ikakvih dokaza ičega.
7: Kolega Grmoja, vi ste od 2016. produkt mafije i njezinih izvora informacija.
4: Sandra Benčić iz Možemo smatra kako premijer Plenković izbjegava odgovornost od svega lošega što se događa u državi.
8: Vi niste znali ni za Agrokor, niste znali za plin za cent, za milijardu iz INE, niste znali za Beroša, niste znali niti za glavnog državnog inspektora do zadnjeg dana. Vi nikada ništa ne znate. A zapravo se radi o tome da nikada ni za šta niste preuzeli odgovornost.
4: Replicirao je HDZ-ov zastupnik Pavić.
9: Kolegice Benčić, vi ne znate za smrad u Zagrebu, vi ne znate za smrad Jakuševca, vi ne znate za smrad korupcije u Možemo, 40 miliona eura nabave koje je Tomašević potpisao,
10: Pavić.
9: 2 miliona eura štete na hipodrom.
10: Hvala vam, dobivate.
4: Iz SDP-a su poručili da neće slušati premijerovu samohvalu i beskonačne statistike.
11: Dok bude triumfalno mantrao o povijesnom BDP-u, rastu plaća i mirovina, o megaprojektima u infrastrukturi, neka prodavač magle Plenković objasni zašto u toj Plenkovićevoj bogatoj zemlji na stotine tisuće građana moli Boga da se ne razboli jer liječnika naprosto nema. Zašto ogromne plaće i mirovine u Hrvatskoj ne prate brutalan rast troškova na što nas upozorava i Europska komisija.
4: A nakon što je lijeva oporba napustila sabornicu, za govornicu je došao premijer Plenković i u 60 minuta podnio izvještaj o radu svoje vlade. Odlazak oporbe izazvao je njegovu reakciju.
12: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija i nastojanje da se sve što je u Hrvatskoj konstruktivno, odgovorno i ozbiljno poništi. Hrvatska javnost i hrvatski građani danas sa ovim potezom u biti vide pravu sliku cijelog ovog egzaltiranog agitiranja u vezi Gospića u proteklih mjesec dana. Cilj je velika podjela, velika polarizacija i produžena kvazi predizborna kampanja skoro dvije godine od izbora. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima, to im danas vrlo jasno poručujem.
4: Govoreći ipak o svom izvješću, poručuje da se njegova vlada tijekom tri mandata i u najtežim okolnostima potvrdila kao, kako je rekao, sidro političke stabilnosti. Među ostalim, premijer je najavio da će hrvatski BDP ove godine prvi put premašiti 100 milijardi eura, te najavio povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura iduće godine. Taj bi se iznos za dvije godine mogao povećati na 1000 eura, najavio je. Nakon pauze, saborski zastupnici nastavili su raspravom o zahtjevu SDP-a pozivu premijera zbog slučaja ilegalnog odlaganja otpada.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: A što se sve još danas događalo u Hrvatskoj zna naš novinar Petar Peko.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je godišnje povećanje poreza na nekretnine od 60%. Riječ je o najvišem iznosu koji dopušta zakon, a ako ga potvrdi gradska skupština, porez bi od 1. siječnja trebao obuhvatiti vlasnike praznih stanova i nekretnina koje se koriste za kratkoročni najam. Tomašević smatra da bi povećanje ponude stanova za dugoročni najam moglo utjecati na smanjenje najamnina, ali i cijena nekretnina u Zagrebu, koji je u izvješću Europske komisije istaknut kao negativan primjer priuštivosti stanovanja. Bilježimo reakciju ministra graditeljstva Branka Bačića. Sada kada ste iskoristili mogućnost povećanja poreza na nekretnine na prazne stanove, zaočekivati je da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba, poručio je Bačić. Zagrebačka nadbiskupija objavila je da nadležnim tijelima nije prijavila slučaj svećenika optuženog za uznemiravanje i slanje neprimjerenih poruka maloljetnoj osobi, jer je procijenjeno da nije bilo obilježja kaznenog djela, no nakon medijskih natpisa slučaj je ipak prijavljen kako bi se, kažu nadbiskupiji, neovisno provjerile i procijenile sve relevantne okolnosti, te kako bi slučaj u potpunosti bio razjašnjen. Zagrebačka nadbiskupija također izražava žaljenje zbog neprimjerenog postupanja utvrđenog u crkvenom kaznenom postupku i zbog povrijeđenosti koju je ono moglo prouzročiti osobi na koju se odnosi, kao i njezinoj obitelji. Farma Veliki Pažut kod Koprivnice, planiranog kapaciteta 1.800.000 pilića godišnje, mogla bi ugroziti UNESCO-ov rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, upozoravaju ekološke udruge. Mještani se već neko vrijeme žale na neugodne mirise, dok aktivisti traže obustavu rada farme koja nema ni uporabnu dozvolu. Za subotu je najavljen prosvjed u Koprivnici, ni Podravini nije ravno, sjever protiv megafarmi s početkom u 11 sati. Oporbeni vijećnici Čakovečkog gradskog vijeća Igor Rešetar i Davor Križajić zatražili su inspekcijski nadzor odlagališta otpada u Totovcu. Sumnjaju da je prije izmjene okolišne dozvole ploha za azbestni otpad prenamijenjena u kazetu za miješani komunalni otpad. Zbog toga su zatražili odgovornost gradskih vlasti te upozorili na moguće nepravilnosti u poslovanju gradske tvrtke Čakom, koja upravlja odlagalištem. Direktor splitskog vodovoda i kanalizacije Ivica Perić najavio je poskupljenje vodne naknade od oko 20% za građane sa splitskog područja. Prosječna obitelj koja plaća naknadu od oko 23 eura, nakon poskupljenja će za to izdvajati 30 eura. Među razlozima poskupljenja navedeno je to što bi pročistač pitke vode Jadro na Solinskom Majdanu, koji će koristiti više od 250.000 stanovnika, trebao proraditi idućeg ljeta.
1: Vijesti iz svijeta.
2: 11 mornara nestalo je na moru nakon što je brod potonuo u napadu dronova kod obala Bugarske. Riječ je o drugom slučaju potonuća teretnog broda sa smrtnim ishodom na tom području tjedan dana, zbog čega je Bugarska pozvala ruskog veleposlanika na razgovor.
10: Dva ukrajinska teretna broda pogođena su dronovima tijekom noći, a jedan je potonuo, izvijestili su bugarski dužnosnici. Bugarska nije izravno optužila Rusiju za izvođenje napada, no premijer Rumen Radev izjavio je da ishod tih napada ide u prilog Ruskoj federaciji. Iz Moskve za sad nema komentara o tim incidentima. Ovo je apsolutno neprihvatljivo, još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda, rekao je Radev u televizijskom obraćanju. Napade su osudile i Ukrajina te Europska unija. Bugarski dužnosnici izvijestili su da je spašeno 5 članova posade, dok se njih 11 i dalje vodi kao nestalo s broda koji je potonuo kod obale mjesta Krapec.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: U nastavku emisije donosimo pregled i ostalih vijesti izvan naših granica koje je uredio Ivo Lovrić.
13: Rusija danas nije gađala ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Prvi put nakon što je američki predsjednik Donald Trump tijekom vikenda objavio takozvano energetsko primirje. Rusi su međutim noćas dronovima i projektilima gađali ukrajinske prometne i logističke ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je izjavio da je nakon Trumpove najave prekida svih napada na energetsku infrastrukturu Rusija napala ukrajinsku elektranu i glavni grad Kijev, dok su se Ukrajinci suzdržali od napada. Trump je naznačio da bi se Ukrajina trebala potruditi kako bi se okončao rusko-ukrajinski rat. Na novinarsko pitanje o ruskim napadima Trump je odgovorio.
14: Nisam siguran, pogledat ću, ali sve što znam je da se Zelenski i Putin trebaju naći i okončati taj glupi rat.
13: Trump je izložen kritikama američkih zastupnika iz redova obiju stranaka zbog dogovora s Rusijom o uvozu dizelskog goriva. Kritičari smatraju da taj sporazum vjerojatno krši američki zakon kojim se zabranjuje uvoz ruskih energenata sve dok Moskva ne okonča agresiju na Ukrajinu. Trump je izjavio da bi dogovor o ukidanju sankcija na uvoz ruske nafte pomogao u snižavanju visokih cijena goriva i da bi koristio američkim poljoprivrednicima i stočarima. Papa Lav 14. stigao je u rimsku sveučilišnu bolnicu Gemelli, gdje će biti podvrgnut operaciji uklanjanja čvorića na plućima, izvijestio je Vatican News. Nove informacije o operativnom zahvatu očekuju se tijekom večeri, a otkazane su sve audijencije do utorka 20. listopada. Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, rekao je novinarima da vijest o operaciji nije bila očekivana, ali da je optimist.
15: Hvala Bogu, problem je odmah uočen, tako da se može intervenirati čim je prije moguće. Kada se takve stvari na vrijeme uoče, obično se mogu riješiti.
13: Papin generalni vikar za rimsku biskupiju, kardinal Baldassare Reina, predvodit će molitvu krunice danas u 18 sati u kapeli Svetog Ivana Pavla II. U poliklinici Gemelli. Kardinal Reina pozvao je svaku župu i redovničku zajednicu u biskupiji da mole krunicu u isti sat.
1: Kultura.
2: Otvaranjem izložbe Stoljeće tehničkih studija od vizije do mreže fakulteta počeli su dani Hrvatskog državnog arhiva. Više zna Vesna Bihar.
16: Trodnevni ovogodišnji program Dana Hrvatskog državnog arhiva posvećen je Stoljeću tehničkih studija. O važnosti arhiva u Stoljeću tehničkih studija govorio je uvodno i ravnatelj arhiva Dinko Čutura. Rekao je da izložba ne govori samo o povijesti tehničkog obrazovanja, nego i o tome tko smo mi. Uputio je poziv svima da ovih dana dođu u arhiv i poprate program, a posebno studentima tehničkih fakulteta.
17: Ovdje je sada mjesto da se svrati pozornost na činjenicu da je Hrvatski državni arhiv neiscrpno vrelo informacija, dokumenata, gradivo koje treba istraživati, stalno treba propitivati. To je ono, dakle, na što ja kao ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva mogu pozvati studente da dođu u arhiv i nastave raditi na ovom neiscrpnom gradivu.
16: Autorice izložbe Stoljeće tehničkih studija od vizije do mreže fakulteta su Monika Gusić i Dijana Mikšić, koja napominje da se izložbom obilježavaju dvije važne obljetnice u nastanku i radu Zagrebačkog visokog tehničkog školstva.
18: 100 godina od uključivanja tehničke visoke škole u sveučilište u Zagrebu pod nazivom Tehnički fakultet, te 70 godina od njegove podjele na samostalne fakultete koji se vežu na 1919. godinu i osnutak Kraljevske tehničke visoke škole s kojom započinje kontinuirano visokoškolsko tehničko obrazovanje.
16: Program završava filmskim četvrtkom uz film Tehnički fakulteti, škole, muzeji izvana i iznutra.
1: Sport. Nakon reprezentativne stanke, ljubitelji nogometa ponovno će uživati u Ligi prvaka. Večeras je na rasporedu 9 utakmica drugog kola. Izdvajamo utakmicu madridskog Atletika i Manchester Uniteda. U ostalim susretima snage će odmjeriti engleski prvak Arsenal i francuski Lille. PSV Ivana Perišića igra protiv Leipciga, Barcelona Dominika Livakovića gostuje kod Galatasaraja, Bayern Josipa Stanišića igra protiv norveškog Vikinga, dok Inter Petra Sučića gostuje kod belgijskog Briža.
2: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija večeras od 19 sati i 30 minuta na Islandu igra uzvratnu utakmicu do igravanja za plasman na svjetsko prvenstvo iduće godine u Brazilu. Momčad Nenada Gračana ima vrlo male šanse za plasman jer su Reykjavik stigli s velikim zaostatkom nakon što je Island u prvoj utakmici u Puli slavio čak 4-0.
1: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Katarina Katušić. Sutra u Primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom u središnjim predjelima lokalno može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar. Ponegdje s olujnim udarima poslije podne u slabljanju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 2 do 7, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 10 do 15. Najviša dnevna od 13 do 18, na obali i otocima između 19 i 24 stupnja.
20: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Nikola Kajmar. Čitali su ga Ivica Zadro i današnji urednik Vlatko Ojvan. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

17 sati i gotovo 31 minuta u programu sa Hrvatskog katoličkog radija. Dragi prijatelji, sretan vam i blagoslovan rođendan svima vama koji ga slavite danas 13. listopada. A svi vi koji niste naši prijatelji, to možete uskoro postati. Svima vama koji jeste, hvala na tome, hvala na svim molitvama, pohvalama, lijepim riječima, ali i pokoje riječi kritike koje nas eto potiču da budemo bolji u onome što radimo. A kako možete postati prijatelji HKR-a? Možete nas nazvati na 01-5635-096, da kako u radno vrijeme. Ispunite pristupnicu na mrežnoj stranici HKR-a. Na naslovnici imate jednu kućicu s desne strane, kaže postani prijatelj HKR-a, pridruži se prijateljima Hrvatskog katoličkog radija i podrži naš glas vjere, nade i zajedništva. A možete i svojim darom podržati program Hrvatskog katoličkog radija, vaš dar HKR-u, također na našoj naslovnoj stranici hkr.hr, a možete i poslati e-mail sa svojim podacima na adresu prijatelji@hkm.hr i postati naš prijatelj. Eto, uskoro dolazimo i kod nekih od vas. Više o tome naravno doznaćete uskoro u programu Hrvatskog katoličkog radija. Još jednom svima vama koji slavite danas rođendan, dragi prijatelji, sretan vam rođendan. Vraćamo se u 1998. Odlična suradnja Vane i Džibonija. Ja ću budan ili ja ću budna sanjati, s kojeg od strane ili koji god dio pjesme pjevate.

Još jedna odlična vokalna suradnja Mariah Carey i Whitney Houston i When You Believe u programu Hrvatskog katoličkog radija. 17 sati i 50 minuta, pravo je vrijeme da vas kratko upoznam s onime što vas očekuje u programu HKR-a ove večeri. U 18 sati već sam govorio o tome, Svijetli tragovi. Današnja vam predstavljamo Zagrebački dom za starije i nemoćne osobe Kraljevec, ustanove u kojoj služavke malog Isusa ostvaruju svoje poslanje kroz svakodnevna djela milosrđa. Pa ne propustite evo za nešto manje od 10 minuta Svijetle tragove u programu HKR-a. U 18.50 kao i svakoga dana slušamo hrvatski program Radio Vatikana, a u 20 sati je emisija Tebe tražim. Naši suradnici i svećenici, polazeći od Božje riječi i iskustava iz pastorala, promišljaju o pitanjima svakodnevnog vjerničkog života. Pa nemojte ni to propustiti. U 22 sata zajedno molimo krunicu, a u 22.30 muzika sakra, liturgijska i sakralna glazba. Ako ste slučajno propustili vijesti života crkve, reprizu možete poslušati u 23.45, a ako ste bilo što propustili od naših emisija, svakako posjetite i našu stranicu HKR+, našu platformu sa svim emisijama koje su bile. A s vama ovog poslijepodneva bila je Danijela Dujmović-Ojvan, koja je uređivala vijesti, kulturne minute pripremala Vesna Bihar, vijesti života crkve Hrvoje Josip Bišćan, a dnevnik je uredio Vlatko Ojvan. Tehnička podrška Nikola Kajmar ostaje do daljnjega. Glazbu je birala Ana Šoštarić. Ja sam Ivica Zadro. Ostanite dalje uz Dobar radio za dobre ljude. A mi se čujemo u četvrtak ujutro.

0: Dragi slušatelji, hvaljeni Isus i Marija. Dobrodošli u novo izdanje emisije Svijetli tragovi u kojoj zajedno tražimo i prepoznajemo odraze Božje ljubavi i dobrote u našim redovničkim zajednicama. A danas vam predstavljamo Zagrebački dom za starije i nemoćne osobe Kraljevec, ustanovu u kojoj služavke malog Isusa ostvaruju svoje poslanje kroz svakodnevna dijela milosrđa. Predstavit ćemo i projekt Josipovac, o čemu će nam više reći sestra Josipa Katanec-Makaj, članica družbe sestara služavki malog Isusa, koja će nam reći nešto više o karizmi sluge Božjega Josipa Štadlera, te kako sestre i osoblje u Kraljevcu spajaju stručnu skrb s toplinom obiteljskog doma. Sestro Josipa, hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli.
1: Hvala Isus i Marija vama, svim vašim slušateljima i hvala na pozivu.
0: Predstavit ćete nam dom za starije i nemoćne osobe Kraljevec u Zagrebu, ali isto tako i predstaviti jedan projekt koji je u izvedbi ili još uvijek nije, ali očekujemo da će biti kroz neko vrijeme. Dom Josipovac, više ćemo čuti, dakle kroz sljedeće minute. A na početku recite nam kako se u karizmi sluge Božjega Josipa Štadlera i družbe sestara služavki malog Isusa ogleda skrb za starije i nemoćne.
1: Pa evo, naš utemeljitelj, prvi bosanski nadbiskup, danas sluga Božji, Josip Štadler, ostavio nam je u baštinu karizmu služenja nadahnutu Duhom Svetim. Naš je redovnički život nekako od samih početaka posvećen djelima apostolata. Po karizmi služenja koje smo po Duhu Svetom primile, po Isusovu primjeru služimo najmanjoj braći, evo, nejakoj siročadi, zapuštenoj djeci, zaboravljenim starcima, bolesnicima i siromasima. Svima onima koji su negdje na rubu društva, marginalizirani, zaboravljeni i bili bi možda i prepušteni samima sebi. Tako da mogu reći da je skrb za starije i nemoćne u samim temeljima naše družbe i prisutna je od samih početaka.
0: U današnjem društvu starost se često doživljava kao teret. Kako kroz kršćansku vjeru i svoj apostolat u družbi gledate na dostojanstvo ljudskog života u njegovoj trećoj i četvrtoj životnoj dobi?
1: Cijela naša duhovnost nekako, kao sestara služavke maloga Isusa iz lijepog ovog imena, temelji se na taj sutjelovljenja. Znači, uvijek imamo živo pred očima da je Isus Krist radi nas ljudi, radi našega spasanja, htio postati čovjekom i da se utjelovio. I iz tog otajstva utjelovljenja zapravo se razvila cijela naša karizma, cijelo naše djelovanje i postojanje. Na taj način nekako i sam Bog izvana postao sličan. Tako da smo mi u svakoj osobi pozvane otkrivati lice i osobu Isusa Krista. To je prvo. Za nas, sestre, svaki je čovjek vrijedan i ima vlastito dostojanstvo samim time što postoji, što ga je dragi Bog htio. Kad govorimo o osobama treće životne dobi, znači možda bi za slušatelje bilo zanimljivo spomenuti da je to neka dob od 65-75 godina pa do 80. Ta se dob još naziva i aktivno starenje, gdje osobe imaju pravo na rad, cjeloživotno učenje i donošenje odluka, dok se osobe četvrte životne dobi, a to je sve ono iznad 80 godina starosti, nekako suočavaju sa krhkošću, sa ranjivošću, ovisnošću o tuđoj njezi i pomoći, ali se njihovo dostojanstvo ne gubi smanjenjem tih njihovih funkcionalnih sposobnosti i samim starenjem ili tom ovisnošću o tuđoj njezi, da su ovisni o drugima. U ovoj fazi dostojanstvo se njeguje kroz kvalitetnu dugotrajnu skrb, očuvanje osobne privatnosti, ublažavanje patnje i dostojanstven kraj života. Tako da su to sve neke komponente koje mi želimo upotpuniti i sve im to omogućiti. Koliko god je u našoj ljudskoj moći, mi smo samo ljudi, ali mi zaista nastojimo što je više moguće. Za nas je svaka osoba unikat, svaka je posebna, svaka je jedinstvena i svaka nam je dar i slika samoga stvoritelja. Eto.
0: Korisnici vašeg doma zasigurno su sretni da imaju sestre oko sebe, služavke malog Isusa koje su toliko predane i pružaju im skrb. S druge strane, vjerujem da i vi puno primate od njih, o tome ćemo nešto kasnije, vaša iskustva. Ali sada bismo htjeli čuti nešto više o domu u nastajanju pod nazivom Josipovac ili Josipovac. Kako je došlo do ideje za ostvarenje projekta izgradnje doma Josipovac?
1: Pa evo, to je dugogodišnja jedna naša tiha čežnja i jednostavno prepoznajemo potrebe vremena, vidimo koliko su stari ljudi nekako na rubu, marginalizirani, često, nažalost, zbog takvog tempa života, prisiljeni ostati sami u jednom određenom trenutku kad više nema tko od članova obitelji preuzeti tu odgovornost, ljudi rade, imaju svoje poslove i tako, i onda jednostavno su ljudi primorani jel osobu smjestiti odgovarajući prostor gdje će ona imati potpuno njegu i skrb, a da članovi obitelji mogu biti mirni i slobodni, da previše se ne brinu u tom smislu. I dom Josipovac je također poticaj nekako i dijelu Duha Svetoga, kojemu smo kao sestre i društvo željeli biti poslušne. Dom Josipovac, to je važno možda reći za početak, on je u fazi prikupljena donacija za početak gradnje. Mi kao sestre, evo Bogu hvala, dobile smo građevinsku dozvolu i sad smo u prikupljanju tih sredstava, jel?
0: Hoće li to biti nešto poput ovog doma, doma Kraljevec, ili će to biti recimo dnevni boravak, kako ste to zamislili?
1: Pa ja mislim da će u konačnici ipak biti dom za starije osobe, onako u punini, cjelodnevno, onako noć, dan, sve. Cjelodnevni boravak. I svi oni koji se nekako žele ugraditi u taj mozaik ostvarenja ovog projekta, mogu to na nekoliko načina, znači prvenstveno molitvenom podrškom koja je nama jako važna, savjetom, idejom, znanjem, svojim vlastitim iskustvom ili novčanom donacijom. Jedna misao kaže kako Bog za velika djela pronalazi dovoljno radnika, ali su mu za skromna mala djela potrebni još mnogi. I nama su također ti ljudi potrebni, pa eto, pa kogod ima kakva znanja, mogućnosti, slobodno se, evo, odazove tom pozivu ako u srcu osjeća da može pomoći, dobrodošla je svaka pomoć.
0: Sve je to ostvarenje zaklade nadbiskup Josip Stadler, o kojoj bismo također htjeli nešto više čuti.
1: Što se tiče zaklade nadbiskup Josip Stadler, moramo reći, to je stvarno nešto na što smo ponosni, nekako je onako friško, tek je u povojima nastalo. Evo 3. listopada proslavili smo i skromnu nekakvu prvu obljetnicu zaklade i to je nešto na što smo stvarno ponosne. A također je plemenita svrha te zaklade. Ona djeluje u duhu i karizmi služenja Kristovoj namanoj braći po uzoru na slugu Božjeg Josipa Stadlera. Ona ima nekoliko svrha. U duhu karizme sluge Božjeg Josipa Stadlera želimo trajno pružati novčanu i druge oblike pomoći siromašnoj i nezaštićenoj djeci, obiteljima s brojnom djecom slabijeg imovinskog stanja. Želimo urediti i održavati kuću jaslice Malog Isusa, što je također jedan projekt za život. Naime, na Kraljevcu se nalazi jedna zapuštena zgrada koju bi mi žarko željeli obnoviti i tada bi to bilo u svrhu pružanja zaštite života od začeća i pružanja potrebne skrbi djeci i majkama. Znači, tu bi se primile trudnice koje bi jednostavno tu mogle živjeti sa svojim djecom i za koje bi se mi, evo, vrlo rado pobrinule. Znači, žene koje žele sačuvati tu trudnoću, žele donijeti život na svijet, ali jednostavno nemaju za to ni materijalne uvjete, a ni neke druge. Tu bi mi bila nekakva produžena ruka, evo, u svrhu novog života, da njegujemo život od njegovih početaka pa sve nekako do nekog prirodnog kraja, jel? Evo, sve u zaštitu našega ljudskog života. Nadalje, ta zaklada želi pomoći i starim i nemoćnim osobama slabijeg imovinskog statusa i osiguravati sredstva za smještaj u provincijskom domu, domu Josipovac, koji bi se, evo, ako dragi Bog bude dao, trebao izgraditi. Ona ima za svrhu i promicanje poznavanja svetačkog života sluge Božjeg Josipa Stadlera, jer isto bi trebala govoriti o njegovoj svetosti, da se u narodu za njega čuje, da mu se ljudi utječu u zagovor, da mu se mole i da što prije bude, evo, proglašen blaženim, uzdignut na čast oltara, za što se mi sestra jako puno molimo i evo, nadamo se da će jednom biti. A isto bi trebala i pomagati taj proces beatifikacije sluge Božjega. I to su te neke zadaće koje zaklada ima i trebala bi ih ispunjavati. Evo, mi smo, kažem, u samom začetku, početci su nam skromni, ali su blagoslovljeni.
0: Vjerujem da će se javiti dovoljan broj dobročinitelja koji će pomoći u ostvarenju ideje doma u nastajanju Josipovac. A možete li nam sada predstaviti dom Kraljevec? Koliki je kapacitet doma? Tko su vaši korisnici i kakav profil skrbi im pruža vaša zajednica?
1: Reći ću da se naši domovi za starije i nemoćne nalaze u sklopu naših većih samostana. to je samostan Antunovac u Novoj Vesi i to je samostan Betlehem na Kraljevcu i u tim domovima brinemo negdje sveukupno za oko 30 osoba. Evo, i tu je nekako neizostavna i ta naša duhovna dimenzija, ali i sva briga koju jedan dom zahtjeva i ima. Naš jedan onako dan pruža uslugu smještaja, medicinsko-zdravstvenu uslugu, duhovnu skrb, kvalitetno korištenje slobodnog vremena i nekako, evo, mi smo tu za svaku njihovu potrebu, kako bi to rekla. Jedan radni dan je dinamičan, emotivan, zahtjeva organizaciju, visoku razinu strpljenja i empatije. Jedan dan u domu obuhvaća jutarnju higijenu, ustajanje, podjelu doručka, podjelu jutarnje terapije, tu se nađu administrativni poslovi, pa dolazi vrijeme ručka, pa onda opet podnevna terapija, odmor naših korisnika, neko njihovo slobodno vrijeme koje oni imaju i upotrebljavaju kako one žele, posjete koje njima redovito dolaze i slične stvari. Evo, dan je zaista dinamičan, tako da.
0: I sve to u divnom okruženju, Park šume Kraljevec kojom ste okruženi. Bogu hvala i na tom lijepom ambijentu. A o tome kako se borite protiv jedne od najvećih rana današnjice, usamljenosti starijih osoba, čućemo u nastavku emisije. Prije toga mala pauza.

0: Vraćamo se u studio HKR-a, slušate emisiju Svijetli tragovi, a naša je današnja gošća sestra Josipa Katanec-Makaj iz Doma za starije i nemoćne Kraljevec u Zagrebu. U nastavku razgovora otkrivamo kako sestre povezuju stručnu skrb s toplinom obiteljskog doma i kako se bore protiv jedne od najvećih rana današnjice, usamljenosti starijih osoba. Sestro Josipa, misa, molitva, sakramentalni život, to je svakako u središtu vaše kuće. Kako starije osobe, osobito one u bolesti ili usamljenosti, proživljavaju duhovnu podršku koju im nudite?
1: Pa evo, mogu reći da svi naši korisnici kroz vrijeme koje provedu našim domovima budu upoznati sa našom duhovnošću, našom karizmom i nekako je dublje upoznaju i produbljuju. Za njih je duhovna podrška nužna i neizostavna. Jednostavno, po samoj našoj prirodi mi smo redovnice i jednostavno to je kad neki korisnik mene vidi u habitu, u redovničkom odjelu, već ga podsjećam na onostranost. Već sam znak nečega višeg od same ove zemlje. Tako da oni koji mogu, naši korisnici na svetu misu odlaze svakodnevno, a oni koji ne mogu pričešćuju se nedjeljom i blagdanima u našim samostanima, jel? Velika su nam tu pomoć i mediji, Bogu hvala da ih imamo. Evo, Hrvatski katolički radio, Radio Marija i naravno neizostavna Laudato televizija, to je nešto gdje one sebe duhovno napajaju. Ja bih rekla da je to velika milost svaki dan gledati misu putem televizije, oni koji zaista ne mogu fizički doći, gdje se one i duhovno pričešćuju, gdje su stvarno s Kristom povezane, premda to nije ovako tjelesno kao mi drugi. Redovito se ispovijedaju, a dva puta godišnje imaju i priliku za sakramenat bolesničkog pomazanja, tako da usuđujem se reći da se nama još nije dogodilo da nam je neko od korisnika preminuo, a da je bez toga. Znači, to je sastavni dio našeg doma. Tu je nekako i svakodnevno prisutna što njihova osobna molitva, što naša zajednička molitva kod stola prije jela, zahvalna molitva poslije jela. To su sve neki mali trenuci gdje se nam Boga misli i gdje je Bog središte svega što mi činimo. Moram priznati da vrlo lijepu suradnju imamo sa članicama Marijine Legije i Društva prijatelja Maloga Isusa koji su i njeni članovi i koji nekako redovito sa našim korisnicima dolaze u posjete. Uvijek budu raspoloženi za razgovor, za podijeliti njihove terete, teškoće, malo ih razonoditi, ali je prisutna i ta duhovna dimenzija gdje oni vrlo rado s njima izmole, bilo da je krunica Svetom Josipu, bilo da je Gospina, evo, zaista vrlo rado s njima provode vrijeme svoje i hvala im na tome što se tako nesebično odviču nekog svog slobodnog vremena da bi ga darovali njima.
0: Kako ste mi rekli u pripremi emisije, oni su pravi duhovni stupovi, iako im vi dajete tu jednu duhovnu utjehu, vjerujem da i vi osjetite podršku njihovih molitava.
1: Pa evo, imate situaciju gdje vi ujutro u 5:30 ulazite u dom i već se čuje Radio Marija, već se moli Anđeo Gospodnji, već je Boži blagoslov sišao gotovo na svakoga od nas i ja vjerujem da one, koliko možda fizički su ograničene i ne mogu neke stvari povući možda kao mi mladi, mogu to molitveno nositi i one zaista sve svoje patnje, boli, trpljenja prikazuju na mnoge nakane crkve i društva, obitelji, današnjice, naše domovine i zaista su tu jako senzibilne. Njima nikad nije teško ako se mi preporučimo da plače, njima to odgovara, samo da molimo. Jel?
0: Hvala im na molitvama. A pored tjelesnih i zdravstvenih potreba, usamljenost je često najveća rana starijih ljudi. Na koje sve načine u domu gradite obiteljsku atmosferu i osjećaj pripadnosti?
1: Rekla bih da u domu imamo nekako iskustvo boli, patnje, gubitka, što je neizostavno, nezaobilazno, ali nemamo iskustvo usamljenosti kao takve. Nekako Bogu posebno zahvaljujem da nitko nije zaboravljen, niko nije napušten, niko nije ostavljen, prepušten sam sebi. Korisnice međusobno vole provoditi vrijeme zajedno i mi, hvala Bogu, na to isto tako i potičemo. I trudimo se biti s njima koliko god mi isto možemo sa svoje nekakve redovničke strane. Nekako su nam slavlja imendana, rođendana, prilike za jednu dublju bliskost i povezanost gdje se vidi da su one vrijedne. Nema veze što neka gospođa možda ima 96, ona je živi organizam naše zajednice i ima pravo na svoj rođendan ili tortu ili nekakvu uspomenu tog dana ili nešto tako slično. Dan bolesnika, recimo, koji sa sobom često nosi nekakvu dvodnevnu, trodnevnu, jednodnevnu duhovnu pripravu, gdje se za njih sprema i nekakvi posebni sadržaj, prezentacija ili nešto već, isto im pokazuje da su vrijedne iako su savjet, da savjest nije prepreka da ti budeš cijenjen, da budeš uvažen. Pa ne znam, recimo, evo, Sveti Nikola također je jedna prilika da se iskaže za njih i da im se donese taj jedan trenutak radosti gdje je posebno vidljivo kako se uzalud ne kaže da su i odrasli velika djeca. Evo, za njih je to stvarno jedna radost, to je sitnica tog dana, a njima je to cijeli svijet. Slavlju dvaju najvećih blagdana Božića koji nas uvijek podsjeća da smo maleni, da smo krhki, ali i Uskrsa koji uljeva sigurnost u život koji ne prolazi. Znači sve su to neki trenuci gdje su one, evo, vođene u jednom dobrom smjeru.
0: A gdje vi pronalazite radost? Odakle vi i vaše sestre crpite snagu za svakodnevno darivanje? Nedostaje li kad snage i vremena?
1: Pa rekla bih da apostola sestarima je dosta kompleksan i zahtjevan. Traži čitavu osobu na fizičkoj razini, psihičkoj, emocionalnoj, duhovnoj. Sve mora biti pokriveno. Taj se apostolat mora voljeti, on se ne može samo raditi, to nije dovoljno. Snagu za predano služenje crpimo iz vela euharistijskog tajstva, to je naš temelj, iz mise gdje sve počinje, pa onda dalje tu misu nosi osobna molitva, klanjanje, razmatranje, lekciju divina, gdje mi imamo prekrasne primjere našega gospodina koji je puno liječio, koji je puno ozdravljao, gdje se uvijek možemo navraćati i gledati njegov pristup prema bolesnicima, kako je on činio, pa evo, tu mu sve više i više nalikovati. Uvijek nastojimo iznova si posvješćivati kako smo najprije redovnice, da je to naš prvi identitet, a tek smo iza toga mi, medicinske sestre, njegovateljice, čistačice, šta god bile u domu, koju god funkciju obnašale, prvo sam redovnica. U svakom teškom bolesnom korisniku, u svakom teškom bolesniku nastojimo gledati sliku samoga Boga, samoga stvoritelja i njega poslužujemo. I to je to nešto što nas nosi.
0: A s vašim radom i poslanjem isprepliču se i vrlo osobne priče svakog korisnika. Možete li s nama podijeliti neku dirljivu priču ili svjedočanstvo korisnika koje vam je posebno ostalo u sjećanju ili koje oslikava bit onoga što radite?
1: Pa evo, imamo tu milost da su korisnice vrlo zahvalne za svaku pažnju i vrlo cijene rad nas stara. Sad mi ne pada ništa ovako baš na pamet konkretno, ali evo, možda bi izdvojila, imali smo nedavno jedan proces kad je našoj korisnici preminuo sin. I to je bilo dosta ovako bolno, ona je malo starija i mi smo se sve nekako bojali kako će opće ona to prihvatiti, kako će to preboljeti, ali smo jednostavno bile tu. Život se tu sastoji od nekih sitnih trenutaka, malih detalja. Nekad je to običan stisak ruke, nekad je to obrisana suza, nekad je to 10 minuta za razgovor, nekad je to naša molitva. To budu tako spontani trenuci, ali kad mi vidimo da smo mi njima dali sve što je u našoj mogućnosti, onda je to i nama velika radost i to nas nosi da iz dana u dan se darujemo iznova.

0: Slušate Hrvatski katolički radio, emisiju Svijetli tragovi, a mi nastavljamo razgovor sa sestrom Josipom Katanec-Makaj, služavkom malog Isusa i njegovateljicom u domu za starije i nemoćne Kraljevec. U ovom posljednjem dijelu emisije dotičemo se osjetljivih, ali iznimno važnih tema palijativne skrbi i dostojanstvenog ispraćaja korisnika, suradnje s obiteljima i volonterima, ali i poruke koju mi kao društvo moramo naučiti od mudrosti naših starijih. Sestro Josipa, trenuci odlaska i prateća skrb iznimno su osjetljiv dio rada i poslanja. Kako vi, sestre, pomažete korisnicima i njihovim obiteljima u pripremi za taj posljednji zemaljski korak?
1: Moram priznati da s obiteljima imamo prekrasnu suradnju. Oni zaista su upućeni u stanje svojih članova svojih obitelji i nekako uvijek u dogovoru s njima mi nastojimo pronaći najbolja rješenja za njihov smještaj, liječenje, terapiju, bilo što. Uvijek se gleda najveće dobro korisnika koji je nama povjeren, evo. Ali nikad to nije samo da jedna strana odlučuje, nego da pače svi zajedno nastojimo pronaći najbolje rješenje. Stariji čovjek je već nekako po samoj prirodi svjestan da ga čeka kraj ovog zemaljskog života i one su duhovno Bogu hvala za to i pripremljene, nekako su uvijek toga svjesne i nema tu previše ni neke drame ili nečega, nego jednostavno nekako s radošću očekuju taj odlazak s ovog svijeta, ja bi to tako rekla. Raduju se, evo, da će jednog dana svoju vječnost dijeliti s Gospodinom i u tom smo duhu tako orijentirani, tako se svi odgajamo, tako svi vjerujemo, tako svi živimo u toj radosnoj nadi da nas Gospodin jednog dana sve čeka, pa tako i njih.
0: Da, tako bismo svi mi trebali razmišljati. Dok trčimo iz dana u dan u svojoj svakodnevici, ponekad zaboravljamo na onu stvarnost koja nas čeka. Koliko je važno da obitelj ostane aktivno uključena u život svojega starijeg člana i nakon smještaja u dom?
1: Evo, pa kao što sam rekla, tu zaista nemamo ni jednu korisnicu doma da nekoga

0: da ju netko ne dolazi, da se za nju ne pita. Zaista niko nije ostavljen, niko nije zaboravljen, svi imaju posjete i vrlo rado dolaze. To je zaista pohvalno za 21. stoljeće kad svi govore nemamo vremena, jurimo, žurimo. Oni zaista stanu i budu sa svojim roditeljima i to je nešto prekrasno, to je stvarno lijepo. Blizina obitelji za samog člana koji se nalazi u domu je od neprocjenjive važnosti. Njihova prisutnost nekako doprinosi njihovoj emocionalnoj stabilnosti, ali i nekakoj lakšoj prilagodbi na novo okruženje, novi prostor i novu sredinu. Recimo, jedan nedeljni ručak, proslava rođendana, nekog blagdana, priče o uspomenama koje oni međusobno dijele, povratak na fotografije, svega što su nekad imali, prošli, doživjeli, proživjeli. Sve to njima nekako vraća volju za životom. Znaju da su nešto stvorili, nešto su u životu postigli, njihov život nije otišao u vjetar. Nekako im to je sve podiže moral. Dok neka sitnica iz obiteljske kuće, može to biti fotografija unučadi recimo ili sina, kćeri. Evo imamo jednu dementnu korisnicu koja članove obitelji više i ne prepoznaje i ne zna ni ime ni ništa, ali oni redovito toj korisnici donesu cvijet u sobu na stol, da ona ima, da se ona osjeća onako kao da je doma, možda je nekad voljela cvijeće. I tu nastoje zaista ugoditi, kažem, neka sitnica iz obiteljske kuće pomaže da se nova soba doživi kao osobni prostor. To je sada moje, ja tu stanujem, mogu ovdje staviti što ja želim, da meni bude ugodno, da se ja osjećam lijepo. I članovi obitelji, što mi nastojimo sa svoje redovničke strane, su redovito upućeni u zdravstvenu stanje svojih najbližih. Evo, kad god oni žele, oni mogu doći, oni mogu pitati, interesirati se i kao što sam već rekla, uvijek u dogovoru s njima pronalazimo najbolje rješenje za naše korisnike.
1: A uključuju li se mladi, volonteri ili prijatelji malog Isusa u rad doma?
0: Pa evo, budući da su mladi dosta ovako i užurbani i rastrgani, dolaze po potrebi, ja bih rekla, evo kad su potrebni, nekad to budu neke malo veće radne akcije, kao što je recimo pranje prozora ili nešto, gdje možda mi sestra i ne stignemo sve to pokriti i stići. I oni vrlo rado dođu, vrlo rado budu s njima, a osobe naše starije životne dobi se tome vrlo jako razvesele i to je onda jedna opća radost vlada u domu taj dan. Evo, dolaze ovako, ako treba urediti okoliš, ako treba nešto, jer naš je samostan dosta i velik i prostran i ima posla puno, pa eto, svako može negdje uvijek nešto malo.
1: Svatko je dobrodošao. Što bi naše društvo općenito moglo i moralo naučiti iz mudrosti i iskustva starijih generacija, koje su često zapostavljene?
0: Pa u prvom redu svi bi mi trebali naučiti da su nam starije osobe blagoslov i dar, a nikako teret. Puni su životne mudrosti i životnog iskustva iz kojega se može puno naučiti. Svi smo mi učili od svojih baka, djedova, mama, tata, jel, kako je to išlo s koljena na koljeno i zato su oni nepresušni neki izvor i vremena. Ono što često recimo možda roditelji današnjice ne mogu dati svojoj djeci, djede i baka sigurno mogu. Imaju više vremena, imaju veću toleranciju, bolje slušaju, više su na raspolaganju, dok kažem ova srednja generacija mora raditi i tako. Evo, oni su zaista veliki, blagoslov, veliki dar. Evo.
1: Hvala vam od srca što ste pričom otvorili vrata doma Kraljevec u Zagrebu i opisali nam što se sve događa u vašem domu za starije i nemoćne. A sada za kraj našeg razgovora, koju biste poruku nade i ohrabrenja uputili našim slušateljima, osobito onima koji se trenutačno brinu o svojim nemoćnim roditeljima ili se možda sami nose s teretom starosti i bolesti?
0: Pa rekla bih u prvom redu da i sama osjećam kako se čovjek pronalazi tek kad se daruje. Nismo na ovom svijetu da bi živjeli sami za sebe, da bi bili sebični, nego da pače, Bog nas je tako postavio u zajedništvo jedne s drugima i upućeni smo jedne na drugi čitavi život. Pa evo nekakva poruka mladima, poruka ljudima koji brinu, koji su možda i sami u bolesti. Patnja je teška i to je razumljivo, ali treba je znati oplemeniti. Sve što Bog šalje na dobrobit je našu. Iako nam je nekad to teško shvatiti i prihvatiti, ali s odmakom vremena svi toga postajemo svjesni. To je bilo za moje dobro, iako je boljelo. Rekla bih mladima i osobito da se nekako isplati uložiti svoj život pomažući drugima, jer to i nas same koji to činimo nekako čini radosnima i našem životu daje smisao.
1: Hvala vam od srca, sestra Josipa.
0: Hvala vama.
1: Dragi slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Svijetli tragovi. Srdačno zahvaljujemo našoj današnjoj gošći, sestri Josipi Katanec Makaj, na svjedočanstvu, otvorenom srcu i svemu onome što ona i njezine sestre služavke malog Isusa svakodnevno čine u domu Kraljevec. Neka nas ovaj primjer djelotvorne ljubavi potakne da se već danas osvrnemo oko sebe i pružimo ruku blizine i podrške nekome tko u tišini ili usamljenosti čeka možda našu prisutnost i toplu riječ. Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Do sljedećeg susreta srdačan pozdrav. Hvaljen Isus i Marija. Emisiju uredila Tihana Semijalac.

Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Od 2023. do 2026. godine obilježavaju se velike obljetnice s kraja života Svetoga Franje, od potvrde Franjinog pravila preko Božića u Greću, primanja rana na Laverni, sastavljanja pjesme Stvorova do Franjinog preminuća. U sljedećih nekoliko emisija utorkom razmišljat ćemo o posljednjoj velikoj obljetnici kojom se spominjemo 800 godina od preminuća siromaška iz Asiza. Razmišljanja je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u generalnoj kuriji u Rimu.

Poštovani slušatelji, u godini koju je Papa Lav XIV. Odlučio posvetiti Svetom Franji Asiškom, 800. obljetnici njegova preminuća, razmišljamo ne samo o posljednjoj godini njegova života, nego i o utjecaju koji je izvršio na crkvu. Među najpoznatijim prizorima iz života Svetoga Franje jest njegova molitva pred raspelom u zapuštenoj crkvici Svetoga Damjana izvan grada Asiza. Prema životopisnoj predaji, Franjo je čuo poziv da popravi gospodinovu kuću koja se ruši. Franjo nije odmah sastavio program crkvene obnove. Naprotiv, on je shvatio ove riječi doslovno. Počeo je skupljati kamenje, prosio ulje za svjetiljku i vlastitim rukama popravljao male crkve u okolici Asiza. Tek će vrijeme pokazati da se poziv odnosio na mnogo više od zidova. Crkvu će obnavljati njegov način života, povratak evanđelju, bratstvo bez prisvajanja vlasništva i vjernost koja kreće od obraćenja. U tome je važna mjera Franjine reforme. Ona ne započinje optužnicom protiv drugih, nego dopušta da poziv zahvati najprije njega. Crkva se ne popravlja izvana, kao tuđa građevina. Ona se obnavlja kad se njezini članovi stave na raspolaganje Bogu. Franjo voli crkvu, ne zato što bi bio slijep za slabosti njezinih ljudi, nego zato što u njezinoj krhkosti prepoznaje mjesto gdje mu je darovan Krist, u riječi, euharistiji, oproštenju, zajedništvu i poslanju. Godina Svetoga Franje dolazi u vrijeme kada su povjerenje i pripadnost posvuda na kušnji. Institucije se promatraju s opravdanom kritikom, skandali ranjavaju, a polarizacija ljude smješta u suprotstavljene tabore. Franjin odgovor nije naivna obrana svega postojećega. On nudi zahtjevniji put. Vjernost bez uljepšavanja, poniznost bez pasivnosti i obnovu koja počinje evanđelskim životom. Legenda Trojice drugova i životopisna predaja o Svetom Damjanu povezuje Franjin život s konkretnom gestom. Franjo popravlja crkvice Svetog Damjana, Svetog Petra i Porciunkulu, kamen po kamen. Manuelni rad uči ga strpljenju, jer vidi da se kuća ne obnavlja parolama, nego ponavljanjem malih, vjernih čina. Velike riječi o obnovi, o reformi, često zamijene istinsku spremnost da se poduzme nešto skromno i naizgled nevidljivo. U prikazu koji nudi prvi životopis Tome Čelanskoga, osobito je važna ova pojedinost. Franjo u Porciunkuli sluša evanđelski izvještaj u kojem Krist šalje učenike bez novca i bez suvišne prtljage. Božja riječ koju je čuo, odjednom povezuje rasute događaje i daje oblik pozivu. To objašnjava i zašto se taj prizor redovito pojavljuje u njegovim životopisima. On daje smisao Franjinu životu i njegovim izborima. I današnji se čovjek često nađe u situacijama u kojima može prepoznati različite poticaje. No, ne dopušta uvijek istini da uredi njegove izbore. Franjo prihvaća poziv i želi živjeti kao manji brat. Ovaj naziv njegova reda prisutan je u potvrđenom pravilu iz 1223. godine, ali i u ranijim franjevačkim spisima. To ime nije ukras, nego program. Odreći se vlasti nad drugima, odreći se povlastica i moći i služiti drugima. Tu se vidi kako Franjina duhovnost redovito polazi od događaja, mjesta i susreta, potom dobiva svoj dublji smisao, a onda se opet vraća događajima i gestama. Nije slučajno da je neposredno prije svoga preminuća Sveti Franjo htio još jednom čuti odlomak iz Ivanova evanđelja o tome kako je Isus svojim učenicima oprao noge. Htio je u toj malenosti i u služenju biti pravi nasljedovatelj Isusa Krista. Ova tema svakako ima i šire značenje, jer društvene i crkvene zajednice lako preuzimaju logiku statusa, utjecaja i samopotvrđivanja.
Franjin primjer poziva na promjenu stava. Crkva koja se odluči poniziti pred drugima, služiti drugima, biti siromašnija od drugih, jest crkva koja nasljeduje svoga učitelja i koja ispunjava poslanje u ovome svijetu. Prvi životopis Tome Čelanskoga i kasni životopisi opisuju trenutak u kojemu Franjo odlazi papi Inocentu III. I traži potvrdu svoga načina života. U strukturi pripovijesti taj događaj ima jasnu funkciju. Proročki poticaj i crkveno zajedništvo nisu suprotstavljeni i ne isključuju se međusobno. Možemo reći da u tom susretu Franje i pape vjernost pokazuje da može biti hrabra, a hrabrost da može biti crkvena. U godini svetoga Franje značajno je uočiti da se obnova katkad lomi između buntovništva koje ne želi izgradnju ozbiljnih i odgovornih odnosa i poslušnosti koja se boji postavljati pitanja. Daleko dakle od želje da se rekonstruira odnose i uvjete 13. stoljeća, ozbiljno promišljanje o Franjinu primjeru i papinoj reakciji može i današnjoj crkvi biti primjer kako osluškivati poticaje duha, odagnati neutemeljene strahove i ostati vjerno na Kristovu putu. Crkva je pozorno pratila i povijest nastanka franjevačkih pravila. Prvo je pravilo života Franjo zajedno s prvom braćom predstavio papi Inocentu III. 1208. ili 1209. godine, a on je to pravilo usmeno potvrdio. Barem nam tako svjedoče franjevački izvori. Taj prvi oblik života nije sačuvan u pisanom obliku, no jesu kasnija pravila. Ona su nastajala u okolnostima u kojima je Franjino bratstvo brzo raslo, a pristupanje mnoge braće donijelo je i različita razumijevanja i tumačenja samoga poziva. Tako su nastajali i prvi nesporazumi među braćom. Dar brojnosti sa sobom nosi potrebu razlučivanja, pravila i služenja jedinstvu. Širenje bratstva dovelo je do redovitih okupljanja braće radi donošenja odluka, davanja poslanja i vršenja stege. Kapituli braće povezivali su različita bratstva koja su se brzo širila i izvan Italije. Institucionalno uređenje reda tako je nastajalo paralelno s njegovim misionarskim širenjem, pa i upravo zbog njega. Od samih početaka braća su se sastajala oko porciunkule, na takozvanim duhovskim kapitulima, gdje su raspravljala na koji način živjeti evanđelskim načinom života. Tumačenja koja su tom prilikom nastajala, na kraju su skupljena u spis koji se naziva nepotvrđeno pravilo, a obično se smješta u 1221. godinu. Kasnije će Franjo na tragu toga pravila sastaviti sažetije i pravno uređenije potvrđeno pravilo, koje se tako naziva jer ga je 1223. godine potvrdio papa Honorije III. Svojom bulom naslovljenom, kao i obično prema početnim riječima, solet annuere. Tako se i na Franjinu primjeru vidi da karizma bez odnosa može postati privatni projekt. Poznato nam je iz njegovih životopisa da se Franjo nije u svemu slagao s načinom kako se razvijao njegov red, ali je prihvaćao autoritet kapitula i konačni autoritet crkve. U situaciju u kojoj dolazi do nesporazuma među braćom, do različitih pa i pogrešnih pogleda na način evanđelskog života, važnu je ulogu imalo opraštanje i pomirenje. U pismu jednom ministru, to jest jednom od prvih provincijalnih poglavara u redu, Franjo stavlja naglasak na to da nijedan brat, ma koliko sagriješio, ne smije otići bez milosrdna pogleda. Autoritet se tako, na franjevački način, mjeri sposobnošću da otvori put povratka i pomirenja i ne temelji se na moći da prijestupnik bude kažnjen i ponižen. Milosrdan pogled tako postaje vrata kroz koja se grešnik usuđuje vratiti. Današnji je kontekst drukčiji, ali postoji jasna dodirna točka. Kultura javnog osuđivanja brzo briše razliku između odgovornosti za istinu i moralno dobro s jedne strane i trajnog odbacivanja osobe s druge. Na tragu evanđelskog nauka i Isusovih postupaka,
Sveti Franjo na prvo mjesto stavlja osobu i njezino dobro, a ne pravila i odredbe. To bi svakako u današnjem društvu, osobito u situacijama kada i vjernici u crkvi imaju različite poglede i razmišljanja, trebalo pomoći da se međusobno promatramo Isusovim pogledom, onim pogledom punim razumijevanja i opraštanja, pogledom koji ne očekuje ništa zauzvrat. Takav Franjin pogled vidljiv je i u događaju koji donosi prvi životopis Tome Čelanskoga. Franjo, u pratnji jednoga brata, odlazi sultanu Malik al-Kamilu. Već i nepotvrđeno i potvrđeno pravilo uređuju odlazak braće među muslimane i druge nevjernike. Stoga Franjin susret sa sultanom pripada širem misionarskom programu bratstva. U vrijeme križarskog rata Franjo onam odlazi bez oružja. Ovaj susret ne poništava razliku vjere, ali odbija protivnika svesti na metu. Doista, nenaoružan čovjek ponekad prijeđe granicu koju vojska ne može prijeći. I danas u svijetu ratova i identitetskih sukoba potreban je govor koji bez mržnje može biti čvrst i otvoren bez gubitka svojih uvjerenja. Upravo je zato Papa Franjo govorio o svetom Franji kao razoružanom čovjeku koji razoružava, a i Papa Lav XIV. Preuzeo je ovaj način govora o asiškome svecu u molitvi kojom je zaključio svoje pismo na početku godine Svetog Franje.

0: Bila je to emisija u nizu posvećenom 800. obljetnici preminuća svetoga Franje Asiškoga, koji je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u Generalnoj kuriji u Rimu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.
1: HKR, radio koji želiš slušati.

Dođi, sine moj. Toliko sam čeznuo za ovim trenutkom da u sebi prepoznaš pečat moga srca i naslijediš baštinu moga milosrđa, jer to je tvoje pravo. Sada, kada znaš koliko traje slava svijeta i kako lice ima ljubav, otiđi do svoga brata, jer se vani muči sam. Trebaju mu tvoje riječi, a još više

0: pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Pa kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

takvi ljudi bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi po kojemu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba

0: je.
1: Slušate Lijepom našom, uzduž i poprijeko, glazbenu šetnju hrvatskim regijama.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Tebe tražim. Vjera u dijalogu sa životom.

Hvaljen Isus i Marija, poštovani i dragi slušatelji. U emisiji Tebe tražim s vama su naš tehnički realizator Nikola i moje ime je veličasni Ivica. U listopadu gledamo iz ovih naših suznih dolina, ponajprije prema Božoj majici, a onda i prema anđelima čuvarima i drugim stanovnicima neba koji Božje lice gledaju. Iza nas su spomendani dragih svetaca, Male Terezije, Franje Asiškoga, a pred nama Svete Terezije Avilske, Ivana Pavla II. Te gledajući prema njima, naša srca čeznu za njihovom pomoći. Čeznemo da snaga ljubavi koju su oni živjeli na ovoj zemlji postane i naša stvarnost. Čeznemo. Vjerujem svi mi, dragi slušatelji, da naša crkva ima hrabrosti živjeti svetu. Kako i molimo, da uzmognemo po njihovu uzoru sveto živjeti, blaženo preminuti i u nebu vječno blaženstvo zadobiti. Slušamo i čitamo posljednjih tjedana o stravičnim događajima koji kao sjena padaju na našu obitelj, na našu crkvu, na crkvu u našem narodu. O slučajevima izdaje svih vrijednosti za koje su ovi sveti, čije ime znamo, i svi oni čija imena samo Bog zna, posvetili i danas posvećuju svoje živote. Pitamo se kako je to moguće. Razumljivo je da nas to što čujemo i čitamo boli i vrijeđa, jer radi se o našoj najvećoj svetinji. Radi se o najintimnijoj ljubavi Kristovoj, koji je za svoju crkvu, za njezinu čast, dao zadnju kaplju krvi. Ponekad zbog svega toga osjećamo kao da i mi u duši nosimo Isusove rane, koje su se vidjele na tijelu svetog Franje, kao i svetog Padra Pija, čiji smo spomendan nedavno proslavili. Samo što su naše rane skrivene. Ovih dana, ovih tjedana, likuje neprijatelj i Boga i čovjeka. Smije se i aplaudira, kad god uspije baciti čovjeka na pot i oblatiti, zgaziti u njemu čistoću njegove krsne haljine. Razmišljao sam i razmišljam ovih dana i ovih tjedana što reći onima koji kao da jedva čekaju da se netko odmetne pa da napadnu sve vjernike. I naišao sam na rečenicu koju želim danas posebno naglasiti. Ne znam koju je izvorno izrekao kada su mu predočeni skandali pojedinaca, pa su ga pitali kako može ostati u takvoj crkvi, ali važno je ponoviti njegov odgovor. Ne ostavlja se Isusa zbog Jude. Ne ostavlja se Isusa zbog Jude. Ali se također niti ne sjedi prekriženih ruku i zatvorenih ušiju, nego se za Isusa, za njegovu crkvu bori svim svojim snagama. Jer odgovorni nisu samo oni koji nešto zlo učine, nego i oni koji ništa dobro ne učine. Oni koji samo šute i okreću glavu kao da se njih to ne tiče. Imajmo to na umu, dragi vjernici, kada sanjamo crkvu kakvu je sanjao Gospodin. Imajmo na umu da smo jedno Kristovo otajstveno tijelo, crkva, za koju je on trpio i podnio sve poruge, sve udarce i sve rane. A on nije odustao. On je uskrsnuo. Svojim uskrsnućem pobjedio je zlo. I zato je njegova riječ zadnja. Kada mi prolazimo kroz naše boli i rane,
imajmo na umu to da Bog ima zadnju riječ. Ne patnja, ne križ, ne zlo, nego Bog. Sveta Terezija živjela je u teškim vremenima. Rekla je, svijet je u plamenu. Nanovo se želi osuditi Krist. Donose se na tisuće svjedočenja protiv njega, samo da se njegova crkva sravni sa zemljom. Ne, sestre, nije sada vrijeme da s Bogom raspravljamo o nevažnim stvarima. Sestre i braćo, dragi slušatelji, svi oni koji crkvu volite iskrena srca, pustimo nevažne stvari po strani. Ni naše vrijeme nije vrijeme za medonosne riječi umotane u celofane. Nije vrijeme da skupocijenim parfemima na svome tijelu, na tijelu crkve, prikrivamo neugodne mirise nečistoća i smrad grijeha. Vjernost crkvi, pogotovo kada se crkvu udara s najviših visina, vjernost crkvi ne znači zatvarati oči pred njezinim problemima, nego riješiti te probleme, zaštititi povrijeđene, odreći se zla i suprotstaviti mu se. Pa gdje to zlo bilo? Zlo moramo shvatiti ozbiljno. Sotona nije neko bezazleno čudovište, neki lik iz bajke. On je stvaran i opasan i može djelovati kroz zavedene ljude. A ti ljudi koji zlo čine ne mogu olako prebacivati odgovornost. Odgovorni su za svoje prepuštanje zlu. Pa gdje god ti ljudi bili i na najvišim visinama. Čovjek, nitko od nas, ne smije pred zlom pognuti glavu. To nikada. Boli, ali nikada pognuti glavu. Blaženi Alojzije Stepinac rekao je, ako treba trpjeti, trpjet ćemo. Ako u zatvor, u zatvor. Ako umrijeti, umrijeti. Ali Sotoni popustiti to nikada. Jasno je da se od nas ne traži ništa lagodno i komforno. Traži se gola istina i traži se posvemašnja poniznost. To je jedino oružje protiv zla i oko nas i u nama. No ne dajmo se prestrašiti i zauzmimo se za ono najvažnije, bez straha. Podsjećam vas na riječi pape Lava, kojega ovih dana preporučam u vaše molitve za njegovo zdravlje. Riječima kojima je započeo svoj pontifikat. Bog nas voli. Bog vas sve ljubi i zlo neće prevladati. Svi smo u Božjim rukama. Zato bez straha, ujedinjeni, ruku pod ruku s Bogom i međusobno, idemo naprijed. Mi smo Kristovi učenici. Krist ide ispred nas. Svijet treba njegovu svjetlost. Nismo sami. Ma kako se činilo bolno i teško, mi imamo Kristovo svjetlo i radosnu vijest. Imamo Evanđelje. A ono nam od prvog do zadnjeg slova doslovce govori da nismo sami. Odmorimo, dragi slušatelji, razmišljajući o našoj crkvi uz prigodnu pjesmu.

Dragi slušatelji najboljeg radija, Hrvatskog katoličkog radija, u emisiji Tebe tražim razmišljamo večeras o našoj crkvi. Promatramo je kroz oči svetaca čije spomendane, blagdane slavimo u listopadu i u njihovim životima tražimo poticaje. Kako postupati kada se i mi suočavamo s pokušajima zla da nas uništi? Sveta Terezija rekla je na samrti zadnju svoju rečenicu. Uistinu ja sam kći crkve. Cijeli joj je život posvetila, a pratilo ju je nerazumijevanje, otpori, pa čak i sumnje crkvenih autoriteta. Te riječi bile su njezina konačna potvrda poslušnosti, vjernosti i duboke ljubavi prema katoličkoj crkvi. Takvu ja sanjam crkvu, u kojoj se poslušno služi, u kojoj kraljuje vjernost i koju vodi ljubav. Sanjam crkvu koja se ne zamara nebitnim stvarima, nego prepoznaje ono što je najvažnije. Najvažnije je ostati iskren i ponizan, jer zlo ne miruje. Svetoj Tereziji pripisuju se i ove riječi. Iza svakog svećenika stoji demon koji se bori za njegov pad. Ako imamo jezik da ih kritiziramo, moramo se dvostruko više moliti za njih. To nam govori da nitko od nas, bio svećenik, bio laik, ne može samo čekati što će biti. Svi imamo odgovornost. Moramo svoju vjernost i ljubav zaposliti. Moramo moliti, moramo raditi, moramo se za svoje snove boriti. Sanjam crkvu koja ne sablažnjava licemjerjem, glumom i dvostrukim životima. Sanjam ljude, svoju braću i sestre, ne savršene, nego iskrene. Kad netko pogriješi, da imam hrabrosti pokajati se, reći, oprosti, pogriješio sam, nisam napravio dobro, žao mi je. Sanjam pastire koji se neće sramiti obuti stare tenisice i traperice i ići raditi, popravljati porušeno. Koji neće zaobilaziti kuće siromaha, staraca, bolnice. Koji se neće uplašiti žuljeva. Sanjam ljude koji neće doći u crkvu, pokazati se i okretati očima kad dijete zaplače, jer to remeti njihovo pravo na mir u molitvi. Sanjam braću i sestre, koji neće tračati i glumiti da su bolji od drugih. Ja sanjam crkvu koja se osobito kloni elitizma. Sveta mala Terezija kroz svoju je poznatu duhovnost maloga puta izravno osporila koncept duhovne i društvene elite. Naglašavala je da svetost nije rezervirana za odabrane, savršene ili moćne pojedince. Poznata je njezina opomena. Evo, opet ste skrenuli s maloga puta. Mali put pretpostavlja spremnost na žrtvu, na trpljenje, u sjeni, u tišini, bez buke i prenemaganja. Podrazumijeva put ljudi kojima nije stalo do toga da se njih vidi, da se obasjaju reflektorima, da se fotografiraju, da primaju zahvalnice i diplome za najbolje i najzaslužnije, nego ljude koji mirno nose svoj križ i donose svijetu Božje svjetlo. Ne za sebe, za njega. Bog ne traži elitne statuse.
nego iskrenu malenost i potpunu predanost. U svojoj autobiografiji Povijest jedne duše, Sveta Terezija koristi lijepu sliku iz prirode. Elite. To su ruže i ljiljani. Oni veliki koji privlače pozornost svojom ljepotom i veličinom. Obični ljudi, to su tratinčice i ljubičice. Malo, neprimjetno poljsko cvijeće koje je Bog stvorio i koje jednako voli. Kada bi svi cvjetovi htjeli biti ruže, odnosno elita, priroda bi izgubila svoju draž i raznolikost. Nije problem u tome što je netko ruža. Problem je kada ta ruža svojom arogancijom gazi malene oko sebe. Problem je kada elita, napose u crkvi, s najviših pozicija sebi uzme za pravo vladanja i bogovanja. Problem su oni koji bi Isusa ispravljali da nešto nije dobro ili točno rekao. To nije veličina, nego zabluda. Veličina nije u pripadnosti nekoj uzvišenoj, nedodirljivoj skupini. Bili oni prečasni ili preuzvišeni. Prava je veličina u vršenju Božje volje. Elite postoje u ljudskim taštinama, a pred Bogom elita nema. Ja sanjam takvu crkvu. Crkvu siromaha za koju je svoj život posvetio Sveti Franjo. Crkva koja se ne zadivljuje sjajem skupih pločica, koja ne gleda kako tko ima dubok džep, koja ne pati zbog količine pratitelja. Sanjam crkvu koja se ne zadivljuje monumentalnim zgradama, nego se zadivljuje činjenicom da je Boži sin rođen u štali. U posvemašnjoj jednostavnosti siromaštva. Krist je bio siromah. Siromašna je bila njegova majka Marija i Sveti Josip. Njegova obitelj, njegovi učenici, njegovi prijatelji. On, premda bogat, ipak je htio da sa svojom preblaženom djevicom iznad svega izabere siromaštvo. Tako Sveti Franjo tajnu siromaštva gradi na temelju Kristovih riječi da kraljestvo pripada siromasima. Svom prijatelju, kardinalu Hugolinu, kada ga je nagovarao da malo ublaži svoje siromaštvo, Franjo odgovara: smatram kraljevskim dostojanstvom i uzvišenom plemenitošću slijediti onoga gospodara koji se, premda bogat, učinio siromahom iz ljubavi prema nama. Braći kojoj je bilo neugodno, govorio je da se ne trebaju sramiti prositi. Kako u tom kontekstu lijepi smisao dobiva i naša kajkavska riječ za molitvu? Prositi. Prosim i ja vas, dragi slušatelji, dragi vjernici, dragi ljudi dobroga srca. Sanjajte i vi crkvu kakvu ju je sanjao Sveti Franjo. U posebnoj smo jubilarnoj godini u kojoj smo pozvani dublje upoznati i živjeti franjevački ideal evanđeoskog života. Ideal siromaštva. Siromaštvo znači slobodu od robovanja novcu, materijalizmu, konzumerizmu, užitku, sebičnosti i zavisti, protekcionizmu, rangiranju itd. Siromaštvo znači slobodu za bratstvo, sudioništvo s drugima, posebice potrebima. Siromaštvo znači i borbu protiv izrabljivanja. I još nešto. Siromašan čovjek
neće nikada zaboraviti stav zahvalnosti. A zahvaljivanje je osnovni stav pred Gospodinom. Euharistija je zahvaljivanje. Takav čovjek, čovjek koji je zahvalan, neće nikada izgubiti unutarnju radost, radost Evanđelja.

Draga braćo i sestre, dragi slušatelji, vjerujem da svaki iskren vjernik sanja svetost svoje crkve. Sanjao ju je i sveti papa Ivan Pavao II. On je rekao da je crkva u svojoj biti otajstvo zajedništva. Crkva je dakle Božje djelo, a ne ljudsko dodvoravanje svijetu. I da, crkva život crpi iz Euharistije. Dakle, iz ničeg što je ljudsko. Prolazno, nesigurno, nego izravno iz Božjega srca. Ja sanjam takvu crkvu, koja živi po srcu Isusovu, koja miriše na evanđelje, a to znači na prašnjave putove, na ispovjedaonice, na bolnice i sirotišta, na skromne domove, na župne crkve i kapelice u udaljenim selima. Sanjam crkvu u kojoj se čuje smijeh, pjesma, u kojoj izraz braća i sestre nije samo fraza, nego konkretna stvarnost. Takvu crkvu sanjam, koja će zaštititi najranjivije, koja neće glavu pognuti pred zlom i nepravdom, koja udara one koji se ne mogu obraniti. Sanjam crkvu koja ne štiti elitizam u njoj. Vjernički elitizam. Sanjam crkvu koja ne štiti elitizam crkvenih službi, koja silazi s trona da bi slušala one na dnu. Crkva koja ne bježi uplašeno od neugodnih situacija i teških pitanja, nego na njih odgovara vjerodostojno, pa i pod cijenu trpljenja koje ni Isus nije izbjegao. Sanjam crkvu koja probleme neće odgađati, nego rješavati. Takvu crkvu sanjam. Ne akademsku, ne onu koja je spremna pametovati i filozofirati, nego utjelovljenu, jednostavnu, koja ne mudruje, nego služi. Pitam se ovih mjeseci, ovih dana, je li takva crkva stvarna samo u snovima? Samo u našim čežnjama i molitvama. Pitam se da li uopće ja, mali svećenik, imam prava progovoriti o takvoj crkvi. Jer crkva u mome narodu ranjena je izdajom. Izdajom onih koji su je trebali prvi štititi.

0: Zato ove večeri opet viče, ponavlja Sveta mala Terezija. Evo opet ste skrenuli s maloga puta. I u Varaždinu, i u Zagrebu, i u Požegi, i u Đakovu, i u Rijeci, i u Zadru. Skrenuli ste s malog puta u svome životu. Je li takva crkva stvarna samo u snovima? Samo u našim čežnjama i molitvama? Ne, i ne mirujem se s time. Ona je takva u realnosti, ali samo ako ju ti i ja takvu gradimo. Nemojmo odustati. Iako su je izdali oni koji su je trebali braniti. Nemojmo odustati. Takva će crkva biti ako ju mi, ti, dragi slušatelju, ti i ja, budemo gradili na temeljima svetaca koji su nam ovih dana pred očima. I vrata paklena neće je nadvladati. Ne zato što sam to ja rekao, neznatan svećenik, nego zato što je to rekao Isus Krist. A znamo da je njegova riječ zadnja. I evo nam prilike već danas, već sutra ostvariti te svoje snove. Uz Božju pomoć. A njemu zato ne trebaju sjajni ljudi. Ne trebaju mu veliki ljudi ulaštenih savjesti bez vidljivih mana. Dobri su mu oni koji u njihovoj sjeni nose mirno svoje križeve. Najbolji su mu oni koji tiho rade negdje u pustopoljinama svijeta, bez reflektora, bez plaće, često i bez hrane. Njima je i plaća i hrana Božja blizina. I to im je dovoljno, to je sve što žele. Takvi su primjeri pred našim očima ovih dana koji nas približavaju i misijskoj nedjelji. Ona nas vodi na put crkve kakvu sanjamo. Nadam se da se naših misionara i misionarki koji jesu utjelovljenje snova o ljepoti i snazi, o vjerodostojnosti crkve, ne sjetimo samo jednom na godinu. Nadam se da smo s njima ujedinjeni, pomažući i djelujući u misijskom poslanju crkve kako god možemo. I molitvom i dobrotom. Čitam ovih dana upravo ulomke jedne buduće knjige koja je u pripremi za tisak. Uz dopuštenje autorice Snježane Tišljarić iz Koprivnice, koja volontira u Africi, zahvaljujem profesorici i mojoj suradnici Jasminki Vugrinec, koja me usmjerila prema ovom svjedočanstvu, pročitat ću vam dio njezinih dnevničkih misionarskih svjedočanstava. Snježana piše: ne znam što je ta mala crna glavica mislila dok je svojim umornim tamnim očima gledala u moje oči. Mokar do kože, u skrojenoj majci punoj rupa, blatnjavoj od jučer i prekjučer i prekjučer, blatnjavoj od prije 10 dana ili mjesec, tko bi znao. Drhtao je, predamnom pružajući ruku nepoznatoj ženi, nadajući se barem jednom dodiru nekih toplih dlanova, makar bijelih. Možda te ruke vole tužne i usamljene dječake. Sav pokisao od kiše koja je protutnjala iznad brda Moroto i oprala prašinu crvenog puteljka. Došao je tko zna odakle, bos, neuhranjen, bolestan, s otvorenim čirevima na malim nožicama i ranama na glavi. Jedino što je čvrsto držao svojim malim crnim dlanovima bila je krunica koja svijetli u mraku. Mraku njegovih noći, mraku njegovog nježnog izgubljenog djetinjstva. Nema ovdje djetinjstva. Nema ovdje doma. Nema ovdje obitelji. Ovdje nema ničeg osim gladi, jada, bijede. Klačice poderane sa samo jednom nogavicom. Rasparane i pune komadića životinske nečisti i rupa od buha. Kažu da ove rane na glavicama naprave vrući crvi, koji se podvuku pod kožu i ruju živo meso i bole, o kako bole. Koji oni čirevi koji otvoreni vrište za bijelim zavojima i kremom koja umiri bol. A nikad neće biti previjeni. Mnogi nikad neće stići do liječnika. Nema ih tko odvesti. Kada tata i mama umru ili ih ne mogu prehraniti, lutaju poljima i ulicama beznađa sretni ako im se bar netko smiluje i odvoji šaku hrane onako usput. I tako danima, tumarajući ničijim ulicama, s krunicom koja jedina svijetli na vratu, kroz pustopolje, mokre kukuruze koji režu male obraze, tumarajući u nikuda. Kroz noć gledajući teku zvijezde nebeskog šatora. Nada se ova dušica mala, nada se samo jednim rukama koje bi umirile ovu bol u trbuhu i zaliječile bar dvije otvorene rane od čireva na stopalima da može hodati do onog udaljenog sela, nadajući se bare onim jednim jedinim rukama koje odnose bol i grle male izgubljene same. One bez mame i tate. Kara moja plače, jučer i danas plače. Predamnom plače, pred tobom plače. Nije ovo kiša što pada. To su suze malih anđela koji nikad nisu našli put. Kara moja, pothranjena mala tjelešca koja pronađu sestre majke Tereze, danima ih hrane kao male ptičice, što prstima, što na cijevčicu od šuplje trske. Velike crne oči upale u duplje i mala izgladnjela lica, utisnuta u naborana mala usta, koja se otvore tek da ugutljaju vode, nađu spas od žeđi i gladi. No, pitam se što kasnije. Što kada budu mogli opet sami hodati? Gdje, kamo, kome da idu? Kad nema mame i kad nema tate. Prečesto opet vijugavim blatnim ulicama, kukuruzištima što dozrijevaju u ova doba kiše i režu male obraze do krvi, tumaraju poljima ista mala tjelešca tražeći nečije ruke i zalogaj. Bar jedan. Dosta će i to biti za ovaj dan. Stajao je tu kraj mene, mokar od kiše, s brda Moroto, položio svoju malu ručicu na moj dlan i zaspao na klupi u crkvi. Gdje će biće naći svoje utočište, sigurnost, mir i nadu u bolje sutra, ako ne kraj tebe, Isuse? Kara moja plače. Vidim, evo, tvoje ruke danas obrisaše suze jednom dječaku. Ili je to ipak djevojčica? Tek poneka glavica nije obrijana skroz do kože. Ali suza je suza. Isto boli duša kad plače. Vidim tvoju ruku. Hrani gladna mala usta. Oblači nekome haljinu čistu, bijelu. Zavija rane čistim zavojem. Kara moja briše suze tvojim rukama. Dragi slušatelji, tako tu tešku stvarnost opisuje Snježana. Dragi brate, draga sestro, dragi slušatelji, i tvojim rukama Duh Sveti želi se poslužiti tvojim rukama da utješi, da pomogne, da nahrani, da izliječi, da razveseli, da obrani i zaštiti. Jednom riječu, da i danas gradi crkvu. Onakvu kakvu sanja on, ne ja. Pustimo sve nebitno. Nije sada vrijeme da s Bogom raspravljamo o nevažnim stvarima. Pogledajmo u osobu kraj sebe. Pogledajmo u svoju braću i sestre, gdje god bili. I borimo se, i rukama i nogama, i srcem i umom. Svime što imamo i znamo, za crkvu kakvu sanja Bog. Nemojmo od crkve nikada odustati. Crkvu se ne napušta zbog Juda. Svime što imamo i znamo, za crkvu kakvu sanja Bog i koju šalje svojim malenima da se u njoj osjećaju sigurnim i voljenima. Dragi slušatelji, evo neka i ova emisija Tebe tražim ohrabri naš hod u izgradnji Svete crkve.
1: Tebe tražim. Vjera u dijalogu sa životom.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Muzika sakra. Liturgijska i sakralna glazba. Muzika sakra.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. U večerašnjoj emisiji Muzika sakra razgovor je s hrvatskim skladateljem uz prikaz odabranih skladbi iz njegova sakralnog opusa. Gost Hrvatskog katoličkog radija i naše emisije Muzika sakra telefonskim putem je gospodin Živko Ključe. Živko Ključe je skladatelj, kontrabasist, pedagog i melograf, rođen u Podgradini, Opuzen, 1955. godine. Osnovnu školu pohađao je u mjestu rođenja i u Opuzenu, a srednju muzičku školu u Mostaru, na teoretsko-nastavničkom i instrumentalnom odsjeku kontrabas. Na gudačkom odsjeku Muzičke akademije u Sarajevu, 1981. godine, diplomirao je u klasi profesora Josipa Novosela, stekavši zvanje akademskog muzičara i profesora kontrabasa. Na istoj akademiji 2009. godine diplomirao je i studij kompozicije u razredu profesorice Anđelke Bego Šimunić i profesora Ališera Sijarića. Po završetku prvog studija zapošljava se u Simfonijskom orkestru u Mostaru na mjestu vođe kontrabasa, te istodobno djeluje kao stalni honorarni glazbenik u Gradskom orkestru u Dubrovniku i u Operi Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, a ujedno je predavao u muzičkoj školi u Mostaru. Godine 1998. postao je ravnateljem Simfonijskog orkestra u Mostaru sve do 2007. godine, te tamo utemeljuje Mostarski gudački kvintet. Kroz svo vrijeme djeluje na očuvanju glazbene baštine Doline Neretve, prikupljajući i zapisujući stare napjeve, kako svjetovne, tako i crkvene. Bio je umjetnički voditelj i utemeljitelj nekoliko klapa. Kao skladatelj više puta je nagrađivan zlatnom, srebrnom i brončanom plaketom za svoje skladbe na festivalu Dalmatinski klap u Omišu, kao i na Marijansko-duhovnom festivalu Klape Gospi Sinjskoj. Dobitnik je nagrade grada Opuzena za glazbeno promicateljstvo i pedagoško

0: muzičku djelatnost. U skladateljskom opusu ističu se Misa opuzenska a cappella po motivima pučkoga i glagoljaškoga pjevanja, koja je doživjela i tiskano izdanje. Zatim gudački kvartet broj 1, pasakalja za puhački kvintet, tema s varijacijama za glasovir, pjesma bez riječi za kontrabas i glasovir, narenta alla barocco za čembal, odnosno glasovir, i fantazija u tri slike za komorni simfonijski orkestar. A u novije vrijeme su mu izvedene, baš i u Zagrebu, i praizvedene skladbe Oče naš, kao i velika, zaista velika sjajna skladba Pokoj vični, odnosno Rekvijem. Na početku večerašnjeg programa naše emisije Muzika Sakra srdačno pozdravljam gospodina Živka Ključa, koji nas telefonskim putem prati i s nama razgovara iz Mostara. Gospodine Živko Ključe, dobrodošli u emisiju Muzika Sakra.
1: Od srca zahvaljujem i voditelju i Hrvatskom katoličkom radiju. I toliko se radujem da ne mogu to iskazati u više rečenica jer bi otišlo vrijeme.
0: Hvala vam na pristanku za ovaj razgovor, a kao što ima jedna dobra poslovica u glazbenim krugovima, prima la muzika poi le parole, prvo glazba, a onda riječi. Na samom početku, prije razgovora s vama, poslušat ćemo vašu skladbu Oče naš. Živko Ključe, Oče naš.

0: U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra razgovaramo s hrvatskim skladateljem, gospodinom Živkom Ključe, uz prikaz odabranih skladbi iz njegova sakralnog opusa. Poštovani gospodine Ključe, molim vas, recite nam nešto o vašem sakralnom glazbenom stvaralaštvu do sada. Znamo da imate podjednakan broj, možda i veći, svjetovnih i duhovnih skladbi, ali za potrebe naše emisije i uz temu naše emisije Muzika Sakra, Sveta glazba, večeras ćemo se fokusirati samo na vaš sakralni opus. Pa molim vas, upoznajte nas s njim.
1: Pa evo, teško je sve ukratko iskazati, odnosno tu ljubav i zanimanje, ali ipak bi ja počeo koliko se mogu sad u svemu tome prisjetiti. Dakle, zanimanje i ljubav za sakralnu glazbu dogodila se još kod moje rane mladosti kroz odlazak na sveta misna slavlja s mojom majkom koja me vodila. Već od tada pamtim i sada kao da ih čujem one stare crkvene pjevače, naborane njihova lica i tako dalje, pa poslije i zbor kod časne sestre. U to su se dogodile i klapsko pjevanje i ljubav. Pa odlazak iz maloga mog mjesta u Mostar u glazbenu školu, pa poslije glazbena akademija, kroz srednju školu i akademiju upoznavao sam se sa snažnim glazbenim dijelima velikih skladatelja, a posebno toga kada sam postao diplomirani kontrabasist svirajući u orkestrima. Moja ljubav prema sakralnoj glazbi bila je sve snažnija, a nakon svršetka studija kompozicije počeo sam i skladati određene glazbene forme. Eto, ta ljubav traje, trajala je i danas traje.
0: Možete li istaknuti po vašem mišljenju koja su vam najznačajnija dijela, odnosno koja vam su nekako najdraža, ako možemo tako reći, ili najizvođenija?
1: Pa ja bih rekao ovako, da su mi draga sva na neki način. Ali eto, ako uzmemo veću formu, pa da to bude ovaj pokoj vječni ili ti pak Requiem aeternam, drag mi je posebno što sam to srdačno posvetio blaženim brinskim mučenicama. Svaki Requiem je manje više nekom posvećen, od Mozarta preko Verdija preko i tako. A ja sam se odlučio baš njima, jer njihova muka proživiti sve ono zaslužuje i od mene bar ovako malo.
0: Jako lijepo. Njega ćemo, pokoj vični, odnosno taj Requiem posvećen drinskim učenicama, ćemo čuti i negdje pred kraj emisije. Kao čovjeka koji djeluje u crkvenim krugovima, kao skladatelja, kao voditelja klapa, crkvenog pjevanja, u onoj kratkoj vašoj biografiji, samo jednom izvatku, čuli smo da ste dobijali i nagrade na klape Gospi Sinjskoj i tako dalje. Čovjeka kao svjedoka od malena odlazaka u crkvu, znači još kao dijete i u onom režimu koji bio nepovoljan za to. Recite nam, u današnje vrijeme, po vašem mišljenju, akademski ste glazbenik, uključeni ste u to, stvarate crkvenu glazbu, ali kako vidite općenito stanje crkvene glazbe, napose liturgijske, ali i koncertne, sakralne kod nas?
1: U današnjem vremenu, ja bih ovako počeo, vremenima, recimo, skladatelji proširuju svoju formu u načinu skladanja, te ubacuju mnoge glazbene elemente i odričuju se onih skladateljskih ustaljenih postulata kako u sakralnoj glazbi, tako i u drugim žanrovima glazbene kulture. Osobno nisam za velike potrese u takvom pogledu, te sam pristalica one glazbene ljepote koju su nam ostavili i europski kao i hrvatski priznati skladatelji. Znam, svaki čovjek je individualna osoba, pa će se tako i dijela razlikovati, ali moraju ostati u postulatima primijenjenih tematici o kojoj skladaju. Pristalica sam, recimo, onog pravila iz srednjeg vijeka, kada je Papa Grgur Veliki navještio izbaciti sve ono što nije nalik pjevačkoj crkvenoj prepoznatljivoj baštini. Tako su nastali gregorijanski korali. Ja bih i danas isto tako upotrijebio, nazovimo to pravilo, zakon za novu skladanu glazbenu literaturu.
0: Hvala vam na ovim riječima, one su sigurno poticajne, ali i poučne za naše slušatelje, jer svjedočimo o prodoru svih mogućih žanrova, svih mogućih tema, svih mogućih opcija, gotovo i političkih opcija bi se reklo u nekom smislu u crkvenu glazbu, a naravno ona, evo dobro ste to zaključili, bi trebala ostati u nekim okvirima u kojima je ona i propisana, ali i koja nas razlikuje. Tu glazbu kad uđemo u crkvu i slušamo liturgijsko pjevanje, ono mora biti različito od neke pjesme iz obližnjeg kafića ili neke pjesme sa trga. Inače, to nije crkvena glazba, odnosno to nije duhovna glazba, a da ne govorimo o tekstovima. No, hvala na ovom svjedočanstvu, a mi ćemo sada poslušati vaše vrlo dobro djelo. Zove se Opuzenska misa ili Misa Opuzenska po motivima pučkoga i glagoljaškog pjevanja za muški zbor, koja u ovoj večerašnjoj emisiji dolazi s vašeg CD-a. CD nosi naziv Hrvatska komorna glazba. Tu ima dosta interesantnih skladbi, ne samo za zborove, odnosno nego i za instrumente, gudaški kvartet, kvazijuna pasakalja, sonst za violinu i klavir, tema s varijacijama, pjesma bez riječi, ali nekako mi se čini da ova koja je na zadnja na tom CD-u kao da kruni taj vaš autorski CD. Pa poslušajmo dakle Misu Opuzensku za muški zbor u izvođenju muškog zbora Brodospleta pod dirigentskim vodstvom Vlada Sunka.

0: U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra razgovaramo sa hrvatskim skladateljem uz prikaz odabranih skladbi iz njegova sakralnog opusa. Naš gost, naše emisije i Hrvatskog katoličkog radija telefonskim putem je gospodin Živko Ključe, o kojem smo na samom početku rekli nekoliko leksikografskih podataka, a sada razgovaramo, nastavljamo ovaj razgovor sa jednim zanimljivim pitanjem po meni, a to je čovjeku koji se intenzivno bavi, koji živi crkvenu glazbu, koji sklada na gotovo svakodnevnoj bazi, koji su vaši uzori u skladanju upravo crkvene glazbe? Te koje skladatelje osobito cijenite na tom polju?
1: Ja ću se reparirati odmah na početku da jednostavno živim sve ono što sam stjecao kroz školsko obrazovanje po pitanju glazbe, kulture, skladateljstva i sviralačkih dijela. Dakle, pa ću početi. Uzori su sve iz početka, od Gregorijanike, pa preko renesanse, Orlanda de Lassa, Palestrine, naravno i drugih. Pa onda od baroka, gdje je stup onaj veliki Bach, pa i Händel, zatim klasike Haydnovih oratorija, Mozartove mise, Requiem njegov, Ave Verum i druge skladbe. Zatim tu je Beethoven i njegova misa Solemnis. Potom snažna ostvarenja Brahmsa, Malera, Čajkovskoga, pa čak i u onoj pravoslavnoj, istočnoj glazbi, Zlatousti i tako dalje, i veliki, veliki niz drugih. Stvarno, ljudsko uho je tako bogato, kada bismo svi prionili slušati to, bili bismo sigurno bolji ljudi. Od hrvatskih glazbenih stvaralaca, stvaratelja ili glazbene baštine, počet ću od starocrkvenog i glagoljaškog pjevanja. Zatim, citara oktokorda, to su hrvatski crkveni napjevi, još tiskani iz 1710. u tri knjige, da. Onda je tu Krstovodak, Boris Papadopoulos, Brkanović stariji, Lisinski, Fra Bernardin Sokol, Zajc, Bože moj dragi koliko je. Frano Parać, Mica Marulijana, Miho Demović, Ljubo Stipišić, Blaženko Juračić i vi, maestro Delibeljo, isto stvarate, skladate i izvodite s vašim zborom. I Branko Starac je tu. I još niz drugih. Ako sam moguće zaboravio slučajno nekog, žao mi je. Ali evo, koliko se u ovom trenutku mogu sjetiti svega onoga od početka do ovih dana.
0: Hvala vam na ovom odgovoru, no uvijek na kraju, bez obzira na uzore, ostaje vaša osobnost, koja je stvarno vrlo posebna i u glazbenom izričaju rijetka, a ja bih rekao i opečačena baš onim nekim stvarima koje ste sada napomenuli, naročito kada se oslanjate na glagoljaško pjevanje, koje vam je, vidim, itekako u srcu, ali o tome ste stvarno puno radili, zapisivali, istraživali, spašavali od zaborava i tako dalje, pa onda ni ne čudi ta povezanost sa tom tradicijom. Mi ćemo u nastavku čuti jedno od, po meni, bio sam sretan jer sam bio sudionik praizvedbe prošle godine, na večerima Pasijonske baštine, kada je praizvedena vaša misa, odnosno Pokoj vični ili Requiem. Izvođači su bili hrvatski pjevački zbor Ivan Plemeniti Zajc, komorni ansambl, sopran Arijana Giljani Filip, bariton Šimun Kuvač, dječji glas Mirjan Josip Mundvajl, orgulje Kristijan Martinec, narator Zlatan Sindičić, a sve pod dirigentskim vodstvom gospođe Marije Ramljak. Čućemo ga u cijelosti, ali stvarno vrlo lijepa, vrlo zanimljiva i tu se zapravo možda najviše vidi vaša ljubav upravo prema svemu ovome što ste izrekli, pa mi je drago da možemo i po prvi put poslušati, pustiti u eter evo ovu snimku, kako bi naši slušatelji dobili, ja bih rekao, jednu cjelovitiju sliku upravo o vama kao čovjeku, crkvenom glazbeniku i crkvenom skladatelju. Poslušajmo dakle djelo, veliko djelo gospodina Živka Ključa, koji je naš gost, pokoj vični, odnosno rekvijem, posvećen, kao što je sam rekao, blaženim drinskim mučenicima.

Prosti mi, Gospode, jer su ništa dani moji. Što je čovjek da ga mnogo cijeniš? Ili što prislanjaš uzanj srce svoje? Pohađaš ga za rana i iznenada iskušavaš njega. Dokle me nećeš poštedjeti i pustiti me da progutam slinu svoju? Sagriješio sam. Što ću ti učiniti, o čuvaru ljudski? Zašto si me postavio naprotiv tebi, te sam postao samom sebi težak? Zašto ne digneš grijeh moj i zašto ne ukloniš bezakonje moje? Evo, sad ću leći u prah i ako me sutra potražiš, neće me biti.

i strašim se dok dolazi pretresanje i buduća srdžba. Dok budeš dolazio suditi svijetu

Nisani nas izbavi, Gospodine, pomrte u sječni.

0: U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra razgovarali smo s hrvatskim skladateljem gospodinom Živkom Ključe uz prikaz odabranih skladbi iz njegova sakralnog opusa. Gospodine Ključe, za sam kraj, neka poruka crkvenim glazbenicima, crkvenim skladateljima i voditeljima crkvenih zborova. Ima ih poprilično danas, nije to tržište onako skučeno, zabranjeno kao što je bilo do 90-ih godina kada ste vi bili mladić, kad ste sazrijevali, kad ste svjedočili ove, lijepo ste rekli, to mi se jako svidilo, naboranih lica koji su pjevali te napjeve u crkvi. Nije to vrijeme bilo tada popularno, danas je to možda i popularnije i čak i u neku ruku i financijski unosnije, ali iz prve ruke za kraj neka poruka svima onima koji se bave crkvenom glazbom, a na posljedku i poruka svim slušateljima ove naše emisije Muzika Sakra, sveta glazba, koja je zapravo jedina takva tjedna emisija u eteru na hrvatskom govornom području i govori isključivo o temama sakralne glazbe.
1: Pa evo, ja ću se nadovezat na onu misao, nije to lako bilo u onom sistemu. Točno, u onom sistemu mnogi su bježali. Samo su hrabri ostajali, bilo u crkvi, bilo u zboru, bilo učit pjevat, slušat i da to ostane zapamćeno u njihovim glavama, duši i srcu. Sada kada je drugačije vrijeme, naravno da mnogi glazbenici i oni koji diplomiraju ne mogu svi biti odmah u orkestru, ne mogu svi biti. Na neki način moraju svoj put i korake praviti. I naravno tu su određena kulturna društva, ali isto tako i crkveni zborovi. Pa kroz to se počne malo i razmišljati, komponirati, skladati i sve to skupa. Ja bih pozdravio to, uvijek će isplivati ono što je kvalitetno, ali nećemo osuđivati ni ono što je manje. Ajmo reći dobro, neka ide sve. Dakle, moja poruka je i glazbenim zborovođama, radite, nastojte raditi što, nemojmo shvatiti taj program bilo kulturnog društva ili u crkvenim zborovima samo nek se izvede to treba za ovaj trenutak, ne, nego tražiti uvijek viši stupanj izvođenosti i zvukovnosti. Što se tiče skladatelja, naravno da bi rekao pišite, i drugi pišu i pjesme i romane i ovo ne znam šta više, pa iz svega tog zbroja nadahnut će nešto, ostaće nešto, neki će to vidjeti, čitati i tako dalje. Evo jučer sam čuo jednu pjesmu od jedne, tako, ona je u početku već sad profesorica hrvatskog jezika iz Širokog Brijega ili okolo negdje, pa je napisala jednu pjesmu o kraljici Jeleni. Ja sam se tako oduševio kad sam ono čuo, pročitano, da mi je sva, eto tako. U tom kontekstu, dakle, jedino ostaje rad, red i samo rad. I ostat će nešto. To je meni poruka svima.
0: Hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Prvi put evo u Muzika Sakra smo imali čast ugostiti vas. Želim vam svako dobro, puno još lijepih nota, puno novih misa, obrada, narodnih napjeva, poznatih napjeva na neki drugi način i vaših autorskih skladbi. A jedna, evo za sam kraj, obzirom da se nalazimo u mjesecu listopadu, Marijinom mjesecu, onda zaista jedna jako, jako lijepa skladba vaša za klapu, odnosno muški zbor ili klapu, O Mario Majko. Mjesec je listopad, Marin je mjesec, pa ćemo time i zaključiti večerašnju emisiju. Hvala vama još jedanput.
1: Hvala i vama na svakom i svem.
0: A večerašnju emisiju za vas su priredili za tonskim pultom Mihael Bosak te urednik i voditelj Josip Delivelio. Ostajemo dakle na samom završetku uz skladbu gospodina Živka Ključa koji je bio naš večerašnji gost, O Mario Majko.

Muzika sakra. Liturgijska i sakralna glazba. Muzika sakra.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Papa Lav 14. stigao u polikliniku Gemelli zbog najavljene manje operacije. Kardinal Parolin izražava nadu u papin brz oporavak. Kardinal Reina poziva na molitvu krunice na tu nakanu. Nadbiskupijski tiskovni ured objavio priopćenje u slučaju svećenika Zagrebačke nadbiskupije. Papa Lav 14. je malo nakon podneva primljen u rimsku polikliniku Gemelli radi uklanjanja čvorića na plućima, zbog čega će doći do promjene planiranih aktivnosti, najavio ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Kako je sam papa rekao nakon nedjeljnog nagovora, čvorić je tijekom nedavnih pregleda otkriven u vrlo ranoj fazi i jasno je lokaliziran. Prema navodima tiskovnog ureda, operaciju će izvesti tim odjela za torakalnu kirurgiju pod vodstvom profesora doktora Stefana Margaritora, a nove informacije očekuju se tijekom večeri. Bruni je dodao da bi postoperativni oporavak trebao trajati oko tjedan dana, a prefektura papinskog doma je objavila da su zbog hospitalizacije Svetoga Oca otkazane sve audijencije do utorka 20. listopada. Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, izrazuje povjerenje u oporavak pape Lava 14. Istaknuo je papinu iznimnu smirenost te pozvao vjernika da ga prate molitvom i blizinom.
4: Kardinala Parolina se posebno dojmila smirenost pape Lava 14. nakon što je objavljeno da mora biti podvrgnut operaciji uklanjanja čvorića na plućima. Govoreći na marginama skupa o papi Ivanu Pavlu I na papinskom sveučilištu Gregorijane u Rimu, Parolin je primijetio da se nada da će se zdravstveni problemi riješiti brzo. Svi koji su se jutro susreli s papom Lavom potvrdili su da je izgledao miran i nasmješen. Parolin nije skrivo zabrinuto zbog neočekivane vijesti, ali je naglasio kako je važno da je zdravstveni problem otkriven na vrijeme. Izrazio je nadu da će se zahvaljujući pravodobnom otkrivanju situacija uspješno riješiti u kratkom roku. Puni smo povjerenja i naravno svi ga pratimo svojom molitvom i ljubavlju, istaknuo nadalje kardinal. Na pitanje je li papina hospitalizacija bila poput groma iz vedra neba, Parolin je odgovorio potvrdno, istaknuši kako nitko nije očekivao takav razvoj događaja. Podsjetio je pritom i na papine riječi o Božjem iznenađenjima. Zahvat će se prema riječima stručnjaka najvjerojatno izvesti minimalnom intenzivnom metodom. Takve operacije obavljaju se kroz nekoliko malih rezova na prsnom košu uz pomoć kamere i kirurških instrumenata, a moguće je koristiti i kirurškog robota. Zahvat obično traje između sat i 15 minuta do sat i po, ovisno o složenosti slučaja. Tijekom operacije liječnici mogu ukloniti čvorić, ali i uzorkovati limfne čvorove kako bi utvrdili postoje li zloćudne stanice. Tek nakon analize tkiva bit će moguće procijeniti je li operacija dovoljna ili će biti potrebno dodatno liječenje poput kemoterapije, imunoterapije ili ciljane terapije. Ako sve prođe bez komplikacija, bolnički oporavak obično traje 5 do 6 dana, a u nekim slučajevima i kraće. O daljnjem liječenju oporavka pape Lava 14. odlučivat će liječnički tim na temelju rezultata operacije i naknadnih pretraga.
3: Za razliku od svojih prethodnika, papa Lav 14. nije hospitaliziran na takozvanom papinom odjelu bolnice Gemelli. Kako izvještava Il Messaggero, to se područje koje se sastoji nekoliko prostorija i kapele trenutno obnavlja. Na tom je odjelu papa Franjo, koji je bolovao od obostrane upale pluća, proveo 5 tjedana tijekom veljače i ožujka 2025. prenosi Katpres. Kako je predočeno medijima, nove sobe za papu Lava 14. pripremljene su na istom katu, zaštićene strogo kontroliranim pristupom za koje je zadužena Vatikanska žandarmerija. Ostale sigurnosne mjere uključuju selektivnu zabranu letova u blizini bolnice koja je stupila na snagu jutros, a kako bi papine medicinske podatke zaštitili od hakerskih napada, svi će biti s posebnim digitalnim zaporkama. Inače, Poliklinika Gemelli je sveučilišna bolnica katoličkog sveučilišta Sacro Cuore u Rimu. Klinika je započela s radom 1964. i smatra se jednom od najboljih bolnica u Rimu. Ime duguje liječniku i psihologu Fra Agostinu Gemelliju. Nakon iznenadne smrti Ivana Pavla I. 1978. godine, na 10. katu te zdravstvene institucije rezerviran je poseban apartman za pape. Dotada su se pape u slučaju bolesti liječili u Vatikanu ili Castel Gandolfu. Dodajmo ovome da će papin generalni vikar za rimsku biskupiju kardinal Baldassare Reina predvoditi molitvu krunici večeras u 18 u kapeli Svetog Ivana Pavla II. Poliklinike Gemelli, gdje će papa Lav 14. biti podvrgnut operativnom zahvatu na plućima, prenio je Vatican News. Kardinal Reina pozvao je svaku župu i redovničku zajednicu u biskupiji i svijetu da mole krunicu u isti sat, povjeravajući Svetog Oca majčinskom zagovoru Djevice Marije. Molitva krunice bit će uživo imitirana putem YouTube kanala i na mrežnoj stranici Vatican News.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Povodom javnih natpisa u slučaju svećenika Zagrebačke nadbiskupije, posebno navode iznesenih u članku objavljenom jučer na portalu Dnevnik.hr, a vodeći računa o potrebi istinitog informiranja te obavezi zaštite dostojanstva, privatnosti i prava svih uključenih osoba, Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije objavio priopćenje koje je u cijelosti objavljeno na IKI, a ovdje izdvajamo.
1: Zagrebačka nadbiskupija krajem veljače 2021. zaprimila je prijavu koja se odnosila na sadržaj komunikacije i razmjenu poruka putem mobilnog telefona između svećenika i osobe koja je u vrijeme događaja imala nepunih 16 godina. Nakon zaprimanja prijave svećeniku su izrečene preventivne mjere zabrane obavljanja svećeničke službe i javnog pastoralnog djelovanja. Po završetku prethodne istrage spisi su dostavljeni dikasteriju za nauk vjere po čijem je nalogu proveden upravni kazneni postupak.
3: Postupak je okončan 13. rujna 2021. godine odlukom kojom je svećeniku izrečena kazna zabrane javnog vršenja svećeničke službe, odnosno zabrane svakoga pastoralnog djelovanja u trajanju 3 godine, što je potvrđeno i u dikasteriju. Nakon isteka izrečene kazne, a prije povjeravanja bilo kakve daljnje službe, zatraženo je i uzeto u obzir mišljenje stručnog suradnika psihološke struke. Svećeniku je potom povjerena nova služba, te mu je pritom određena mjera nadzora koja uključuje izričitu zabranu komunikacije s maloljetnicima bez prisutnosti druge punoljetne osobe, te obavezu suzdržavanja od bilo kakve virtualne komunikacije napose putem poruka i društvenih mreža.
1: U skladu s praksom koju danas dosljedno primjenjujemo, prema kojoj se nadležnim državnim tijelima prosljeđuju vjerodostojne informacije koje upućuju na moguće počinjenje kaznenoga djela, Zagrebačka nadbiskupija ponovno je razmotrila okolnosti ovoga slučaja i odlučila prijaviti nadležnim državnim tijelima, kako bi ona neovisno provjerila i procijenila sve relevantne okolnosti, te kako bi slučaj u potpunosti bio razjašnjen.
3: S tim ćemo tijelima u potpunosti surađivati, poštujući njihovu samostalnost u utvrđivanju činjenice i donošenju odluka. Radi zaštite privatnosti identiteta osobe koja u vrijeme predmetnih događaja bila maloljetna, nećemo javno iznositi sadržaj komunikacije ni pojedinosti koje bi mogle omogućiti njezino prepoznavanje.
1: Zagrebačka nadbiskupija izražava žaljenje zbog neprimjerenog postupanja utvrđenog u crkvenom kaznenom postupku i povrijeđenosti koju je ono moglo prouzročiti osobi na koju se odnosi, kao i njezinoj obitelji. Od svećenika se opravdano očekuju visoki standardi osobnog i pastoralnog ponašanja, osobito razboritost i odgovornost u odnosima i komunikaciji s maloljetnim osobama. Zaštita maloljetnika, ozbiljno razmatranje svake zaprimljene prijave te pravedno postupanje uz poštovanje prava i dostojanstva svih uključenih osoba ostaju naša trajna obveza, ističe se u priopćenju Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koje je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Sveti Kalist, papa i mučenik, crkvom je upravljao od 217. do 222. godine. Neki spisi navode da je potjecao iz robovske obitelji. Za vrijeme pape Zeferina postao je đakonom Rimske crkve i brinuo se o crkvenim dobrima. Kalist je bio vrlo ugledan, te ga je nakon smrti pape Zeferina rimska zajednica izabrala za papu. Odmah na početku pontifikata morao se obračunati s krivovjerjem svećenika Sabelija. On je oca, sina i duha svetoga proglasio samo raznim načinima očitovanja jednoga Boga, niječući stvarne razlike između triju božanskih osoba. Kako je njegov nauk stvorio raskol u rimskoj kršćanskoj općini, Kalist ga je, zajedno s njegovim pristašama, isključio iz crkvene zajednice. Papi Kalistu se, uz zasluge na pastoralnom polju, pripisuje obnova crkvene discipline po pitanju svećeničkog celibata i posta, te gradnja crkve Svete Marije na Tiberu. Veliki mu je protivnik bio svećenik Hipolit, za kojega neki znanstvenici drže da je u to vrijeme bio protupapa. Po nekim izvorima, sveti Kalist je vjerojatno poginuo u vrijeme neke pobune u Rimu, kada je bačen u bunar. Najprije je pokopan na obližnjem groblju, a potom je prenesen u crkvu Svete Marije. Umjetnici ga prikazuju s kamenom oko vrata.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: pripremio velečasni Josip Bulat. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme reče Gospodin: Jao vama, farizeji, namirujete desetinu od metvice i rutvice i svake vrste povrća, a ne marite za pravednost i ljubav Božju. Ovo je trebalo činiti, a ono ne zanemariti. Jao vama, farizeji, volite prvo sjedalo u sinagogama i pozdrave na trgovima. Jao vama, vi ste kao nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi ne znajući hode. Na to će neki zakonoznanac: Učitelju, tako govoreći i nas vrijeđaš. A on reče: Jao i vama, zakonoznanci, tovarite na ljude terete nepodnosive, a sami ni da ih se jednim prstom dotaknete. Riječ Gospodnja.
2: Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdačno vas pozdravljam. Kada sam čuo današnje evanđelje i Isusove riječi: Vi ste kao nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi ne znajući hode, odmah sam se sjetio jedne stvari koja mi se često događa na sprovodima. Dođemo do mjesta gdje je trava, a ispod trave ne vidi se da je nekada bio grob. On se često jedva nazire, ali ja primijetim da je tu netko bio pokopan. Ljudi to uglavnom ni ne primijete. Jednostavno hodaju preko toga. Ja uvijek pokušavam ići po rubu i to jednostavno iz poštovanja prema onome tko je ondje pokopan. I onda pomislim kako je zanimljivo ovo što Isus danas govori: nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi ne znajući hode. Grob je tu, ali ga više ne vidimo. Trava ga je prekrila. I ljudi hodaju, a da ni ne znaju da hodaju po nečijem grobu. A Isus kaže da čovjek može postati takav. Izvana sve može izgledati dobro. Čovjek može biti uredan, pristojan, pobožan. Može znati sve molitve, može dolaziti u crkvu. Može drugima govoriti kako treba živjeti. A iznutra može biti nešto sasvim drugo. Upravo to Isus zamjera farizejima. Oni paze na desetinu i zvuči nam pomalo smiješno kako su pazili na hramsku desetinu metvice i rutvice, začina koji su bili svima dostupni i prilično jeftini u to vrijeme. Oni paze na propise, na prva sjedala u sinagogama, na pozdrave na trgovima. Sve je izvana uredno, ali Isus im kaže: ne marite za pravednost i ljubav Božju. Isus ovdje govori o krepostima. Jedna je stožerna, a druga bogoslovna, i to još najveća. On danas ne govori samo farizejima, nego i svima nama koji želimo biti njegovi učenici, jer i mi možemo imati različita lica. Jedno lice za ljude, drugo za obitelj, a treće možda za trenutke kada smo sami. I nije problem što se čovjek u različitim situacijama ponaša različito, jer naš život se sastoji od različitih uloga.